0: Rigspartiet Nellerak, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
1: Mange har fået stukket en anden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
0: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særlig dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
2: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig, alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
0: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.

hans hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig, er det himmel. Oktober blev sen. Oktober blev sen.

0: din drøm?
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Ja, jo, Natasha, jo. Mokuba. Right? Ej, mamma.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
2: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mujibe Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
3: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
4: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
1: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
5: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
1: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader. I Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Nomineret til prisen P3's næste. Louis Anderson.
6: Stem for din favorit.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørsgaard Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
3: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
1: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Vinnie Gråsbøl.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svagt jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Nomineret til prisen P3.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål.
0: Skål. Skål. Ja.

0: Find det sidste måltid i DR Lyd.
1: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
2: Stem på dr.dk/P3.
1: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der bliver ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og bannere, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørn.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd. Det, man hører.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Først op blev klokken 6 den her onsdag morgen, og Rune Støv giver os lidt P3-nyheder.
1: Og i dag der kommer vi til at snakke en del om det, der skete i Israel for præcis 3 år siden. Det var her Hamas-krigere trængte ind over grænsen fra Gaza, angreb israelske kibbutzer og en musikfestival blandt andet, og skød og dræbte omkring 1.200 mennesker og 251 gidsler. Terrorangrebet fylder selvfølgelig stadig i Israel, og i dag der handler det ikke kun om at mindes ofrene. Det handler også om at forsøge at stille dem med magt til ansvar. For de seneste måneder der har der været nogle meldinger om, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu måske blev advaret før angrebet og ikke gjorde noget ved det. Og det betyder noget for Yehuda Cohen, vi lige skal høre fra. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i over 2 år.
2: Months before the Hamas attack, he was ignoring all warnings. And after Hamas attack, he was doing everything to keep himself in power, ignoring the need to end this thing.
1: Ja, Yehuda, han siger her, at Netanyahu ignorerede advarslerne inden angrebet, og at han efterfølgende heller ikke gjorde noget for at forsøge at ende konflikten. Efter angrebet i Israel, der svarede landet jo igen med voldsomme angreb mod Gaza, som Hamas kontrollerer. Og selvom at der sidste år officielt kom en våbenhvile, så fortsætter de her angreb altså. Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza er over 74.000 palæstinensere blevet dræbt. På DR.dk der kan du læse mere om, hvor krigen står lige nu, og hvor langt de to parter her er fra at kunne indgå en egentlig aftale om fred. Og så til en ret vild sag fra Tennessee i USA. Her er en dødsdømt kvinde, der i sidste uge skulle henrettes, nu ved bevidsthed og i stand til at tale, fordi det her henrettelsesforsøg det mislykkedes, det siger kvindens advokater. Kvinden hedder Krista Pike, og hun endte i kritisk tilstand og i respirator, men døde altså ikke, da hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Krista Pike er den første person i USA, som man ved har overlevet efter at være blevet givet lægemidler ved en henrettelse. Og hvad der kommer til at ske herfra, det er derfor ret svært at sige. Krista Pikes advokater, de siger, at de ikke ved, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, men de vil have hendes dødsdom ændret til livsvarigt fængsel nu. Samtidig har man i Tennessee sat andre henrettelser på pause og også sat gang i en undersøgelse af, hvad der gik galt. Krista Pike blev i 1996 idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat, og dødsstraf er stadig tilladt på papiret i 27 amerikanske stater. I Argentina, der skal landsholdet fremover klare sig uden den måske bedste fodboldspiller nogensinde, for i nat, der spillede Lionel Messi sin sidste kamp i den hvide og lyseblå trøje. Det skete i Buenos Aires, hvor 85.000 fans var på stadion for at sige farvel, og de fik også lov til at se 39-årige Messi score og lægge op til 2 mål i den her venskabskamp mod Benin, der endte 3-0. I ugerne op til den her kamp, der har de argentinske aviser været fyldt med hyldester, og rundt om i landet er der også dukket mange nye vægmalerier op af Messi. Det siger lidt om, hvor meget han betyder. Messi nåede i alt at spille 208 landskampe, score 126 mål, og han nåede også at vinde VM. Det var i 2022. Ved VM i år, der tabte de jo altså finalen. Og så en hurtig vejrudsigt. Det bliver skyet eller vådt i det meste af landet i dag, men det skulle altså klare op lidt senere, især mod syd. 12-18 grader og en svag til jævn vind. Godmorgen.
3: Velkommen
0: til Godmorgen
3: på 3 med
0: Liva
3: Mangisi og Lasse
4: Knudsen.
3: Din verden på 3 timer og
4: nyheder
0: hver halve. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Så blev det onsdag. Det er den 7. oktober, og klokken den er næsten 6:04.
4: Jeg ved godt, det er først lige er startet på at blive mørkt nu udenfor, ikke?
0: Ja.
4: Men jeg skal have fundet mig en strategi nu. Det er nu strategien ligesom skal starte for, hvordan klarer vi de næste par måneder?
0: Ja, hvordan klarer vi alt mørket, som vi nu, os og dig, der står op på det her tidspunkt sammen med os, mørket?
4: Præcis, fordi mørke om aftenen, hyggeligt. Mørke om morgenen, der kunne man godt lige bruge lidt mere lys udenfor.
0: Mm. Skal vi have sådan en, hvad hedder det, sådan en lampe, du kan sidde med, Rune Støv? Hvad hedder, kan I huske, hvad sådan en hedder?
4: Sådan en sollampe, eller hvad?
0: Sollampe, ja. Sådan en falsk sol, der står over på det plads.
4: Hvert kan man også få tagen igennem?
0: Nej, jeg skulle lige så sige, nej, det er ikke sådan en. Ja. Det er ikke sådan en, hvor du går i...
4: Det er bare et solarie herinde.
0: Ja, nej, vi skal ikke have solarie.
4: Nej, okay. Nå, jo.
0: Ja, men altså, du må da gerne skrive ind, der er lidt med, hvis du allerede nu har begyndt at gøre et eller andet, som du tænker, det er det her, der vil hjælpe mig med at komme igennem efteråret og vinteren.
4: Ja, jeg vil allerede sige nu, multivitamin og kreatin hjælper ikke på mig.
0: Okay.
1: Det er helt sygt, hvis kreatin det virkede mod, at det er mørkt om morgenen.
4: Nej, altså det hjælper mod mange ting, jeg har hørt, så altså, det kunne da være.
0: Godt at få et par ting udelukket, Lasse. Ja.

0: fra Fontaines DC. Karsten skriver, jeg har hængt julelys op, så det er bare hyggeligt. Okay, det er virkelig, virkelig tidligt at gå i gang med at godt se. Men pointen, I har lidt lysskade eller et eller andet?
1: Jeg så lysskade på vej til arbejde i dag, og det var hyggeligt.

0: her fra Tobias Rahim.
1: Liva, vi har sådan en gruppe, en Slack-gruppe hedder det, hvor at vi ligesom taler om emner, vi kan tale om, eller skrive om emner, vi kan tale om i radioen.
0: En arbejdschat.
1: En arbejdschat, ja. Og der skriver du ind i chatten i går eftermiddags, da jeg vågner fra min lur af, CPR-nummer er måske fortid.
0: Jeg skriver sådan her, ja, fordi jeg så bare lige overskriften fra, at der blev holdt et pressemøde i går, og det gjorde der jo på baggrund af de her 8,8 millioner CPR-nummer, der er blevet lækket. Og så jeg bare en overskrift, der handlede om, at nu kan man ikke længere regne med, at man kan identificere sig med sit CPR-nummer. Rune Styrup, jeg ved ikke, om du sad og så det der pressemøde. Det skete jo også sådan oveni, at der i går var Folketingets åbningsdag. Men det, for mig virker det som, at de ligesom har været sådan, okay, den er helt gal med CPR-numrene, men vi har ikke lige noget nyt at rulle ud med endnu.
2: Altså, jeg har ikke set pressemødet fra indtil anden, men jeg har ligesom forsøgt lige at samle op og få mig sådan et overblik over det. Og det er jo rigtigt nok det der, men der er jo også nogle eksperter, som før har kritiseret CPR, og som også er ude at sige nu, prøv at se, hvad vi sagde, og de mener jo ikke, at vi nogensinde rigtig har kunne bruge CPR til at identificere os, eller autentificere os.
0: Autentificere
2: os. Altså, vise, at det er os, der er os, hvis vi siger, jeg hedder det her, og mit CPR-nummer er sådan, fordi vi siger det der CPR-nummer alle mulige steder, så det kan jo godt være sluppet ud, og der er også blevet været læk før, der var mindre. Nå, vi kan ikke bruge det på den måde, nej. Hvad der så skal ske, det ved vi ikke rigtigt. Noget af det, jeg synes, det var lidt spændende ved det pressemøde der i går. Det er jo et, hvis vi skal på apoteket fra nu af, og have receptpligtig medicin, så kan de finde på at stille nogle kontrolspørgsmål, fordi nu ved de ligesom, dit CPR-nummer er ikke nok.
0: Det er rigtigt? Spændende. Når så står de og siger sådan noget, hvad havde du i 2017 vorter eller skidesvamp?
1: Eller hvad? Nej, det er et sårbart spørgsmål. Laver
0: de sådan en kist?
1: Ikke så højt, når du spørger om.
0: Eller er det mere sådan noget, hvad er din adresse? Hvad er din...
2: Ja, jeg ved ikke.
1: Jeg kunne bedre lide det med spørgsmål.
0: Jeg håber, det er en journalquiz. Hold da op, det er sårbart.
2: Og så siger de også, myndighederne, at de stadig regner med, at man kan bruge sit sundhedskort som ID. Fordi at, det er der jo nogen, der vil kunne kopiere, men det mener de måske stadig er rimelig usandsynligt.
0: Okay, jeg kan ikke overskue på statens vegne, hvis jeg skal lidt til at lave nyt i det her. Det bliver noget juks, det kan jeg bare mærke allerede nu.
2: Stort arbejde, der skal laves der.
1: Også, hvad fanden skal man så vise, når man skal på klub? Nej, det er jo selvfølgelig...
0: Undskyld mig. Nej, hvordan... Hey, må jeg komme ind her? Hey, kun hvis du siger det til CPR-nummer. Altså, det er ikke sådan, det plejer at foregå.
1: Glem det.
0: Så godt ud.
1: Glem det.
0: Men du skal sige det til CPR-nummer.
2: Og så bare
0: fuck, det havde nemt været nemt at snyde på klubben, da man gik i gymnasiet. Hvis du bare kunne sige sådan et opdigtet CPR-nummer.
1: Vi mangler tillidsdør, mand. I nattelid.
0: Ja, undskyld.
2: Nej, bare en anden ting, som jeg også synes var vildt for det der pressemøde, det var, at det kom jo frem, hvordan de opdager, at de der CPR-nummer er blevet snuppet. Og det er ikke, fordi der er en eller anden alarm, der er gået i gang noget sted.
0: Det var en faktura.
2: Det har man ikke. Ja, det er fordi, det er åbenbart, hvis man som virksomhed har adgang til at kunne søge i CPR-registret, så koster det ligesom penge, hver gang man søger. Der er der så kommet en faktura ind i slutningen af måneden, som er helt vanvittigt stor for en eller anden lille virksomhed. Og så er der nogen, der tænker, hov, hvorfor har den virksomhed søgt på så mange numre? Der må være noget galt. Der er ikke nogen alarm, der er gået noget sted.
0: Ej, det er jo rigtig uhyggeligt, ikke? Hvorfor skal det tage så lang tid, før det bliver opdaget?
1: Ja.
0: Nå, men jeg ser frem til at stå nede på apoteket og modtage nogle kontrolspørgsmål.
1: Ja, men så har de bare viske, hvis det er personlige spørgsmål.
0: Du kender apoteker. De hader viske. Det er ikke en mulighed, de har.
1: Så underligt.
0: Lasse!

0: Source of Life her fra Tove Lo. Den kan jeg sindssygt godt lide, den sang. Jeg synes, den er en kæmpe fed vibe til jeres efterår.
1: Tove Lo er genial.
0: Altså, hun er ekstremt sej.
1: Det er helt vildt.
0: Det er sådan en, jeg så hende på Roskilde Festival for nogle år siden,
1: og
0: inden havde jeg ikke tænkt sådan, jeg måske lige tænkt, jeg er kæmpe Tove Lo-fan. Så gik jeg for, jeg er kæmpe Tove Lo-fan.
1: Enig, også fordi, at der er jo en ting under hendes koncerter.
0: Nå, det er et eller andet strip, eller hvad?
1: Ja, alle tager deres
0: du har dit strip-blik i øjet.
1: Det er, fordi alle tager deres BH, ikke?
0: Det er det mest usexede måde, du kunne sige det overpå.
1: BH. Det hedder sgu da BH.
0: Jeg var, altså, ja, tak, Kronosiv. Jeg var
2: BH.
0: Noner herovre, okay, der, den er
1: så
0: helt død.
1: Osteholder.
0: Ja, nej, det er også.
1: Hvad skal jeg så sige?
0: Ja.
1: Hvad skal jeg sige?
0: Du skal ikke sige noget. Du skal bare lytte til en lille reklame på min podcast. Okay, yes.
3: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger med en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
0: Yes, det er min podcastkup, som du kan høre inde i DR Lyd. Jeg ved, der allerede er nogen af jer, der lytter til den og er gode til at komme med feedback, når noget fungerer og når noget ikke fungerer. Og det elsker jeg så mega fedt, at I gør det.

0: Lucky igen her fra Lykkeli.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
1: Yes, hver evig eneste morgen, så dykker vi lige ned i Googles trendingliste og kommer med hver vores bud på, hvad vi tror, danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Og Ole Stjøb, du er tovholder, du sidder med listen.
3: Ja, tak.
1: Så magten om, hvem der må starte. Hvem må det?
3: Det må lige være i dag.
1: Okay.
0: Det vil jeg gerne. Jeg kan lige så godt sige, det er ikke en historie, der får sarte ører. Men jeg skal nok gøre det hurtigt. Men nu er man ligesom advaret.
1: Ja.
0: Fordi jeg har været sådan i debat med mig selv den seneste uge, om jeg skulle tage den med i Google-quizzen eller ej. Og den er fæl, men den er simpelthen for absurd, den her sag, til jeg kan lade være. Så nu gør jeg det. Krista Pike.
1: Ja, den er absurd. Ja,
0: du har hørt det navn før.
1: Yes.
0: En drabsdømt amerikansk kvinde, som var dømt til at skulle henrettes i Nashville i USA. Og så går det her henrettelsesforsøg simpelthen galt.
1: Mm.
0: På trods af 2 indsprøjtninger med det her pentobarbital, som skulle have taget livet af hende, så overlever hun. Og det bliver til en kæmpe sag, og der sidder journalister sådan til stede og ser på det, og sådan, det ikke lykkes, hvad fanden foregår der. Nu er hun så ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling. Det er simpelthen så absurd, den her situation. Det er altså en kvinde, som siden 1996 har været dømt til døden for at have gjort nogle forfærdelige ting, dræbt en skolekammerat. Og så har hun så ventet på det her med at skulle henrettes.
1: Ja, det er virkelig.
0: I Nashville. Virkelig. Og så går det galt.
1: Ja.
0: Og hvad fanden skal der så foregå nu?
1: Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Hvad gør de så herfra?
0: Fordi nu giver de jo hende noget behandling for at holde hende i live på en eller anden måde. Men det var jo meningen, at den her sag er simpelthen så absurd og har sat gang i en kæmpe debat omkring sådan nogle situationer. Også det her præparat. Jeg gætter på Krista Pike.
3: Ja. Ja, det er jo også helt syret det der med, at først så prøver man at slå hende ihjel, så virker det ikke så lynhurtigt efter, så begynder man at prøve at redde hende.
0: Jamen, det er det, jeg mener.
3: Det er sådan en absurd situation.
0: Og det er derfor, jeg var nødt til at have den med, selvom jeg godt ved, at klokken er 23:23.
3: Ja, men jeg havde den også med i nyhederne klokken 6, fordi den er vild. Den der. Så vi bliver nødt til også lige at snakke om det. Jeg kan ikke se hende på listen. Men Liva, måske er det også, som du siger, altså, det er jo en historie, som ligesom har fyldt meget faktisk i en uges tid nu, så måske er den sådan lidt kommet snigende på folk.
0: Ja.
3: Hvad har du, Lasse?
1: Jeg gætter på Cristiano Ronaldo. Og det gør jeg, fordi han lavede et Instagram-post i går, hvor han forklarer hele den situation, der skete i sidste uge, hvor han forlod den portugisiske landsholdslejr her i Danmark og fløj tilbage til Madrid. Hvad der står i postet, ved jeg ikke, for det er en 7-siders slide på engelsk. Så Rune Stjøb, jeg ved, du har læst det. Vil du ikke lige gengive, hvad der står?
3: Jo, det kan jeg godt. Altså, Ronaldo, han siger først og fremmest sådan, sorry, fordi at han smuttede fra landsholdslejren, det siger han, det skulle han ikke have gjort. Og han siger, han er ligesom klar til at spille for Portugal igen, hvis han er fit, og hvis træneren giver ham lov. Vi snakkede om, var det måske hans exit fra landsholdet. Det siger han ikke, det er. Men han siger så også lige, at landstræneren, grunden til, at han smuttede, det var, fordi landstræneren brød et par aftaler, de havde lavet, om at Ronaldo faktisk ikke var så fit, så han skulle ikke spille mod Norge. Så siger landstræneren, du skal spille 30 minutter. Så begynder han at varme op, så kommer han slet ikke på banen, så bliver han sur over det og så videre.
1: Okay.
3: Så der er mange ting i den.
1: Så Ronaldo stopper ikke på landsholdet. Nej.
3: Ved du, hvad han sagde, da han forlod den portugisiske landsholdslejr?
1: Nej.
3: See you.
1: Oh my god.
3: Jeg kan faktisk ikke se ham. Jeg kan ikke se ham på listen her, Ronaldo. Men en lynhurtig top 3, den hedder på førstepladsen Harry Kane. En anden stor fodboldspiller, som har tangeret rekorden for flest engelske landsholdskampe, 125. På andenpladsen World Space Week, som vi åbenbart er i. Det vidste jeg ikke.
0: What? Ja. Er det rumuge?
3: Ja. Alle mulige events rundt om i verden. Og på tredjepladsen, MobilePay.
1: Ej, hvor er det dumt, vi gætter
0: på den. Ja, det var fandme dumt, fordi MobilePay skifter navn. Og det skal vi tale om. Bare rulle. Vi skal nok fortælle dig, Lasse, men det er dumt,
1: at vi misser
0: den der mulighed.
1: Det her er P3's uundgåelige

0: Adela her med Nicole Kidman. Nicole Kidman, ved du hvem jeg så lip-synke på Instagram til den her sang?
1: Nicole Kidman?
0: Ja.
1: Åh. Oh.
0: Lige præcis. Og Pedro Pascal. Og Dua Lipa.
1: Hvor kan jeg finde den?
0: Okay, jeg sætter dig et link. Jeg tror, det var til modeugen i Paris. Jeg kan lige finde en video til dig.

0: Så blev klokken 6:30 her i Grøn på 3, og det er tid til P3-nyheder fra Rune Stiver.
1: Og i dag er det præcis 3 år siden, at krigere fra Hamas trængte ind over grænsen fra Gaza og angreb israelske kibbutzer og en musikfestival og skød og dræbte omkring 1.200 mennesker og 251 gidsler. Terrorangrebet fylder selvfølgelig stadig i Israel, hvor der i dag kommer til at være mindehøjtideligheder rundt om i landet. Men for nogle israelere så er dagen her også en anledning til at forsøge at stille magthaverne til ansvar for ikke at have forhindret terrorangrebet og for alt det, der er sket siden med 3 års krig. Det kan du læse mere om inde på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, så står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han peger på, at Grønland og Danmark har stået sammen i hele den her krise mod USA. Og det siger han efter, at statsminister Mette Frederiksen i går gjorde ret meget ud af at takke for det tætte samarbejde, hun har haft med Grønland, da hun holdt sin åbningstale for Folketinget. I Argentina, der skal landsholdet fremover klare sig uden den måske bedste fodboldspiller nogensinde, for Lionel Messi spillede i nat den sidste kamp i den hvide og lyseblå trøje. Det skete i Buenos Aires, hvor 85.000 fans var på stadion for at sige farvel til Messi, og de fik også lige lov at se ham score et sidste mål og lægge op til 2 andre i kampen her, der endte 3-0. Det var en venskabskamp mod Benin. Messi nåede i alt at spille 208 landskampe, score 126 mål og også vinde VM tilbage i 2022. Det bliver skyet eller vådt i det meste af landet her først på dagen, men senere klarer det op især i den sydlige del. 12-18 grader og så en svag til jævn vind.
0: MobilePay skifter navn.
2: Ja.
0: Det er rigtig, rigtig googlet, kunne vi se de seneste 24 timer i Google-quizzen, at folk har søgt på MobilePay. Og mit instinkt er at være sådan, jeg gider ikke, når ting skifter navn. Det skal hedde MobilePay. Men så har jeg faktisk fundet nogle andre ting, Lasse, som jeg helt havde glemt havde skiftet navn. Og dem vil jeg lige tage dig en tur hen til.
2: Ui, lige om
0: lidt. Ja, ikoniske ting, der har skiftet navn tidligere, og det har du garanteret fuldstændig igennem listen.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer, hvor

0: Take Me to Church her fra Hoser. Lasse Knudsen.
1: Ja.
0: Den her lyd. Altså, den her lyd.
1: Åh, oh, den kender jeg rigtig godt.
0: Det er ikke lyden af at mobile pay. Det kommer til at være lyden af at vipse.
1: Mm, det skal jeg lige vende mig til, kan jeg mærke.
0: Fra den 12. januar næste år, så skal mobile pay hedde vips.
1: Mm.
0: Navnet skifter først senere, og det er ifølge selskabet bag, fordi det kræver lidt tilvænning.
1: Meget.
0: Ja, det vil vi give dem ret i, tænker
1: meget
0: jeg.
1: Meget.
0: Grunden til navnskiftet, det er, at MobilePay tilbage i 2022 gik sammen med norske Vipps for at skabe en fælles betalingsapp, der kunne bruges i alle nordiske lande. Altså, Danmark, Norge, Sverige, ikke?
1: Mm.
0: Synes du, at det umiddelbart har mest power at sige, at man vipser nogen, eller at man MobilePay'er nogen?
1: MobilePay'er.
0: MobilePay'er, ja.
1: 100%.
0: Den er du sikker på.
1: 100.
0: Okay. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at sige det i fremtiden. Altså, jeg tror, nogle gange så er det fordi, at lige til at starte med, så kan man ikke lide, at ting skifter navn.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nej, man kan ikke lide forandring.
1: Jeg hader forandringer.
0: Men det er for tidligt at fælde dom. Fordi for eksempel Fakta, Lasse. Remember Fakta.
1: Ja, det tager kun 5 minutter at handle i Fakta.
0: Ja, lige præcis. De skiftede navn fra Fakta til Coop 365.
1: Ja.
0: I 2022. Den ting er, den kan vi godt nå at fælde dom om lige nu. Synes vi, at det holder eller ej?
1: Jeg savner Fakta.
0: Mener du det?
1: 100%.
0: Synes du, det ligger bedre i munden at sige Fakta end Coop 365?
1: Ja, sgu da. Som en, der har haft meget store taleproblemer tidligere i livet, stammede. Fakta.
0: Og du gør det godt.
1: Tak for det. Fakta er markant bedre end Coop 365. Nu sker der noget.
0: Nå, så Fakta, det var stammernes valg.
1: Fakta er det. 100%. Vi har yes. Altid i Fakta.
0: Okay.
1: Ingen tale sammen. Ingen tur åbne munden. Men
0: hvad så med dongen? Kan du huske dong?
1: Om jeg kan huske dong?
0: Ja.
1: Ja, samtlige fodboldskoler, jeg var på som barn, havde dong som sponsorer på maven. Og jeg elskede dong. Der var power i dong. Ding dong.
0: Jeg kan ikke tro, at du har en ægte holdning til det her. Jeg tror bare, du tror, at ting var bedre i gamle dage. Det, og de her gamle dage var i 2017, hvor dong blev til Ørsted.
1: Ja.
0: Altså Danmarks største energiselskab, hvor den danske stat ejer aktiemajoriteten med 50,1%.
1: Mm. Okay. Skal jeg også sige, hvad jeg skal lige have?
0: Jamen det her, det tror jeg, du har sat.
1: Dong.
0: Ja, du kan bedst lige tænke mig bedre i gamle dage. Okay, så var der jo Statoil.
1: Ja!
0: Statoil!
1: Præcis!
0: Det var jo det, Circle K hed, før Circle K hed Circle K. Og det var tilbage i 2016, at vi gik fra Statoil til Circle K. Nå, okay, se, teorien ja, holder ikke helt, at gammel altid er bedre.
1: Nej, okay. Circle K er super. Circle K kan jeg faktisk godt lide.
0: Okay, så var der også Post Danmark. Kan I huske det?
1: Ja.
0: At PostNord hed Post Danmark?
1: Mm.
0: Det var i 2016 også. Hold da op, det er lige der omkring i de år, var, at alle skulle have New Me.
1: men det er også fordi, at PostNord er trygt og blødt. Eller nej, Post Danmark er trygt og blødt, hvor at PostNord er mere sådan, Man kan høre, der har været noget marketing indover, og det gør det ubehageligt.
0: Okay. Jeg elsker at komme ind i detaljerne omkring det her. Jeg er spændt på, hvad du siger med Fitness World, der skiftede til Pure Gym i 2023.
1: Mm. Det er 100% Fitness World.
0: Okay, der var du også have det gamle.
1: Det var der, hvor jeg startede. Det var der, hvor min biceps rundede 40 cm. Det var i Fitness World.
0: Det kan jeg ikke rigtig vurdere med meget.
1: Det er meget. Det er okay. Det, vi alle sammen går efter.
0: Superbest skiftede til Menu i 2015.
1: Mm. Nå, men jeg er vokset op med Superbest.
0: Okay.
1: Det er Superbest.
0: Okay. Så du kan lide meget sådan, altså den, du er meget sådan gamle brains. De skal ikke ændre sig. Damerne i dit liv skal konstant ændre sig.
1: Lige præcis.
0: Okay.
1: Det er der, hvor jeg er kold og kynisk. Og alt det trygge skal bare fortsætte med at være trygt. Men der, hvor det går hurtigt, der skal det være koldt og kynisk.
0: Super. Rigtig super. Så rigtig, rigtig godt, Lasse. rigtig godt. For jeg tænker, at vi kan ikke vide, om vi i fremtiden altså, har vendet os sindssygt meget til at sige, at jeg er vipse. Vipser du mig lige en tier? Hey, jeg har en vipser hængende inde. Du har glemt min vipsmodning.
1: Nej, det er jo ikke fedt.

0: American Girls her fra Harry Styles. Og jeg tror måske, at Louise, hun har lige fundet den ene ting, som vipser dig af pinden. I forhold til dine tanker om, at det er altid bedre. Det gamle navn er altid bedre.
1: Og hvad siger Louise?
0: Jamen hun siger music, altså TikTok hedder jo Musical.ly inden.
1: Okay, Louise. Fint, der vandt du så. Tillykke, ja, Louise.
0: Det er altså
1: tillykke.
0: Bedre navn nu.
2: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
3: Ny dramaserie.
4: Hvad du vil spørge mig?
5: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
4: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
2: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
5: Du blander alting sammen.
4: Det kan være, jeg gør det.
2: Men du har taget alt!
3: Høst. Når én beslutning splitter familien.
6: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
7: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
3: Fredag på DRTV.
8: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
9: Stem på dr.dk/P3.
8: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget?

0: five, nine, brown eyes.
1: Rain Dance her fra Dave og Thames. Lasse, jeg vil gerne invitere dig ind i min økonomi.
2: Sårbart.
1: Sårbart, så jeg håber på, at den her måde, jeg tænker og bruger mine penge på, er en måde, du måske også gør det på.
2: Ja.
1: Men du skal være ærlig.
2: 100%, det er altså.
1: Okay. Det går op for mig, at når jeg bruger penge, så har jeg en bestemt genre, ting jeg bruger penge på, hvor jeg ligesom kalder det for det økonomiske fripas.
2: Mm.
1: Så er nogle bestemte ting i mit liv, hvor at dem lader jeg mig selv altid bruge penge på.
2: Ja, altså det giver dig ikke sådan en dårlig samvittighed?
1: Nej, præcis.
2: Eller du tænker meget over det? Eller?
1: Præcis.
2: Okay, 100%.
1: Fordi at jeg tænker, at det er gode penge, det her. Det er, når jeg... Det er, ikke sådan, det er ikke nyt tøj, for eksempel. Det er heller ikke takeaway. Det er overhovedet ikke gode penge. Det er dårligt samvittighedspenge, sådan. Hvor jeg har det lidt sådan, okay, det er lækkert, jeg nyder det, når jeg gør det, men jeg har det også sådan her. Det var dumt, Eva. Det skal du ikke bruge penge på. Det her, det er sådan... jeg føler, at den er økologisk, ikke? Det er, for eksempel, når jeg skal købe garn til at strikke, så føler jeg, at det går under sådan mit økonomiske fripas. Fordi det er jo en god... Det er jo godt at have en hobby. Sådan, det er altid sådan, når man hører om folk, der sådan har styr på dem selv. De har en hobby, ikke? De sidder bare og ikke er på skærm og bare sidder og hobbyer løs.
2: Mm, 100%.
1: Så derfor må jeg gerne bruge mange, mange, mange 100 kroner på at købe garn.
2: Ja.
1: Fordi jeg er sådan, det er fint nok. Det er et fripas, jeg har til den.
2: Ja.
1: Det kan også være sådan noget som bøger.
2: Okay.
1: Det føler jeg også. Det er godt, fordi jeg vil godt være en person, der læser bøger. Sådan, det er godt. Gode personer læser bøger. Så hvis jeg får lyst til at læse en bog, så må jeg også godt købe den. Så er det så et problem, hvis jeg kun køber den, men ikke læser den.
2: Ja,
1: så godt. Tæller det ikke længere som fripas, så skylder jeg penge, vil jeg sige til mig selv.
2: Så skylder du fripaskontoen penge?
1: Ja, så vil jeg sige, så sådan, altså, jeg opfylder det ikke, men så føler jeg lidt, at jeg skylder mig selv penge, for det var dumt. Så står den og kigger på mig fra hylden, og er sådan, det var dumt, Liva, du får mig ikke læst.
2: De gode bagmænd er jo altid de værste bagmænd at skylde penge.
1: Ja.
2: Fordi de stolte på dig. Så har du brudt det.
1: Og så den sidste ting er nok sådan noget med, hvis det er noget med sundhed. Altså sådan, hvis jeg køber ind til en sund ret, så må den gerne være dyr.
2: Nå, men det giver super god mening. Altså 100%. Jeg kan godt følge dig i det økonomiske fripas. Tingene, du vælger på den økonomiske fripas, har jeg ikke på samme måde.
1: Okay.
2: Men jeg har nogle ting, som jeg ikke føler er ægte penge.
1: Ja, okay. Hvad for nogle ting er ikke ægte penge? Fordi det må du godt bruge penge på.
2: Nå, men det er to meget specifikke ting.
1: Ja.
2: Det er en slags energidrik, jeg altid køber hver dag for at holde mig i gang.
1: Ja.
2: Også selvom at de nogle gange er rigtig, rigtig dyre, fordi jeg ikke får dem købt de rigtige steder. Mm-hmm. Så de kommer til at koste mig rigtig mange penge, fordi jeg køber dem på en tank. Og så er det en proteinshake, jeg køber altid, når jeg har trænet. Og det er også lige meget, at det koster mig 20 kroner hver dag at købe den proteinshake. Det tæller ikke. Men til gengæld, nu skal jeg til frisør på lørdag.
1: Ja.
2: Og det er sådan, hvorfor? Hvorfor frisør?
1: Yes.
2: Det er så irriterende penge at bruge, men jeg har jo brugt samlagt på energidrik og proteinshæk. Det har jeg jo kunnet gå til frisør tre gange.
1: Jamen, jeg kan så meget godt følge dig. Det føles ikke godt, det der. Det hører ikke under det økonomiske fripas, når man skal til frisør. Det er bare irriterende penge.
2: Jeg kan godt mærke, at du har et økofripas. Og mit, altså, det er jo... Ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg synes faktisk også, mit, det går ind under selvforkælelsesfripasset.
1: Ja, men det, jeg tror, det der med din energidrik, ikke? Mm. Ikke fordi det nødvendigvis er god for dig, men du føler jo sådan, det er min motor. Det er maskinen, der skal holde til gang.
2: Præcis. Det er for, at Lasse Knudsen kan være 100%. Ja. Ligesom, at du er 100% dårlig med garnet.
1: Kan du relatere rundt, Simon?
2: Jeg synes, det er klasse, der.
3: Altså, proteinshæksen er 100%.
1: Er det rigtigt?
3: Der har jeg det helt det samme.
2: Ja.
3: Og så,
1: det er ikke penge.
3: Det er helt færre penge.
2: Ja.
3: Og det samme med, sådan, når jeg skal lave mad. Altså, sådan, du kan jo ikke lave en bolognese uden basilikum og rosmarin også. Det bliver du nødt til at købe frisk. Der skal grøntsager og krydderurter i.
1: Der er mange ting, man fortæller sig selv.
2: Ja. Det er virkelig vildt. Det er godt, at Kette fra Luksusvælden ikke kommer her en lille.
1: Ja, det synes jeg nemlig er rigtig godt. Det er godt, at vi kan være enige om, at der er nogle penge, som man gerne må bruge penge på. Og så... Så kan det godt være, at der ikke bliver mega meget på opsparingen.
3: Ej, løbetøj altså. Også. Hold kæft, man kan købe meget fedt gear.
1: Det er så rigtigt.
3: Du behøver det ikke rigtigt, fordi har du shorts her, har du en t-shirt, du kan løbe i, yes. Skal der have noget nyt, selvfølgelig. I do my makeup in somebody else's car. We order

0: Greenlight her for Lord. Klokken den er 7. Du lytter til Godmorgen, B3'er. Det er onsdag den 7. oktober, og lige præcis den dag kommer det også til at handle om i B3-nyhederne nu klokken 7.
1: Ja, lige præcis, Liva. Det er ret oplagt at tage en status på konflikten mellem Israel og Hamas lige præcis i dag, fordi det er 3 år siden, at Hamas-krigere krydsede grænsen fra Gaza og angreb kibbutzer og en musikfestival i Israel. Det her terrorangreb, det kostede 1.200 mennesker livet, og Hamas tog 251 gidsler med tilbage til Gaza. Terrorangrebet fylder selvfølgelig stadigvæk rigtig meget i Israel og bliver også heftigt diskuteret. Der er nogle israelere, der giver den israelske premierminister Benjamin Netanyahu skylden for angrebet. De mener, han kunne have forhindret det, men ikke reageret, og at han på den måde fik en god grund til at sætte gang i de voldsomme angreb mod Hamas i Gaza, som nu har stået på i 3 år. Det er spekulationer, det her. Det er ikke noget, der er bevist, er det vigtigt at sige. Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza har angrebene kostet over 72.000 palæstinenser livet, og de angreb gjorde det også svært at få Hamas til at frigive de sidste overlevende gidsler. Det tog over 2 år, og sådan gik det for Yehuda Cohens søn. Derfor så vil han ikke længere have Netanyahu ved magten, siger han.
2: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: Ja, han siger her, at Israel først kan begynde at hele, når Netanyahu ikke længere er ved magten. Israel og Hamas blev for cirka 1 år siden enige om en våbenhvile, men der er altså stadig angreb, og parterne er også meget uenige om, hvad der skal ske herfra. Israel kræver stadig, at Hamas bliver fuldstændig afvæbnet, før man vil trække sine soldater ud og stoppe alle angreb og også lade genopbygningen komme i gang. På den anden side, der kræver Hamas, at Israel trækker sig tilbage og stopper angrebene, før de vil aflevere våbne. Herhjemme, der har vi de seneste år ikke kun haft problemer med vores forhold til USA, for hele den her konflikt var også med til at udstille, at forholdet mellem Danmark og Grønland kunne være bedre. Der har været flere dårlige sager, f.eks. hele spiralsagen, og også andre historier om, at vi har svigtet det grønlandske samfund og grønlænderne. Men forholdet ser nu ud til at være blevet bedre, det siger i hvert fald den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og det kan vi måske takke USA og Trumps drøm om at overtage Grønland for Danmark har stået stærkt imod det pres, der er kommet derfra, siger Jens Frederik Nielsen nu.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og den danske, 2 danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Den her tak, den kom efter, at statsminister Mette Frederiksen også gjorde en del ud af at takke Grønland i går, da hun holdt åbningstale i Folketinget. Og der er noget, der tyder på, at Danmark nu er villig til at strække sig lidt længere for Grønland, det siger vores journalist Inuk Cecilie Kallestrup her.
4: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Det er efterhånden et par uger siden, at der kom noget ro på konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, da de 3 lande skrev under på den her store opdaterede aftale om blandt andet sikkerhed og forsvar. Skyet eller vådt i det meste af landet den her onsdag, men i løbet af dagen, der skulle det altså klare lidt op, især den sydlige del af landet. En svag jævn vind, og så op til 18 grader.

0: Sober her fra Lamin og Chili.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så blev det onsdag den 7. oktober, og klokken den er næsten 7 minutter over 7. Hold da op, det var meget. Det var meget 7. 7. oktober, 7 år, 7.
3: Apropos 7, CR7, han lavede et Instagram-post går ind på Instagram, som jeg har fået oversat af dig, Rune Styr, fordi du er god til at læse engelsk, noget som jeg ikke er. Og vil du lige gengive, hvad det er, der står på det Instagram-post? Bare sådan kort fortalt.
4: Jeg vil også til det forsvar sige, at det var ekstremt langt, det post der. Ja. Han siger lynhurtigt...
0: Cristiano Ronaldo.
4: Yes, lige præcis. At det var en fejl, at han forlod landsholdslejren der lige inden de skulle spille mod Danmark, Portugal.
3: Yes.
4: Der var kæmpe drama. Og at han er klar til at spille for landsholdet igen, hvis han får lov.
3: Ja, det er sådan, det vigtige, det er, at han er ikke stoppet endnu på det portugisiske landshold.
4: Ligesom Messi gjorde i nat.
3: Præcis. Ja, fordi Messi, han er stoppet.
0: Nå?
3: På det argentinske landshold.
0: Det er altså ikke fanget.
3: Nej, men det er jo det, der er så vildt, ikke? Det er, at de her to mastodonter, de sådan lidt overskygger hinanden hele tiden. Hvis man er meget på Ronaldo, så glemmer man lidt alt det, der foregår med Messi. Men Messi er altså, det er slutbrudt finale på det argentinske landshold. Så god vind frem over Lionel Messi.
0: Så er der også en nyhed, som har fyldt sådan løbende i løbet af den her uge. Og det er den der sag med CPR-numrene. Altså de 8,8 millioner CPR-numre, som er blevet lækket rundt styrt.
4: Ja, sindssyg sag.
0: Det er en sindssyg historie, og i går kom det frem, hvordan det er, at de har opdaget, at alle de her CPR-numre, både levende og døde danskere CPR-numre, er blevet lækket.
4: Ja, man tænker jo, at der er en eller anden... rød lampe, der lyser et eller andet sted, en alarm, der går og sådan noget. Nej. Det er sumbart fordi, at hvis man som virksomhed har adgang til at søge i det her CPR-register, som nogen har, så koster det faktisk penge, hver gang man laver en søgning i systemet. Og der har man så opdaget sådan på bagkant, at der er kommet en gigantisk faktura ind for september måned fra en lille virksomhed, hvor man sådan, de har godt nok brugt mange penge på at søge i CPR-registeret. Hvorfor har de søgt så meget? Og så opdager man det den vej igennem.
0: At det er, fordi de er lækket.
4: Ja.
0: Så det er jo sådan også en samtale, der pågår nu, det er, hvorfor var der ikke nogen alarmklokker, der ringede? Hvorfor var det sådan der på en eller anden faktura, at de skulle opdage det? Og så det store spørgsmål, som er, hvad skal der ske i fremtiden? Skal vi blive ved med at have CPR-numre, når nu de også er lækket, og der tidligere har været kritik af, at det ikke fungerer som system? Hvad skal der så ske?
4: Ja.
0: Men du sagde også noget andet, som jeg synes var interessant, nemlig at vi måske skal til at stille kontrolspørgsmål. Eller blive stillet kontrolspørgsmål ned på apoteket, for eksempel?
4: Ja, det er jo i hvert fald ligesom den midlertidige løsning, man kommer til at bruge på nogle apoteker. Det er, vi siger, at vi kan jo ikke stole på, hvis man kommer ned og siger sit navn og sit CPR-nummer, at så er man den person. Så nu kommer vi lige med nogle kontrolspørgsmål. Præcis hvad det så bliver, man skal forberede sig på, det ved jeg ikke.
0: Jeg kan mærke allerede den der situation, hvor apotekeren ligesom skal i gang med at stille en kontrolspørgsmål foran en helt ventende kø. Det kan jeg mærke, det kunne godt blive mit perspektiv til dagens soundtrack senere, hvis vi vælger, at den her nyhed, vi sætter musik til.
3: Ja, det er et godt perspektiv. Et ubehageligt perspektiv.
0: Ja, det må man sige. Det her, det er Dale.

0: Hun kunne bare blive ved.
1: Ja, jeg gad virkelig godt sådan at teste hende. Lad os nu sige, at vi fik hende ind som gæsten der. Hvor langt hun kunne holde den? Hvor langt hun kunne holde en?
0: Sådan en tone?
1: En, ja, en tone.
0: Nej, det vil være... Wow. Lad os da lige blive ved med at drømme, om man er død, kom her i studiet.
1: Ringer du? Skriver du på Instagram?
0: Ja. Sæt den. Jeg ringer og siger, hello.
1: Oh my god.
0: Ja. Det var en far-joke, men du lagde op til den.
1: Ja, det gør jeg. Det er ikke far, der skal på grillen i dag i en omgang. Jeg elsker dig. Til gengæld så er det din ven eller veninde. Og det er det, fordi i lørdags, Liva, det er noget fed musik. Skal vi bare... Du sidder derovre og ryster hele kroppen.
0: Jamen, jeg lytter.
1: I lørdags, der havde jeg en aftale med min kammerat Jannik. Måske han lytter med nu. Hvor at vi
0: skal... Jannik. Lad os tale meget om dig.
1: Hvor at vi skal mødes klokken 5, fordi vi skal ud og spise klokken 6:30. Og han ringer så klokken 6:45. Nej, han ringer faktisk først 6:30 og siger, jeg bliver en lille smule forsinket. Kan vi rykke vores bord til klokken 8?
0: Skulle vi spise klokken 5?
1: Vi skulle spise klokken 6:30.
0: Nå, okay.
1: Og, og han ringer der omkring klokken 6:45. Det vil sige, vi når det jo ikke. Han spørger så, kan vi rykke til klokken 8, fordi jeg er forsinket. Jeg ligger derhjemme, har ikke spist i 3 timer, fordi jeg ligesom glæder mig til, at vi skal ud og spise. Der er ikke på noget tidspunkt, han siger undskyld. Ikke på noget tidspunkt, han siger undskyld. Så jeg vil bare sige, jeg elsker dig, ven. Men når du vælger at komme 3 timer for sent til vores aftale, så forventer jeg et undskyld.
0: Det synes jeg er færdigt. Det er færdigt. Godt, du kommer af med den.
1: Tak for det. Og det er altså også det, du får lov til nu i en omgang. Jeg elsker dig, ven, veninde. Efterfølgelig er et men. Og så den ting, som du er utrolig træt af. Giv den gas inde på 1212, start besked med på 3. Og så fortæl os, hvad det er, du er træt af ved din ven eller veninde. Vores Instagram-profil er også åben. Den hedder vi Godmorgen 3.
0: Jeg vil gerne sige, jeg elsker jer, venner. Men hvorfor har vi aldrig nogensinde lavet en fed intro, hvor vi badede i et springvand og klappede? Som de gør i den her. Det vil jeg også. Jeg vil også have et friends-moment med mine friends.
1: Ja, lad mig give dig et godt råd. Ikke gør det nu, fordi du får en lungebetændelse, og så kan du komme på arbejde, og så savner vi det alle sammen.

0: Loser fra Tame Impala klokken 7:18 i Godmorgen P3.
1: Hvad er din drøm?
2: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
3: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
2: Og det er løgn.
3: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
4: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
3: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
2: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
5: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: From Down Here fra Lola Young, klokken 22:07, og vi skal i gang med Jeg elsker dig, ven, men... Hvor vi lige kan sætte fokus på sådan den der sindssygt irriterende ven i chatten.
1: Ja, jeg glæder mig til at høre dine sms'er lige, fordi du har grint over fra din stoling.
0: Ja, siger du sådan helt overrasket, jeg har grint.
1: Nå, altså det er da skønt.
0: Jamen, jeg kan starte med en besked, som starter på noget, vi aldrig har hørt før i Godmorgen på 3.
1: Ja.
0: Jeg elsker dig, ven, og jeg elsker din seksuelle frihed.
1: Nej.
0: Men... jeg er træt af, at du næsten altid med vores aftaler har en bagkant, som er, hvad end tidspunkt, du får en Tinder-fyr på besøg. Jeg synes bare, den tror jeg vil bruge på dig, Lasse. Jeg elsker dig, ven, og jeg elsker din seksuelle frihed. Men... der er lige den her ting.
1: Nicoline skriver, jeg elsker dig, ven. Men lad være med at fortælle mig ting 100 gange med, har du godt hørt, eller du gætter aldrig, hvad der er sket. Jo, jeg gætter det, for du sagde det i går, din spade.
0: Okay, den passer helt perfekt på den her, som Angie skriver. Okay, den er meget rettet mod bestemmelsen. Der står sådan her, Lasse, ingen anonymitet. Pernille.
1: Nej.
0: Pernille.
1: Nej,
0: jeg elsker dig, men jeg bliver sindssyg af, at du konstant siger, giver det mening? Efter hver eneste sætning. Ja, det giver mening.
1: Ej.
0: Det giver mening, at du ikke orker at arbejde om mandagen, ligesom resten af os. Det giver mening.
1: Hvad svarer? Pernille, du har ikke opfundet din dybtallerken.
0: Det er ikke hot take.
1: Så er der Jonas, der skriver, jeg elsker dig, ven. Men er du sød at lade være med at gå i kælderen, når jeg lige har støbt nyt gulv? Og det vil jeg bare sige, Jonas. Det kan ske for alle åndvær.
0: Jonas, i virkeligheden er Simon, som er din gode ven, der har skrevet ind om det, du lavede i søndags, Lasse.
1: Ja, jeg kom til at gå på noget gulv, der
0: det kunne man måske godt tænke.
1: Helt tørt.
0: Okay, jeg elsker dig, kammerat. Men er du sød at lade være med at presse mig til at melde afbud til en fest, så du kan bruge det som undskyldning til ikke selv at dukke op? Det kunne du også have gjort.
1: Ja, det er faktisk meget relaterbar.
0: Det er meget,
1: meget relaterbar. Så er der Stefan, der skriver, jeg elsker dig, ven. Men vil du da for fanden ikke snart begynde at sætte ting i din kalender? Du kommer altid for sent som gjorde. Vi var ved at misse vores tog til vores skiferie. Og nu på vores nye planlagte skiferie næste sæson, har du så sågar kommet til at dobbeltbooke dig med nogle venner fra uni af, så du skal afsted to steder på samme tid i samme uge. Hvad fanden gør du så?
0: Okay, hvad det er så? Skal han skifte, så skal han ligge og pendulere mellem.
1: Ja, jeg håber virkelig
0: ikke. Og så er det en fagforeningsboss. Vi skal lige have den der person, der kalder sig K først.
1: Okay.
0: Jeg elsker dig, rock buddy. Men patronbælter med shots er ikke nødvendigt til alle koncerter, vi går til. Og det er ikke personalets skyld, at de ikke sælger den slags til en Tina Dikov-koncert.
1: Ej, tænker jeg ikke, at jeg skal den ven.
0: Jeg elsker en shotsbælter til Tina Dikov.
1: Sindssygt.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, og du lytter med til Godmorgen på 3 på en morgen, hvor det bliver rigtig spændende. Fordi vi skal have placeret noget ansvar den her morgen.
1: Ja.
0: For rigtig tit, så taler vi om togene rundt Stjup. Jeg føler, det er din yndlingsnyhed.
2: Ej, jeg er ved at være træt af det faktisk, men jeg er rigtig rigtig. Der er tit problemer.
0: Bare fordi det der, der er sådan greatest hit, det er, at der er problemer med togene. Og hver gang, så er det sådan en ting, men hvis skyld er det?
1: Mm. Der er ingen, der tager ansvar i det her.
0: Er det DSB's skyld, dem der har ansat lokoførerne og styrer togene, eller er det Bane Danmarks skyld, dem der står for skinnerne og for stationerne?
1: De er i hvert fald gode til sådan at sige, at det er hinandens skyld, hver gang man sådan taler med dem, altså selvstændigt.
0: Og det, der er så fedt, det er, at lige om lidt, om 10 minutters tid, så skal vi både have en chef fra DSB med, og så skal vi have en chef med fra Bane Danmark, og så får de lov til selv at fordele rådet. Hvad er vist skyld? Sammen.
1: De skal tage noget ansvar.
0: Det bliver meget spændende.
1: jeg er også meget, meget spændt på det her.
0: Så jeg kommer til at præsentere dem for nogle forskellige ting, og det kan du også gøre, Lasse, og så kan de ligesom bare få lov til at sige, haps, den er min fejl. Den er min fejl. Eller diskutere indbyrdes.
1: Og vi vil jo gerne have der, hvor vi ender med, at en ligesom er endt med at sige, okay.
0: Jeg vil bare gerne have, at vi får det fordelt. Det er vigtigt for mig.
1: Okay. Okay.
0: At der er sådan.
1: Jeg gad godt, at vi ender med en sådan sorte pære.
0: Okay, så går vi ind til det med forskellige indstillinger, men det er også fint. Klokken den er blevet næsten 7:30, og det vil sige, at inden vi når til DSB og Bane Danmark, så skal vi have lidt betrænheder for dig, Rune Stygup, og selvfølgelig også en vejrudsigtsquiz lige bagefter. Så hæng på og vær klar til at ringe ind, hvis du kan gætte sangen i vejrudsigten.
2: Ja, først lige et par hurtige nyheder, og det er i dag præcis 3 år siden, at krigere fra Hamas trængte ind over grænsen fra Gaza og angreb Israel og skød og dræbte omkring 1.200 mennesker og 251 gidsler. I dag kommer der til at være mindehøjtideligheder rundt om i Israel, men der er også især et spørgsmål, der stadig optager mange israelere, og det er, om premierminister Netanyahu faktisk kunne have forhindret det her terrorangreb, men altså ikke gjorde det. Det kan du læse mere om ind på dr.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været presset, blandt andet på grund af flere dårlige sager, så er følelserne blevet mere varme, i hvert fald på sådan topniveau. I går der sagde statsminister Mette Frederiksen stort tak for det tætte samarbejde med Grønland på det seneste, og nu siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen også tak til Danmark for støtten i konflikten med USA. Den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, har nu spillet sin sidste kamp for Argentina. I nat, der sagde 85.000 tilskuere farvel til ham i Buenos Aires, og så ham score et mål og lægge op til 2 andre i en 3-0-sejr mod Benin. Messi nåede i alt at spille 208 landskampe, score 126 mål, og han nåede altså også at vinde VM. Jeg havde tics i mit fjæs klokken 6 i morges, for jeg er ikke en morgenstjerne, men lad mig indtale en vejrudsigt. Det bliver skyet, og der kommer også regn i en periode, så du skal være klar til at møde den rå virkelighed i dag. Til gengæld får du øjne så store som kaffekopper, når du ser termometeret, for det kan ramme 18 grader. Det får mig på toppen som et skiliftpas. Vinden er svag til jævn, så også rimelig ro på sættet.
0: Du skal have kaffe, når du har straffet toilettet, og indtil der er så ro på sættet.
1: Ja,
0: nå, men er der andre, der kan den der sang end mig? Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Godt valgt, Rune Sirup.
1: En OG-sang, mand.
0: Det er en gammel sang, som er rigtig fed.
1: Shit, jeg har kørt den her i, jeg ved ikke, 10 år eller sådan noget. Sygt, Rune. det er da sygt, altså.
2: Det er kun os, der kender den måske.
1: Det er
0: sådan. Uffe.
1: Jeg ligner ikke sådan.
0: Uffe.
3: Ja.
0: Hej, Uffe.
1: Så, Uffe.
0: Godmorgen.
1: Hej.
0: Hvilken sang tror du, det er?
3: Jamen, det er da Pervers med Black Power.
0: Ja, tak! Ikke om 7.
2: Jo, selvfølgelig er det det.
0: Godt, Uffe. Hvor er du på vej hen den her morgen?
3: Jamen, jeg er på vej på arbejde her omkring Vejle.
0: Sådan. Har du selv fået noget kaffe i koppen, eller hvad?
3: Ja, jeg har fuld gang i kaffen her.
0: Sådan. Jamen, perfekt. Godt gået.
4: Godmorgen, P3.
0: Du. Ej, den starter så fedt.
1: Det er med, altså det er en gammel kending, det her, Rune.
2: Jeg kan godt forestille mig lige at rende rundt og høre den der på Christiania. Ja,
1: der er faktisk utroligt meget Christiania i år, det her.
0: Ja, ja.
1: Men altså,
0: det er rigtigt.
1: Men hey, den er fed.
0: Er I klar? Jeg kommer også til at rappe med. Jeg kommer til at lige slukke min mikrofon, men I to skal høre det.

0: Rune er king. Ingen formår at lave en så sammenhængende poetisk værelseskys som ham. God dag derude. Er en besked, jeg på en måde tvivler på. Ikke er Rune selv, der har skrevet. Har du selv skrevet den?
1: Ja.
2: Er det mor?
3: Nej, er det mor? Ej, jeg vil også sige lige den her. Det er pervers, vi kan sige tak til.
0: Tak til Pervers for at levere den her sang Black Power. Og tak til Rune for at genopføre den i værelseskvidsen. Og tak til Uffe for at gætte den og for dig til at være med. Det er... Det er velkommen til mit
1: taktale.
0: I morgen skal den næste Oscar uddeles kl. 7:30. Det er godt. Prøv, jeg skal ikke tale så meget mere, fordi lige om lidt skal vi have chefen fra DSB, en chef fra DSB og en chef fra Banedanmark.
2: Tak til dem.
0: Tak til dem for at stille op lige om lidt.
1: Og forhåbentlig tage noget ansvar for alt det toglort, der har været gennem tiden.

0: Vend dig til det. Hver gang vi har historier om togproblemer i Danmark, så er det utrolig svært at få placeret ansvaret.
1: Det er helt vildt.
0: Who did it?
1: Ja.
0: I går der kom vi også til at snakke om, at DSB har købt nogle nye tog, som bliver leveret 3 år senere, end det var planlagt, hvilket betyder ekstra udgifter på omkring 1,4 millioner.

0: milliarder kroner. Og så snakker vi også om, at der var opstået revner på nogle strækninger, fordi der åbenbart ikke er nok tog, der kører på skinnerne.
1: Der er hele tiden problemer.
0: Og hele tingen er, at DSB er skyld. Altså dem, der har ansat lokoførerne og styrer togene, eller er det Bane Danmarks skyld? Dem, der står for skinnerne og stationerne. Og når man journalist ringer til DSB og siger, hvorfor kører togene ikke, så svarer de, åh, det er Bane Danmarks skyld. Mm. Og hvis du ringer til Bane Danmark, så siger de, ah, yes, prøv at ringe til DSB.
1: Meget børnet.
0: Så nu har vi gjort begge dele. Godmorgen, Tony Biskesgaard. Hov, var du der? Godmorgen. Hov, sådan. Godmorgen, Tony.
2: Ja, godmorgen
0: til jer. Der var du, Tony Biskesgaard. Du er informationschef i DSB, og godmorgen til dig, Andreas Hall.
3: Godmorgen.
0: Du er pressechef i Bane Danmark. Dejligt at have begge to samlet. Mødes I tit?
2: Ja, det hænder der, at vi mødes i forskellige anledninger.
0: Perfekt.
1: Tony og Andreas, er I klar til at få fordelt noget ansvar og tage noget ansvar den her onsdag morgen?
2: Det kan jeg tro.
1: Fedt. Jamen, lad os så bare starte med nogle af de mange problemer, der har været gennem tiden, når man tænker på tog. Vi starter med den 14. februar i år. Hundredvis af passagerer strander på perronerne på Fyn og i Jylland, uden at vide hvorfor. Det går flere timer, før der er konkret information til de ventede passagerer. Hvis skyld var det?
3: Jamen, det kan være, at vi skal starte fra begyndelsen i virkeligheden. Fordi nu siger jeg, at jeg altid skyder skylden på en hånd, men nu kan vi, Tony og jeg, vi faktisk sidde her og skyde skylden på en helt tredje. Det var dejligt. For at starte med selve det, der skete, altså, jeg husker den godt. Altså, det var en masse sporskifter, der var blevet ødelagt af et godstog, som er ret forkert. Og det er jo virkelig sådan noget, som vi placerer i den tredje kategori, som hedder ekstern.
1: Andreas. Ja, nu skal du lade
0: være. Det går ikke.
1: Nu sker det igen. Hvem tager ansvar her? Er det Tony fra informationschef i DSB, eller dig, Andreas Hall, pressechef i Bane Danmark? Hvem tager ansvaret for det her?
3: Men det er jo relativt komplekst, fordi at vi er jo ret gode til faktisk at fordele det ansvar i de der forskellige kategorier også.
1: Andreas, nu hvor jeg er så god, så tag noget ansvar.
3: Okay, nu tager jeg da så den, fordi det var os, der skulle ud og lave det igen, at det var os, der skulle ud og reparere det, og også os, der skulle lave en prognose. Og som jeg husker det, så var vi faktisk ikke super skarpe i den prognose, altså, for det er svært, altså, når man står med en masse sporskifter.
0: Fuldstændig perfekt.
1: Yes.
0: Okay, så ja, den tager Andreas fra Bane Danmark.
1: Og er du god, Andreas? Jamen lad os da bare gå hurtigt videre nu, hvor det går så godt. I går kan vi læse, at skinnerne på en strækning mellem Ringsted, Køge og København er ved at revne. Det er det simpelthen, fordi der ikke er nok tog, der kører på dem. Hvem er jeg tager ansvar for den her? Er det Tony, informationschef i DSB, eller er det dig, Andreas, pressechef i Bane Danmark?
3: Den kommer nok ret hånden op herovre. Det er
0: ensidigt en Bane Danmark
3: ting.
0: Det er
3: der,
0: Andreas,
3: fra Bane
0: Danmark, ja?
3: Ja, det er
0: det. Okay,
3: så det er
0: der.
3: Og der kan man udsætte sig, alt hvad der handler om udfordringer i infrastrukturen, altså skinnebrud og nedrevet køreledninger, alt det, som togene kører i og på, det kan man sådan, som udgangspunkt sige, det er vores.
0: Okay, jamen sådan der. Okay, nu kører vi. I juni 2026, der var det kun 34,6% af kunderne, der ankom til tiden på strækningen mellem København og Odense. Det er jo en af de ledede.
1: Den gør ondt.
0: Hvem er jer at tør at tage den på sig?
2: Jeg kan jo i hvert fald bidrage herfra og altså sige, at som Andreas også er inde på, vi måler jo på alle forsinkelser, og det gør vi både hver eneste dag, men også på månedsbasis og på året. Og det har vi også gjort i forhold til det, der skete på den her strækning. Og sagen var jo, at der var blandt andet noget sporarbejde, som gjorde, at punktligheden den blev altså udfordret. Og de mange kunder, der rejste på strækningen København og Odense, de havde det lidt svært.
0: Så, ja. Det lyder som, den er solgt. 3, 2, 1, solgt til Tony fra DSB.
1: Det tror jeg også lige
2: ved. Ja, bortset fra, at man kan sige, at når vi så opgør det, så er det ca. 50% af årsagerne, der ligger hos Bane Danmark, ca. 35% hos DSB, og så den sidste 15%, det ligger på eksterne forhold, når vi kigger lige præcis på den strækning.
1: Hvem tager ansvaret? Vi skal have en, der tager ansvar.
2: Ja, vi har et ansvar begge til en.
3: Det bliver nødt til at dele.
0: Okay. I deler dem. Den deler jeg. Okay. Yes. Modtaget.
1: Jamen altså, skal vi se, om I så bare kan dele den sidste her. Fordi helt overordnet, hvis I skulle pege på, hvem der oftest er skyld i forsinket tog, hvem er det så? Er det Bane Danmark, eller er det DSB?
2: Jamen, det har vi jo også med præcise tal på. Ja.
0: Okay, vi starter over ved dig, Tony, fra DSB. Hvad siger du?
2: Ja, altså hvis vi sådan kigger på det, og så vil jeg godt lige understrege for det første, så er det jo for langt de fleste kunder, det er ikke særlig interessant, det her med, hvem der har ansvaret. De vil gerne have, at rejsen den fungerer, og derfor så er vores fokus, DSB Banen Danmark, det er jo også i det daglige samarbejde.
1: Men
2: når det så er sagt, ja, så har vi præcis en tal på det, og fra 1. januar og så til udgangen i september i år, der lå Banen Danmark med lidt flere, med lidt større ansvar end DSB, cirka 44%, DSB 38%, og resten så på eksterne forhold. Så en lille smule mere til Banen Danmark, men det, der er vigtigt for kunderne, det er, at de kan komme frem til tiden, og det er det, der er vores fokus.
0: Andreas, det er jo dig, der er fra Banen Danmark. Kan du godt tage den på dig, at det er mest jeres skyld, hvis I sådan skal opgøre det?
3: Ja, men jeg siger jo selvfølgelig, at vi deler som regel rigtig godt i porten. Som jeg husker det, så er sådan noget med, at vi har 4 måneder hver frem til august, hvor vi hver især påvirker mest. Men ja, vi deler den, og vi samarbejder virkelig godt om det hver dag. Så altså, for os der er det ikke det helt vilde, det der, at vi skal sidde og dele rådet.
1: Men Andreas fra Banen Danmark, tager du ansvar for den her?
3: Jamen, det kan du tro. Altså, vi tager gerne ansvar for det, der sker i infrastrukturen. Det er ingen problem med det.
0: Jeg synes, det her var en dejlig samtale med dig, Tony, og med dig, Andreas, fra henholdsvis DSB og fra Banen Danmark. Tak fordi, at I lige gad sådan splitten i porten, synes jeg nærmest, det blev.
2: Jamen, selv tak.
3: Selvfølgelig.
0: Ja. Vi håber, at der kommer sådan færre forsinkelser og færre mindre baks med togene i fremtiden.
2: Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Ja, skal vi ikke være enige om det og slutte på den note?
1: Og så kan det være, at vi ses på perronen til endnu et forsinket tog i fremtiden.
2: Vi ses på perronen eller i toget.
4: Ja. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: hvor du er her for Rosa og Arti Arti. Det er tid til dagens
1: soundtrack. Det kan du eddermame bande på, det er. Fordi der er godt nyt til alle jer, der ikke kan huske deres eget CPR-nummer eller børnens CPR-nummer. Det er for eksempel noget, min far altid har haft problemer med.
0: Og det er altid far, der ikke kan
1: huske. Det er altid far. Det er så sygt. Sådan far hører fucking efter, mand. det er nemlig måske ikke brugbart i fremtiden.
2: Hold kæft, altså, det er også at du får vinklen som, at der er godt nyt. Det har jeg sgu ikke hørt den her sag
0: det nu. Det er noget stærkt positivt arbejde.
2: Ja, det er rigtig godt.
1: Det er fordi, vi måske ender et andet sted end godt nyt. Men hold fast og lyt godt efter, fordi det her det er det, der kommer til at være dagens soundtrack i dag. Fordi på et pressemøde i tirsdags fik Styrelsen for Samfundssikkerhed understreget, at man ikke længere kan nøjes med at sige sit CPR-nummer for at bevise, hvem man er. Og det kan vi så takke den her hackergruppe for, som i 10 dage i september har haft adgang til navne, adresser, CPR-nummer. Og det har de altså på omkring 8,8 millioner borgere. Og det er både levende...
0: Dead and alive.
1: Og det er døde, og det er udrejste. Lækket blev opdaget på en regningrulletype. Det er også noget, du har sagt i dine nyheder.
2: Mm.
1: Vil du lige fortælle igen?
2: Jo, men det er også det, jeg ligesom har tænkt i forhold til et perspektiv her i dagens soundtrack. Fordi jeg synes, det lyder helt vanvittigt, at det, de blandt andet siger på pressemødet i går, det er, at man opdager... Ikke det her, fordi der er en eller anden alarm, der går et sted. Man opdager det, fordi at den her lille virksomhed, som vi ikke ved præcis, hvilken virksomhed er, som lækket sker igennem, der bliver sendt en gigantisk faktura i systemet, fordi at det koster penge hver gang, man forsøger at finde et CPR-nummer frem, når man har rettigheder til det. Så det er også det, jeg forestiller mig i dagens soundtrack, at være den der lille virksomhed, som lige pludselig står med en gigantisk regning, og så bare siger sådan der, det har jeg simpelthen ikke noget med at gøre. Det kræfter mig ikke mig, det her.

0: Ja, fordi udover at det var konsekvenser for den her lille virksomhed, der har en kæmpe regning, så har det også konsekvenser for, at du ikke længere bare kan vise dit CPR-nummer, når du skal ned og hente midler ned på apoteket, for eksempel. Der vil de måske bruge form for identificerbare spørgsmål.
1: Nogle kontrolspørgsmål.
0: Det er jeg fandeme spændt på.
1: Ja, og det er også det perspektiv, jeg har indtaget i dag. Må jeg kaste mig over, over det?
0: Ja, 100%.
1: Fordi vi har jo brug for, at du også skriver ind på 12-12, starter med at skrive på 3 og laver et mellemrum, og så fortæller os, hvilken sang, der passer til det her massive CPR-lig. Og det, jeg forestiller mig, det er, jeg forestiller mig, at jeg er apoteker. Og jeg har godt hørt om det her CPR-læg og fundet ud af, at okay, men det er jo ikke helt, man kan jo ikke være helt sikker med CPR-nummeret mere, nu hvor det har været lækket og sådan noget. Så jeg får at vide af min chef, prøv at det er en god idé at stille nogle kontrolspørgsmål til dem, der kommer op. Og jeg er lidt grineren anlagt. Jeg tænker, folk er lidt triste over det her med det her læg, så jeg vil gerne gøre det lidt hyggeligt. Så jeg, når man kommer op ved kassen, har lavet til en quiz.
0: Nej.
1: Velkommen til apoteket. Nu skal du høre. Du har et par ganske korte kontrolspørgsmål. Lasse Knudsen. I år 2007 får du da svamp i underlivet? Eller døjer du med en massiv fodvorte? Kom så. Hvis det er dig selv, så ved du det godt. Kom nu.
2: Der var noget kondyn. Nej, det er jeg ikke. Hvor får du mig til at svare?
1: Lasse, det, være, svare det er mere. Fuldstændig. Det var nemlig massive problemer i underlivet. Og derfor kan jeg sige, at det er faktisk dig, der er den Lasse Balslev Knudsen. Og du står og bare har det sådan her. Ikke flere spørgsmål. Ikke flere spørgsmål.

0: Hvis det ikke var sårbart at gå på apoteket allerede nu, så bliver det i hvert fald i fremtiden. Nu er det din tur, dig der lytter med. 12-12, start besked med på 3, og så fortæl os om dit perspektiv i hele den her sag med CPR-nummer og hvordan fremtiden ser ud. Du kan gå apotekervejen, ligesom Liva, og gøre det hele til et quizshow.
1: Det er der, hvor jeg går hen. Det er der, hvor mit tankepalads går hen.
0: Du kan også være personen, der er træt af, at MitID endnu en gang skal bruges til et eller andet. Du kan også være personen, der er træt af at miste dit CPR-nummer, fordi du synes, det er nogle seje tal. Jeg synes for eksempel, mine tal er ret seje.
1: Mm. Okay, godt. Det var fordi, jeg var vildt bange for, at du ville sige måske.
0: Der er så høje tanker omkring mig, der på program. Men altså, 12-12, så er du skrevet
1: med. Jeg blev så bange i 10 sekunder, for
0: at du vil sige.
1: Jo, fordi jeg sagde mig selv med at gøre det tidligere.
0: Vores Instagram-profil er også åbent derinde. Der hedder vi Godmorgen på 3, og så håber vi jo bare, at du har lyst til at lege med. Vi finder tre gode kandidater, og så en vinder til sidst, som får lov til at stå op på det helt høje podie. Spil Rihanna med Take a Bow, og så må vi lige tale bagom. Hvilke tanker du har om mig?
1: Jeg tager bare, I will take a bow. Jeg skal lægge mig flat ned og sige undskyld.
0: Big bow.

0: Take a bow med Rihanna. Undskyld.
1: Nej, det er fint.
0: Jeg blev et kort sekund bange for, at du ville sige de sidste fire cifre i din
1: cifre. Det tror jeg, der er mange, der. Jeg tror, der er mange, der har tænkt dine tanker. Så jeg tror, det er fint. Jeg synes, det er fint.
0: Men altså, er det egentlig lige meget nu? Sådan føles for os lidt, når jeg hører på Runes historie om de her 8,8 millioner læg.
1: Ja.
0: Du skal stadig gøre det. Men...
1: Nej, jeg gør det ikke lige. Jeg siger ikke min cifre.
0: Godt. Klokken er 8, og vi skal sætte musik til den historie om lidt, men først på tre nyheder.
2: Ja, og jeg tager lige et par andre historier her, og i dag der har jeg blandt andet fokus på det terrorangreb, der skete i Israel for 3 år siden, og som blev starten på krigen i Gaza. For det var lige præcis den 7. oktober, at Hamas-krigere trængte ind over grænsen fra Gaza, angreb israelske kibbutzer og en musikfestival, og skød og dræbte omkring 1.200 mennesker og også 251 gidsler. Terrorangrebet fylder selvfølgelig stadig i Israel, og det har også efterladt mange med et traume og skabt en slags paranoia, og det står også i vejen for fred, det fortæller Nanna Mus Steffensen, som er vores korrespondent i Mellemøsten.
3: Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred, at sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol.
2: De seneste måneder har der været nogle meldinger om, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu måske blev advaret før det her angreb, uden at gøre noget. Der er nogen, der spekulerer i, at han på grund af terrorangrebet, så havde et argument for at sætte gang i de voldsomme angreb mod Hamas i Gaza, der nu har stået på i 3 år, og som har kostet flere end 272.000 palæstinensere livet, ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza. Og det er klart, at rygter som det her også er noget, man taler om i Israel, siger Nanna Mus Steffensen, vil lige høre fra igen. Nej, jeg kan ikke få fat på hende. Lad mig lige se, om hun kommer her.
3: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde.
2: Ja, det er nu cirka et år siden, at de sidste gidsler blev løsladt, og der også blev indgået en våbenhvile, men der er altså stadig angreb, blandt andet fordi Israel stadigvæk kræver, at Hamas lægger deres våben, mens Hamas siger, at Israel skal trække sig ud af Gaza og stoppe angrebene, før de vil gøre det. Jeg ser også lige på en af de politiske planer, som regeringen har lagt frem. Den vil sende flere penge til folkeskolerne. Det står sort på hvidt i regeringsgrundlaget, at det skal være med 5 milliarder kroner frem mod 2030. Og i finansloven, der er det så besluttet, at de første 900 millioner kommer næste år. Pengene deles lidt op, så det meste bliver brugt på sådan et generelt løft af folkeskolerne og skolerne ude i landdistrikterne, mens resten skal gå mere målrettet til at løfte eleverne i dansk og matematik. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, så er de her penge slet ikke nok.
4: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: Og vi har også spurgt undervisningsminister Magnus Heunicke, hvor de 5 milliarder her, de bliver af. Han siger, at de her 900 millioner bare er første skridt, mens man arbejder på at finde flere penge, men de kommer altså.
5: Det her det bliver et langt sejt træk, men der skal jo også penge til. Vores plan er, at vi så skal bygge på og bygge på og bygge på.
2: Skolerne er også på dagsordenen i Frankrig, men det er på et lidt andet niveau, i hvert fald konfliktmæssigt. I 3 uger der har unge demonstreret over dårlige forhold. Det har blandt andet lyttet sådan her i mange gader. Ja, det er gået så voldsomt for sig, at over 6.000 nu er blevet anholdt i forbindelse med de her demonstrationer, der har været. I går der nåede det også nye højder, det hele. Landets fagforeninger, de opfordrede de unge til at fortsætte demonstrationerne der, og jeg kunne også se billeder af, at der var tåregas i gaderne. Selvom det er altså nogle steder endt i vold, hærværk og afbrændinger, igen i dag, der forventes der store demonstrationer mange steder i landet. Det bliver skyet eller vådt herhjemme i det meste af landet. I løbet af dagen skulle det klare lidt op, især mod syd, 12-18 grader.

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro. Og forventninger, dem har vi ikke sådan mange af, eller høje af, længere til CBR-nummeret, vel, Rune Stjup?
1: Nej, det kan man ikke sige. Efter det her læk af 8,8 millioner CBR-nummer herhjemme, som jo gør, at vi er basically ikke rigtig kan stole på, at vores CBR-nummer kan bruges til noget som helst længere. Så vi skal finde ud af, hvad fanden der skal ske med det. Og i mellemtiden, så skal man så være klar på måske at få nogle kontrolspørgsmål nede på apoteket.
0: For eksempel, ja.
1: Den her lille virksomhed, som lækket på en eller anden måde er sket igennem, står også lige nu med en eller anden gigantisk regning, fordi at man opdagede det ved, at der kom en kæmpe stor faktura fra den her virksomhed, fordi det koster penge, hver gang man søger i CPR-registret. De har så søgt ekstremt mange gange.
0: Og det, det er altså alle de her facts i den her sag, som handler om 8,8 millioner danskere, Dead or Under Lives CPR-numre. Det er alle de her facts, som I har jammet over og fundet sange, som passer til. Og det skal vi altså til nu, fordi hold kæft, I har været gode i dagens
2: soundtrack. Ja, det har jeg godt nok. Og Liva, du indtog jo perspektivet som apoteker, der lavede det til et quizshow, når man skulle komme ned og hente noget medicin.
0: Grineren apoteker, om jeg må bede.
2: Yes, jamen jeg er jo så kunden, der er kommet ind til den grineren apoteker, der nu vælger at lave en form for quizshow.
0: I din journal, ja.
2: Ja, om de spørgsmål, jeg ligesom skal svare på, og det kan jo både handle om det svar, jeg har haft i mit underliv, eller fødder, eller noget andet sårbart. Og der går det jo op for Christian, at han har jo ikke lyst til at sige, at det er Christian, han hedder. Så han panikker fuldstændig, og så skyder han bare til højre og venstre med navn, han bare ikke kan komme i tanke om, og det gør han imens, sådan her, Mambo number 5.

0: Jeg elsker det her, også fordi kontrolspørgsmålet bliver sikkert sådan nogle mega basic nogen, altså som ikke har noget med det her at gøre.
1: Hvad hedder din far?
0: Ja, eller sådan, hvor bor du? Altså noget. Men i mit hoved er det blevet til et gigantisk quizshow, der er nede for at se.
1: Hvor lykkehjulet henne?
0: Henrik har skrevet en besked her. Han skriver POV. Jeg er den medarbejder, som du nævnte, Rune, der undres over den meget høje faktura, som ligesom har afsløret hele det her læk. Mm. Og øjeblikket efter, jeg har konstateret, at der har været et læk, er helvede jo løs. Min hjerne er pludselig sådan her. The gates are open.
2: Fight. Fight. And dance with the devil.
1: Det er...
0: Fuck!
1: Brutalitet, det der.
0: Houston, we have a problem. Altså, prøv at overveje at vandre over til sin chef og skulle sige det. Jeg har opdaget noget. Det drejer sig om nogle CPR-nummer. Okay, hvor mange? 8,8 millioner, der er ligget.
3: Don't shoot the messenger.
0: Ja, præcis.
1: Mikkel har også sendt sit perspektiv ind. Han skriver sådan her. Jeg er en opkøber af CPR-nummer og har i den forbindelse købt en ordentlig stak af bagmændene. Det viser sig desværre for mig, at alle de numre, jeg har købt, er afdøde. Så mens jeg sidder og forgæves prøver at optage en masse lån, spiller Westlife med Fool Again.

0: klippet var lidt langt, men jeg kunne sgu ikke styre mig.
1: Nej, jeg synes det er fedt. Jeg kan også godt lide sådan, jeg synes kriminelle virker sødere, hvis man forestiller sig, at de hører det her musik. Så bliver jeg ikke så bange for sådan, hvor alle mine oplysninger er.
2: Kriminelle har også følelser.
1: Ja.
2: Det skal vi huske.
1: Det er et andet indslag, tror jeg. For nu skal vi sige godmorgen til dig, Janni. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: For det, jeg kan lige så godt sige, som det er, dagens ultimative soundtrack i dag, det ligger hos Janni fra Kolding. Janni, fortæl os, hvad det er for en perspektiv, du forestiller dig den her morgen.
3: Jamen altså, jeg tager jo bare udgangspunkt i mig som mor. Altså, jeg er egentlig ved at være træt af, at jeg skulle huske både mit CPR-nummer og mine børns mænd og katte, hunde, afdøde, bedstemødre, alt det her. Så jeg er jo egentlig glad for, at det måske bliver en del af fortiden, når de kriminelle har sørget for, at det ikke er noget, vi behøver at tænke på. Så derfor så har jeg tænkt, at det skal være Britney Spears med Criminal.
1: Nej, det er en god sang. Men det er også sjovt at tænke på, at i virkeligheden, det handler om mental load. Ja, det er hack. Altså sådan, det er simpelthen nogen, der gerne har vel befriet dig, Janni, og andre fra mental load. Jamen,
3: og jeg er så taknemmelig. Ja.
1: Det er virkelig den positive vinkel, vi tager i CPR-lægget den der morgen. Tusind tak, Janni. Det er en fantastisk godt valgt sang.

0: Fra Britney Spears. To ting i sagen om CPR-numrene. De 8,8 millioner CPR-numre, der er lækket fra nulevende og afdøde danskere, er stadig uklar. Den ene er, hvem har gjort det.
1: Mm.
0: Og den anden?
1: Ja, det er, vi ikke ved, hvad fanden der skal ske med vores CPR-numre. Altså, skal vi alle sammen have nye numre? Skal vi have et helt nyt system? Det vil digitaliseringsministeren ikke rigtig sige noget om endnu. Det er de i gang med at finde ud af alt det der.
0: Jeg satser på, at så snart der kommer nyt på et eller andet tidspunkt i sagen, så har du det med i dine nyheder, Rune Stiv.
1: Ja, selvfølgelig.

0: tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: Det er Fleur her fra Tovelo og Stromae, hvor klokken er blevet næsten 22 minutter over 8.
1: Jeg føler altså ikke, at det kun er i supermarkederne, at det begynder sådan at føles lidt som december måned.
0: Nej. Hvor ellers føles det sådan?
1: Jamen, i min krop og min sindstilstand.
0: Og det er fordi... Og i dine DM's?
1: Der er i hvert fald nogle gaver, jeg kan åbne op endnu derinde. Men det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om, at den 16. oktober er det juleaften. I hvert fald, hvis du spørger mig. Fordi det er P3 Guldaften. Det er her, hvor at vi skal have uddelt fire priser. Det er P3-prisen, det er P3 Live-prisen, som er en ny pris, hvor vi hylder liveoplevelser. Så er det P3's næste, som er vores talentpris. Og så er det P3 Lytterhittet.
0: Det er din pris.
1: Ja, det er dig, der lytter med, og nu er der sikkert nogle chefer, der synes, jeg er pisseirriterende. Men jeg synes, P3 Lytterhittet er den vigtigste pris, fordi at det er det, det hele handler om. Det er jo derfor, at musikere også laver musik. Det er jo for, at folk skal høre det, og folk skal spille det, og folk skal få deres egne oplevelser med musikken. Lige nu, der kan du hoppe ind på dr.dk/P3, og så kan du også bestemme, hvilken sang, der skal vinde. Og hvis du ikke ved, hvilke sang, der er nomineret, så lad os lige gå igennem, fordi hold kæft, det er nogle gode sange. Lad os starte.

0: Kette og Caroline Morsing, If You Know You Know. Det er... Jeg har jo fået at vide, at jeg ikke må påvirke så meget. Så jeg siger bare, det er en sang, der er nomineret til P3 Lytterhittet, fordi den er blevet spillet rigtig mange gange i radioen. Det er ret grineren Kette. Han arbejder jo som sådan en sosu-hjælper ud over at lave musik. Det er bare ret grineren. Sådan, det er meget sådan Hannah Montana-agtig.
1: Best of both worlds.
0: Præcis. Nå, lad os hoppe videre. Den næste er Drukner med Annika.

Drukner, som altså også er nomineret i kategorien B3 Lytterhittet. Jeg glæder mig til at se, hvor mange Annika-fans, der dukker op til B3 Guld, fordi de er passionerede. De har en 100%, og, de skal, altså, og hun skal jo også spille til B3 Guld. Nå, det næste er Kundo med Shenmue.

0: Det er ret sygt at tænke på, at den her sang har kun været ude i 2 måneder den dag i dag.
1: Er det rigtigt?
0: Den udkom den 7. august. Det er vanvittigt, at Shen Mao fra Kundua er nomineret til P3 Lytterhittet. Stor respekt. Nå, lad os da bare gå videre og høre noget god musik. Guld i mund og se os.

Altså, det er ret sygt. Den her sang, ikke? Den var med i vores top 100. Altså, 100 bedste sange, der nogensinde blev lavet i Danmark gennem tiden. Det er ret vildt, når den er så ny. Siger bare, der er god grund til, at den er en del af P3 Lyttehittet. Lad os gå videre. 1000 tanker. Mille er også nomineret.

0: Det er ret sygt. Altså, ja. Prøv at... Okay.
1: Forhold det bliver dig... svært at vælge. Det bliver rigtig svært at vælge.
0: Yes, og jeg skal forholde mig neutral. Så det, jeg bare siger nu, det er... De her fem sange er de fem sange, der er nomineret. If You Know You Know med Kjetter Karoline Morsing, Annika med Drukner, Shenmao, Kundu, Ved Du Noget, Gullimund og Savers, Tusind Tanker Mille. Hop ind på dr.dk/B3 og stem på din favorit. Og så er du altså med til at bestemme, hvem som skal vinde B3 Lytterhittet. Grunden til, at vi ikke spiller nogle af de her sange nu, det er fordi, så påvirker vi afstemningen, og det må vi ikke. Så nu spiller vi en anden sang, som vi her på B3 har valgt at blive enige om. Vi har givet vores stemme til, at den her sang skal være B3's uundgåelige. Det er Adele med Nicole Kidman.
2: Det er B3's uundgåelige.

0: Jeg fuckede sgu lige op med P3's lytterhit. Jeg har lige sagt de fem nominerede, hvor en af dem er sangen Drukner. Jeg sagde, det er Annika, der har lavet den. Det er ikke rigtigt. Det er Casey, der har lavet den, hvor så Annika er på.
1: Ja. Så typisk mand at lade en kvinde få æren for en mands arbejde. Det er sket så mange gange gennem historien.
0: Ja, ved du hvad? Jeg står faktisk ved. Det er Annika's song.
1: Nå, jeg havde ellers tænkt mig at servere dig en anden undskyldning her på et tølfad. Og faktisk er det Jacob, der giver den. Han skriver... Godmorgen, er først lige kommet på radioen nu, så måske har I snakket om det. Men altså, det er imponerende, at man kan få flået en visdomstand ud, og så sidde og snakke uafbrudt i radioen. Skud til Kong Knudsen. Så du vælger tak. Selv, om din fejl var et feministisk statement, eller mere på grund af din visdomstand?
0: Det er visdomstanden.
1: Hvad tænker du?
0: Jeg kunne vinde noget her. Det er mit feministiske statement. Det er første gang, jeg har båret en fakkel her, og den vil jeg blive ved med at bære.
1: Men der er fakler, der plejer det at være sådan, du rimelig hurtigt taber den. Mister interessen for den, eller nogle andre bærer den. Hey. Nu er klokken blevet 8:30 den her onsdag morgen, og vi skal have lidt betrænighed også selvfølgelig fra Rune Stiup.
2: Det skal vi, og i dag er det præcis 3 år siden, at krigere fra Hamas trængte ind over grænsen fra Gaza og angreb Israel og skød og dræbte omkring 1.200 mennesker og 251 gidsler. I dag kommer der til at være mindehøjtidligheder rundt om i Israel, men der er altså også et spørgsmål, der stadig optager mange indbyggere der, og det er, om premierminister Netanyahu faktisk kunne have forhindret det her terrorangreb. Det kan du læse mere om på dr.dk. I USA er den dødsdømte kvinde Krista Pike nu ved bevidsthed og i stand til at tale, efter at det mislykkedes, da hun skulle henrettes i sidste uge. Hun endte i kritisk tilstand og i respirator, men døde altså ikke, da hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital. Helt vild sag, den her.
1: Altså, det er simpelthen så spændende. Hvad kommer de til at gøre nu med en kvinde, der var dømt til døden, som de nu er fejlet med at henrette, og nu holder i live? Hvad skal der så ske bagefter, udover, antager jeg, et gigantisk søgsmål fra hendes side, hvis hun er i stand til det?
2: Ja, det vil være en meget klassisk udvikling i USA, det der, at der kommer et søgsmål på en eller anden måde. Det ved vi ikke. Vi ved, at Krista Pikes advokater siger, at de vil have hendes dødsdom ændret til livsvarigt fængsel, og samtidig så har man i Tennessee, hvor det her er sket, sat andre henrettelser på pause, hvis der skulle være nogen, og også sat gang i en undersøgelse af, hvad der gik galt. Jeg har mere om den her sag også i nyhederne klokken 9. Den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, har nu spillet sin sidste kamp for Argentina. I nat, der sagde 85.000 tilskuere farvel til ham i Buenos Aires. Og så har han også scoret et mål og lægge op til 2 andre i en 3-0-sejr mod Benin. Messi, han kommer i alt op på 208 landskampe. Han har scoret 126 mål i de kampe, og han endte jo også med at vinde VM med Argentina. Det bliver skyet eller vådt i det meste af landet, men det skulle klare lidt op i løbet af dagen, især mod syd, 12-18 grader.
0: Liva, det er jo de små ting i hverdagen, hvor man kan blive virkelig, virkelig glad og lykkelig. Hvor man sådan tænker, ej, har du virkelig tænkt på mig i den her situation? Mm. Hvor er det sødt af dig? Det er også de små ting i hverdagen, som kan gøre en virkelig rasende. Altså virkelig, virkelig rasende. Der, hvor grundvolden simpelthen ryster lige så meget som et jordskælv. Det er lige præcis de små ting, vi skal tale om lige om lidt. Men allerførst, der får du elsket med Bottom Up.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: I går åbnede Folketinget. Ja, det er jo nok ikke en sætning, man har regnet med, at skulle komme ud af Lasse Knudsens mund, for det er jo nok ikke noget, jeg skulle følge med i. Det er også mere en specifik situation, jeg har valgt at dykke ned i.
1: Fortæl mere.
0: Hos et parti, der er der utrolig dårlig stemning nu, og det er i Venstre. De er i deres århundredes krise. De har altid været et landbrugsparti. Det har jeg faktisk altid godt vidst, fordi jeg kommer fra Vardag, og det er meget sådan Venstre Kommune. Men nu vil flere af dem, inklusive formanden Troels Lund Poulsen, de vil gerne have, at de bliver moderne. Andre i partiet vil så stadigvæk gerne beskytte landmændene, og det er blandt andet den helt store kanon, Søren Gade. Han har været formand i Folketinget i 4 år. Nu er der så nogen, der er blevet sure på Søren Gade, fordi en masse anonyme kilder er gået til Jyllandsposten, og de siger, at han er skidehamrende sur. Søren Gade er så blevet spurgt ind til det her, om hvorvidt han er skidehamrende sur, og han siger, jeg kan og vil ikke forholde mig til anonym kritik, anonyme kilder, men jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre, siger han.
1: Okay.
0: Så det er hans kollega i Venstre, der er ude at sige det her til Jyllandsposten, men de har gjort det anonymt.
1: Okay. Og hvad handler det om?
0: Jamen, hele det her indslag skal ikke handle om Søren Gade, fordi jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned. De her anonyme beskyldninger, der er kommet, synes jeg bare er ret grineren, fordi han er blevet utrolig rasende over nogle småting. Det er blandt andet at få bragt en sandwich, fordi ifølge kilderne blev han skidesur og ville hellere have haft smørbrød.
1: 100% fair, hvis man vil bare sige. Vi ved ikke, om det er sket. Hvis det er sket, vil jeg bare sige 100% fair at blive sur over. Det er to meget forskellige bestillinger.
0: Ja, helt vildt.
1: Sandwich versus smørbrød.

0: hvis man har lyst til en høj belagt, så vil man ikke have en roast beef sandwich. Så er han også blevet rasende i situationen, når nogen har printet på begge sider.
1: Det er også fuldstændig belastende. Altså, du har, okay, nu forstår jeg, hvor du er hen, fordi du har bedt mig om også at tænke over, om der var en lille ting, som irriterede mig.
0: Ja, fordi som sagt, det skal ikke handle om sådan en gade. Det skal mere handle om de her små situationer, som pisser en af, for det kan jeg virkelig godt relatere
1: men
0: til.
1: Men print på begge sider, det er bare sådan, det, så er det fordi, at folk gerne vil have, at man skal rode rundt i Q-cardsene, du ved, som var det nytårstalen.
0: Præcis. Det er pisse irriterende. Ja. Så ja, jeg spurgte dig i går, vil du ikke lige forberede noget til i dag, hvor sådan en situation for hverdagen, en lille situation for hverdagen, som pisser dig utrolig meget af?
1: Jo, jeg har taget en ting med, Lasse, som jeg vil gerne starte med at sige. Jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg synes, vi har det fantastisk sammen.
0: Nå, ja, ja.
1: Den her ting bliver jeg pinligt irriteret over.
0: Okay.
1: På dig. Mm. Det irriterer mig, når du siger noget. I mandags, der siger du noget i radioen, som jeg lige har sagt. Og Andreas, han gør også det her nogle gange, så gentager I præcis det, jeg lige har sagt. Og jeg har faktisk, jeg blev grebet stemning, jeg har taget beviser med til bordet. Drukner her fra Casey og Annika. Klokken den er blevet 7:07, det er mandag den 5. oktober, og du lytter til Godmorgen B3. Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er mandag, det er den 5. oktober, klokken er 7:07.
1: Du siger alle de samme ting, jeg lige har sagt. Du siger dato, du siger dagen, du siger tidspunktet. Præcis det, jeg lige har sagt. Andreas, hun gør det også rigtig tit, hvor jeg sådan, jeg siger, klokken er 8:42, det er onsdag. Så siger Andreas, klokken er 8:42, det er onsdag. Hvor jeg sådan, jeg har sagt det.
0: Mm. Hvor vil jeg gerne modargumentere det her, men hold kæft, var det rigtigt. Nej,
1: og jeg er klar over, at det er pinligt, fordi det er en lille ting. Men det kan være, der er nogle andre, der også har det sådan. Du har også en lille ting, hvor du selv havde det til med dig selv. Det er lidt åndssvagt at blive sur, men jeg bliver sur over det.
0: 100%. Og det er de små ting, som du bliver rasende over, du skal skrive ind til os med lige nu på 12:12. Start med skid, med på 3, og så fortæl os den lille ting fra hverdagen, som pisser dig fuldstændig af. Jeg bliver for eksempel utrolig rasende på folk, der ikke holder det samme tempo på fortovet. At så går de langsomt, og så vil man overhale dem, men så går de lige pludselig meget, meget hurtigt. Jeg kunne smadre dem.
1: Det er også, det synes jeg faktisk også, det er også i kategorien, at der er blevet printet på begge sider.
0: Præcis. Så 12:12, start med skid med på 3, og så fortæl os den lille ting, som pisser dig utrolig meget af i hverdagen. Vores Instagram er også åben, der hedder Viggo Morgen på 3, og mens du skriver ind til os, så får du her Kalani med Folded.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arnelinnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
2: Der er Vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt nu i DR Lyd.
5: Den kan jeg godt anbefale med al respekt podcasten. Jeg selv begyndte at høre den, og jeg synes, det er et vanvittigt godt selskab. Så tjek den ud inde i DR Lyd. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I skriver beskeder ind lige nu omkring små ting, der irriterer jer. Altså, de bedste af slagsen, der kommer ind lige nu, det er jer, som, altså, hvor det er nogle meget, meget specifikke ting, som vi andre måske ikke rigtig tænker over, irriterer jer. Altså, tag os med ind i jeres tankepalads. Og hvad for nogle ting, der virkelig er sådan, det her, det hader en, folk gør. Og så skriv det til 1212, start med at skrive P3 og lav et mellemrum.
4: P3 bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?

0: Desperado her fra Annika.
1: I går der åbnede Folketinget, og et parti, hvor der er sådan lidt bål- og brandstemning, PT, det går lidt dårligt, det er i Venstre. Udover at Troels Lund Poulsen har fået lidt modvind, fordi han gerne vil gøre det mere moderne partiet, så har Søren Gade også været i modvind, altså ham, der har været formand i Folketinget i de sidste 4 år, fordi han åbenbart har været meget, meget rasende, siger anonyme kilder til Jyllandsposten, til hans kollega i Venstre, der har været ude at sige det her. Anonyme kilder har sagt, at han er blevet sur over, at han har fået bragt en sandwich, da han hellere vil have et stykke smørbrød, og en situation, hvor der er en, der er printet på begge sider til ham. Det her handler ikke om Søren Gade specifikt. Det handler mere om at blive sur over små ting, fordi hold kæft, for det er relaterbart, og det kan vi også se på sms'en. Så lad os bare hoppe ned i den. Lige vil du ikke starte?
0: Det her, det er så irriterende, at det er blevet til et helt afsnit i Friends.
1: Nå, sygt.
0: Jeg synes, det er pisseirriterende, hvis nogen tager min joke. Prøvede til et personalemøde, hvor der kun var få i rummet på det tidspunkt at sige en joke. 2 minutter efter gik jeg ud ved morgenmaden, hvor de andre sad, og så stod der en kollega og brugte min joke. Udover det, så havde jeg virkelig også noget andre tager kredit for ens arbejde. Ja, ja, det hænger sammen.
1: Det er der ikke, det der, hvor man finder ud af, hvem er ens sande venner.
0: Ja, men det kender der... du ikke godt det, så man opsnapper jo. Jeg kan da også godt finde på, hvis du har sagt noget sjovt, så kan jeg godt finde på at tage det med videre, og så lige sige det i en samtale med nogle andre, som jeg ved ikke kender dig.
1: Ja, det er rigtigt. Fordi
0: ja,
1: det syder
0: ikke det tror jeg også, du gør. Det
1: aldrig. Jeg har brugt eget materiale. Okay. Kun eget materiale. Altid kun lad sig
0: eget materiale.
1: Jeg har også lidt hårdt. Der skal være andre bilister, som holder for dig, selvom de har første ret. Ja, yeah, I know, det er en sød tanke, men kør nu bare for helvede. Det ender med at tage længere tid, end at vinke frem og tilbage. Og det er virkelig rigtigt. Vinkeren sådan, nej, dig først. Nej, dig først. Nej, reglerne er, at du skal køre først.
0: Ja. Ja, ja, men hele bilkategorien, det føler jeg er et indslag i sig selv nærmest, for der er så mange ting, der er irriterende der. Den her, synes jeg til gengæld, er rigtig skøn. Jeg bliver mega sur, når folk siger sjavl i stedet for savl. Der er ikke noget jod. Jeg har aldrig hørt nogen sige sjavl.
1: Nej, men folk, der savler meget, har måske svært ved at sige savl, fordi der er så meget savl i munden.
0: Okay, men det er, men det er irriterende.
1: Ja, det er da pisse irriterende.
0: Det er vildt irriterende.
1: Det er da 100% irriterende.
0: Det er ligesom folk, der siger skir i stedet for skør.
1: Ja.
0: Altså generelt sådan udtale på, insisterer på at udtale en vare på et fremmed sprog.
1: Nike.
0: Og sådan gør det meget passioneret. Yes.
1: Ja. Træls.
0: Jeg fik også meget hate i min vennegruppe for at sige Rihanna i en periode.
1: Det skal du også stoppe. Det skal du virkelig stoppe med. Der siger en skriver, det pisser mig fuldstændig af, når jeg om morgenen sidder og spiser morgenmad og kan høre min mands alarm ringe og blive ved med at ringe, uden at han slukker, den. Hilsen hende, der hader folk, der ikke slukker deres alarm og står op. Rune Styrup, du nikker. Det er svært. Hvorfor er det relaterbart, eller hvad? Relaterbart had?
2: Ja, altså, jeg er jo en mand, der slukker min alarm efter 3 sekunder derhjemme, tidligt om morgenen, fordi jeg ved, at min kæreste, hun ville blive meget irriteret, når hun skal op, og jeg en gang imellem kan sove
1: længe,
2: lige så slukker hun den af.
0: Noget, der også er ret irriterende, er folk, der humblebreaker.
1: Det er nemlig rigtig lige,
0: det kan også være ret irriterende.
1: Det er nemlig
0: folk, der har lidt tendens til måske at blære sig lidt.
2: Jeg forklarer bare, hvorfor jeg nikker.
1: Faktisk.
0: Hvor mange fejl var det nu, du fik i teoriprøven? 0.
2: Jeg taler ikke om det der længere.
0: Nej.
1: Så lad os tale om Anders' besked, der skriver sådan her. Synes, det er pisse irriterende, når folk danser på vej ud til dansegulvet. Så vent dog til, kommer derud.
0: Nej!
1: Jo.
0: Okay, jo. For det første, der er så punkt 1. Du skal overhovedet ikke sige noget til det her. Fordi du er den største sådan, bænkevarmer. Du står op i baren og arbejder på dit eget materiale deroppe. Og nægter at komme ud og danse med os andre. Det er sygt fed energi, det der med lige at varme sig op, mens man går ind. Woohoo!
1: Det er den energi. Det er den, der
0: pisse
1: til, at
0: stop med at
1: woo.
0: Yeah! Vent
1: til, du er
0: derude. Skal lige igennem her. Ej. Det er fedt, det er sygt.
1: Nej, det
0: er banger.
1: Du er taget ud af klassefesten nu.
0: Ja, og ved du hvad? Det er fint nok, at det er din yndlingsfilmplads. Det er der ikke noget problem i.
1: Nej.
0: Jeg vil gerne have en sidste med her, som er, min mand siger ikke noget, når han tager telefonen. Det vil sige, jeg ved ikke, om han har taget den, før jeg råber, hallo. Så siger han, at det skal han ikke, når det er mig, som har ringet. Er du psykopat eller hvad? Det er normal praksis, at når en telefon ringer, så tager man den og siger, hallo, det er sygt. Bare kør sådan en herskerteknik. Det er manden. Det siger han ikke engang, han siger ikke noget.
1: Nej, han siger ingenting.
2: Den har han misforstået fuldstændig.
1: Oh, fuck, var det uhyggeligt. Og sådan, er du blevet bortført? Er du i en kælder? Do you wanna play a game?
0: Det er meget den vibe. Okay, der er mange af jeres frustrationer, jeg fuldt ud forstår.
1: Nå, men det er jo det.
0: Men nu er vi på vej ud på dansegulvet, Lasse.
1: Nej,
0: og så danser vi ind i fællesskab.
1: Jo, dans,
0: vi gør. Det er sejt. Det er cool.

0: Niklas Kaiser er kommet ind i studiet. Det vil altså sige, at der er drømmeholdet lige om lidt.
1: Er du klar? Vi skal jo se, om vi kan slå en hole-in-one i dag. Der er en af lytterne, der er ude på en golfbane. Ja, lige nu. Han skal starte her om to minutter.
0: Okay, det glæder jeg mig op rigtig meget til at høre. Allerførst, Rune Stuhrup, du er klar med P3-nyheder, fordi klokken er blevet 9.00.
2: Det er, og i Israel, der bliver det i dag markeret med mindehøjtideligheder, at det er præcis 3 år siden, at Hamas-krigere krydsede grænsen fra Gaza og dræbte 1.200 og 251 gidsler i et terrorangreb, som fik Israel til at sætte gang i en ny krig mod Hamas i Gaza. I Israel, der fylder angrebet stadig virkelig meget, for det er altså et nationalt traume, det fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen her.
3: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før.
2: I den seneste tid har flere medier bragt historier om, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu ignorerede advarsler om, at der ville komme et angreb, og der er mange israelere, der føler sig svigtet. Vi kan lige høre fra Yehuda Cohen, hvis søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i over 2 år.
4: Months before the Hamas attack, he was ignoring all warnings. And after Hamas attack, he was doing everything to keep himself in power, ignoring the need to end this thing.
2: Ja, han siger her, at Netanyahu ikke lyttede til advarslerne inden angrebet, og at han efterfølgende heller ikke har forsøgt at ende konflikten. Den er stadig i gang her 3 år senere, selvom der på papiret er en våbenhvile mellem parterne og har været det i et års tid. Lige nu klokken 9, der skal retten i Aarhus finde frem til en dom i en sag om et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus i juni. En 20-årig mand har erkendt sig skyldig i sagen her, hvor han, mens han blev forfulgt af politiet, kørt ind i et hus på en villavej. 3 af hans venner var også i bilen, som ifølge politiet kørte 109 km i timen, da den ramte huset. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt i ulykken. Og vi hører lige fra naboen, Conny Nørbjerg Jørgensen, der her fortæller om, hvor voldsom ulykken den var.
5: Bilen holdt helt dernede, og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
2: Fordi den 20-årige har erklæret sig skyldig, så regner vi med, at der kommer en dom inden for de næste par timer. Sagen her er en af de første, efter at politikerne har hævet strafferammen for trafikdrab, når man kører vanvidskørsel. Og det betyder, at manden kan få op til 10 års fængsel, det siger hans forsvarer Mette Gritz Dage.
6: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
2: Vi skal også lige forbi en helt absurd sag fra Tennessee i USA, som har fyldt den seneste uge, men som der nu er en ny udvikling i. Den handler om en dødsdømt kvinde, Krista Pike, der nu er ved bevidsthed og i stand til at tale, efter at det mislykkedes, da hun i sidste uge skulle henrettes. Hun endte i kritisk tilstand og i respirator, men døde altså ikke, da hun fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at Krista Pike er den første person i USA, som man ved har overlevet, efter at være blevet givet lægemidler ved en henrettelse. Og hvad der kommer til at ske herfra, det er derfor ret svært at sige. Krista Pikes advokater siger, de for det første ikke ved, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, men at de vil have hendes dødsdom ændret til livsvarigt fængsel. Samtidig har man i Tennessee sat andre henrettelser på pause og sat gang i en undersøgelse af, hvad der gik galt. Krista Pike her blev i 1996 idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat, og dødsstraf er stadig tilladt på papiret i 27 amerikanske stater. Og så en vejrudsigt herhjemmefra, den ser skyet ud, og det bliver også vådt i det meste af landet her. Først på dagen i hvert fald. I løbet af dagen skulle det klare mere op, især mod syd. En svag til jævn vind, og så op til 18 grader.
1: Tak, Rune.
2: Det var så lidt, Nemo.
7: Nomineret til prisen P3's næste til P3 Guld.

Nogle af dem, der er nomineret til P3 Guld. Mathias Rang, Fri og Seje, To Lanterner. Onsdag formiddag, 6:09. Og i dag er en af de dage, hvor vi simpelthen ikke ved, hvordan programmet ender. Vi sender live fra hul 13 på Haderslev Golfbanen lige nu. Hele vejen, alle tre timer. Der er en mand ved navn Niklas, der står derude med en golfkølle og en drøm at slå en hole in one. Vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre det muligt. Vi har lukket hullet ned. Danmarks golflandstræner står derude ved siden af ham. Vi har fundet det hul på banen, der efter sigende er lettest at slå hole in one på. Men det, der gør det her til noget særligt, det er, at det kan jo ske hvert øjeblik. Det kan ske ved første slag. Det kan ske ved slag nummer 500. Vi skal bare være med. Der er professionelle golfspillere, der går igennem en hel karriere uden at lave en hole-in-one. Det er, som Niklas han skal prøve i dag. Så du skal bare være med live, så længe du overhovedet kan. Jeg skal nok rapportere, så meget jeg kan. Så vi ser, om vi skal opfylde nogle drømme imens. Men Niklas han har banen. Han har landstræneren. Han har boldene. Og han har også... Ja, noget.

0: Magnus med på holdet skriver, hey, sidder i bilen på vej til arbejde og følger med. Fingrene er krydset for Niklas. Sara er i gang med morgenmaden og har drømmeholdet på. Håber så meget, han får den hole in one, skriver hun. Tak for med på holdet. Skriv til 12, 12 skal på 3 først.
1: Fedt.

0: Tak, bedste start på dagen. Med suspekt, drømmeholdet, spånaben er med. Tak for beskeden. En anden skriver, kongenummer, så onsdag i gang. En anden drømmer om at høre Bet On It, den sang, hvor Zac Efron synger i High School Musical. Og det passer meget godt til dagen. Fuglen og Ralle, Nicks golfkammerater, hæpper med for Odense. Kom nu, Nick. Du har den. Vi siger hej til Nick, som vi nu kalder ham. Om få minutter, og så skal han altså slå det første slag i hans mission.
1: Jeg drømmer om at

0: Mikkel skriver, at jeg donerer 5.000 kroner til Kattens Værn, hvis han får den i første forsøg. Det ville da være det sjoveste, hvis I var kørt hele vejen ned til den golfbane for det slag. Hilsen Mikkel. Jamen altså, han skal have første slag her, inden vi spiller næste nummer faktisk. En anden Niklas skriver, kan vi prøve at tælle, hvor mange gange bliver sagt Niklas i dag?
1: Ja.
0: Der kan vi jo donere det beløb så til Kattens Værn, hvis der. Gulvhøvlen melder ind på en lytter med et fyrtræsgulv, der bliver lagt. Der bliver lavet i en hole-in-one. Ah, okay, på den måde. Jens han har skrevet, han nailer den. Sandsynligheden for en gennemsnitlig golfspiller slår en hole-in-one er ca. 1-12.500. 0,0008%. Han når ikke 12.500 slag på de her 3 timer, kan jeg godt lige sige.
2: Til drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Ja, hvis du er lidt tændt for radioen, så for noget tid siden, der fik vi den her drøm fra Niklas.
3: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
0: Ja, han har spillet golf i nogle måneder, og jeg står og kigger på ham. Det kan du også gøre, hvis du lytter i DR Lyd-appen. Det er altså der, vi livestreamer fra Haderslev Golfbane, hvor det lige nu regner. Hej, drenge.
4: Altså.
5: Hej.
0: Og jeg siger drenge, fordi vores reporter Gustav, han står ved siden af Niklas lige nu. Hvordan er humøret, Niklas?
5: Det er højt. Jeg er spændt, men det er lidt ærligt, det regner.
0: Ja, det, altså, det regner jo ikke bare lidt, det øser ned.
5: Ja.
0: Og du skal altså stå her i 3 timer. Hvad var, altså, har du et arbejde egentlig?
5: Ja, jeg har fået fri fra arbejde.
0: Fedt, godt, okay. Nå, men altså ikke, at det gør noget. Det kan også være, at du var mellem jobs eller noget, studeret. Men vi har dig i 3 timer, og hvordan har armene det?
5: Jamen, jeg er frisk, og jeg er klar til udfordringen, men jeg tror, jeg øver i morgen.
0: Tror du selv, du får en hole-in-one? Altså sådan, hvis du skal mærke helt efter nede i mausen?
5: Ja. Jamen, jeg tror selvfølgelig på det. Altså, det gør jeg da. Men det bliver noget af en udfordring. Det gør det.
0: Det er altså i DR Lyd-appen, hvor du kan se med live på webcam her. Vi har fundet det letteste hul i Danmark, efter sigende i hvert fald, at lave den på. Og landstræneren, en golflandstræner, skulle også gerne komme ud. Er han ankommet?
5: Han er kommet. Martin, han står lige bagved. Vi kan lige få ham i billedet, hvis der. Skal vi gøre det?
0: Hej Martin.
6: Hej med jer.
0: Tak, for du gider at komme ud. Det regner jo en hel del. Det skal vi nok lige fikse. Jeg tænker, første drøm kan være at få leveret en pavillon der til Haderslev Golfbane. Det skal vi nok over til. Jeg vil gerne tale med dig om lidt. Nu skal vi over til Niklas. For Niklas, du skal til at slå det allerførste slag i dag.
5: Ja.
0: Der er 5.000 kroner til Kattens Værn fra en af dine medlyttere, hvis du slår hole in one i første hug.
5: Okay. Så håber vi da, at han får 5.000 til Kattens Værn.
0: Ja, han tager golfhandsken på. Og det er flot udsigt. Det er en god forbindelse, vi har her. Så kan man kigge langt. Og jeg skal lige se hullet. Er det det, jeg kan se dernede ved det hvide flag?
5: Oi. Det er det.
0: Der var første slag.
5: Nej, det var et prøveslag.
0: Okay, jeg skal også til at sige sådan, vi skal lige tælle ned og sådan.
5: Ja. Og jeg tror, vi har lagt os på en wedge.
0: En hvad for en?
5: En pitching wedge.
0: Pitching wedge. Okay, er det første slag nu?
5: Det er første slag nu.
0: Vent lige et øjeblik, Niklas. Vent. Vi skal lige have den rigtige. Jeg vidste jo slet ikke, at det faktisk ville føles så stort, som jeg føler, det er lige nu. Nu spiller vi lige en lyd, hvor der bliver talt ned. Og hvis du ikke kan høre det, skal jeg nok tælle med på de sidste 3 sekunder. Okay, Niklas? Så klar. 3, 2, 1. Pluk.
5: Det er det igen.
0: Vi skal lige se. Blev det en hole in one?
5: Ja. Nej.
0: Okay.
5: Ikke nu.
0: Hvordan kan I se det dernede, skal jeg bare lige høre?
5: Jamen altså, vi kan jo se, om den går i dåsen, fordi der er 100 meter ned til fladet.
0: Ja.
5: Og så kan vi jo nogenlunde se det her opfra, men så er der også sat 2 kameraer op ned ved green.
0: Fedt. Okay, ved hvad? Vi er i gang. Drømmeholdets hole-in-one-forsøg. Niklas' største drøm.

0: Jeg prøvede lige at få lyden af et slag igennem. Niklas, han står altså og skyder løs. Du skal bare blive hængende her, for jeg ved faktisk, at vi har nogle drømme på vegne af den her mission, vi er på.
1: Du hedder Hanna.
2: Du hedder Anna.
1: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
2: Ikke når vi er bedste venner, så vi også kollegaer.
1: Jeg vil helst holde det på det plan.
2: Ej, luk røven. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
1: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
2: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
1: Det er fucking nice at være voksen.
2: Øj.
3: Bare os.
1: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
2: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
3: I DR Lyd.

0: support i indbakken. Folk, der sætter ting på højkant, hvis han slår en hole in one. Hej fra lageret. Følger med, mens jeg arbejder. Kom igen, Niklas. Det er Brian, der skriver her. Nana sidder i toget og lytter med. Thomas følger med på webcam i DR Lyd. Kommer ikke til at lave noget i dag, skriver han. Andet end at kigge med her. Du kan gøre det ind i DR Lyd appen. Og det er ude i Haderslev, med Haderslev Golfklub. Golfbane, vi har fået lukket et hul fuldkommen ned, kun for, at din medlytter Niklas, han kan stå og forsøge at få sin drøm til at gå i opfyldelse. Jeg står og kigger på ham lige nu. Vi kan lige lade ham tage næste slag her.
1: Vi er igen, ja. Bare lige, ja.
0: Sådan. Ja.
2: Der er i hvert fald bedre kontakt der, ikke?
0: Ja.
2: Vi skal nok have et værktøj mere på.
0: Ja.
3: Det
0: er stadig skævt,
3: eller hvad?
0: Lidt mere til venstre, vil jeg sige, faktisk. Nå, jeg er ikke så god.
1: Der er langt bedre kontakt nu, Nico.
0: Vi har jo fået golflandstræneren Martin med, som simpelthen står og guider ham alle tre timer igennem. Og så skal jeg bruge din hjælp nu. Det skal gutterne her. For vi har fået nogle drømme på deres vejen. Det regner helt vildt. Så drømmen er, og Gustav, du er vores reporter i marken. Er det to pavilloner?
1: Ja, to ville være fedt.
0: Og en iPhone-oplader til den gamle iPhone?
1: Til den gamle iPhone. Sådan så vi, I kan blive ved med at se med på det her lyd.
0: Ja, det er godt, at Danmarks største mediehus er så godt forberedt, når vi skal ud og stå tre timer, ikke?
1: Ja. og det er live radio, ikke?
0: Det er live radio. Ja, ja, prøv at høre. Det er, vi tager det bare lidt. Det er det vilde vesten. Vi tager bare sted, og så gør vi det. Og så nogle stole, ikke?
1: Jo.
0: Godt. Den tager vi lige ind som en rigtig drøm her. Og vi kan lige få slaget her med. Okay. Ej, nu ligner det der noget.
1: Ja, vi kommer. Det begynder altså at lugte noget.
0: Godt klaret, Niklas. Jeg har nogle motiverende taler til dig snart, hvis du har brug for det. Og der er også masser af motiverende beskeder i indbakken. 12-12 P3 først, hvis du også har lyst til at give ham noget vind med. Men vi drømmer om to pavilloner, nogle stole og en gammel iPhone-oplader til Haderslev Golfklub. Er det hul 13, skal jeg lige høre producer, Nico?
4: Ja, det er ude ved hul 13, så hvis man kan finde det derude, så vil det være perfekt. Jeg vil lige sige, vi havde altså lidt forberedt os med en telefon.
0: Godt.
4: Men den telefon virker åbenbart bare ikke lige nu, så nu er vi nødt til at bruge Gustavs telefon.
0: Ja, jamen, jeg forstår det godt.
4: Lort.
0: Og igen, ved du hvad? Forberedelse, det er også sådan. Det er sekundært. Det her, det skal bare ske. Nu er vi ude.
4: Det er det.
0: Vi er i gang. Vi er live. Haderslev Golfbane. Det kan være, at Niklas slår en hole in one, inden klokken bliver 12. Vi mangler bare to pavilloner, nogle stole og en gammel iPhone-oplader. Kan du hjælpe med noget af det, så kan du opfylde en drøm her. Og gør forholdene bedre for Niklas. Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. Jeg lover dig evigheder i radio. TLC.

Kolding Golfklub sidder og lytter med. Jeg har skrevet en hilsen til Niklas, som nu har ramt greenen for første gang. Nu er vi altså i gang. Drømmen er dog stadig lige at få to pavilloner, nogle stole og en gammel iPhone-oplader ud til Haderslev Golfklub. Kan du hjælpe med det her, så kan du altså opfylde en drøm. Det er det eneste, der skal til lige nu. For din medlytter Niklas, der står og slår hole-in-ones forhåbentlig, drømmer om det her. Det øsregner.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Og lige nu, der står vores kære ven Niklas og slår bold efter bold på Haderslev Golfbane hul 13 afsted mod hullet. Hans drøm om at lave en hole-in-one kan gå i opfyldelse, mens vi er med live. Der er en, der faktisk har skrevet, at han kan jo bare selv tage ud og slå. Det kan han. Men hvornår får du nogensinde mulighed for at være med til at opleve en anden lave en hole-in-one live? Og det her, det er hans allerstørste drøm. Vi har fået lukket hullet ned kun for Niklas' skyld. Han gør det i 3 timer helt til kl. 12. Og Niklas, hvordan går det? Kan du høre mig herfra?
2: Ja, det kan jeg godt. Jamen, vi har lige haft det bedste slag. G2 meter.
3: Ja.
2: Sådan noget fra fladet.
1: Okay.
2: Så det går fremad i forhold til, hvordan det startede.
1: Fantastisk. Du er ved at være varm.
2: Ja, det føler jeg.
1: Du kommer til at få så mange vabler på de hænder der.
2: Jeg kommer til at være rimelig øm i hvert fald.
1: Hjælper det at have golflandstræneren Martin med ud?
2: Det gør det i hvert fald. Det hjælper i hvert fald.
1: Jeg skulle hilse fra dine venner, Ralle og Fugle, eller hvad var det, han hed hernede?
2: Nå. Ja, Fuglsi.
1: Fuglsi, ja. De hæpper på dig. Der er en, der klipper sig skaldet, hvis du slår hole in one.
2: Okay, ja, nu er jeg heller at gøre det.
1: Prøv at høre, vi har faktisk også lige nogle flere motiverende sætninger fra dine medlyttere. Der er en her, der skriver, Niklas Brormand, du er lige så dialed in som et Patek Philippe. Det hul dernede bliver fyldt op af din viljestyrke, som afspejler sig i regndråberne, der falder på en sand

nogle stole og en gammel iPhone-oplader, som de drømmer om derude på banen lige nu, så må du altid hjælpe med en motiverende sætning. Det er drømmeholdet. Onsdag formiddag, og det her er altså dagens umulige drøm. Og slå en hole in one.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
5: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers.

0: Du er med på drømmeholdet i dag. Det er en særlig dag at være med på. Hvis det er et tilfælde, at du er tunet forbi, så vil jeg sige, du er heldig. For vi sender live fra en golfbane i Haderslev lige nu. En mand forsøger at slå en hole-in-one. Det næste slag, han slår, kan være drømmeopfyldelsen. Han har aldrig gjort det. Det er Niklas' største drøm. Og du kan se med inde på DR Lyd appen. Han har lige slået et slag. Vi holder lyden her åben. Haderslev golfbane, hul 13, er blevet lukket. Er klubben kun for ham? Martin, en af golflandstrænerne, er med ude. Og vi har jo selvfølgelig ramt en dag, hvor at vejret slet ikke er med os. Det øs regner. Vi har ikke lige fået nogen stole med. Vi mangler faktisk også en iPhone-oplader. Så det er den drøm, som vi i mellemtiden kan forsøge at opfylde. Arthur, velkommen på drømmeholdet.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvad laver du?
1: Jeg ligger og kører lastbil lige nu.
0: Hvad tænker du om det her med nogle pavilloner, stole og...
1: Jamen, jeg har talt med en kammerat, og han har en liggende derhjemme. Så er det spørgsmål, om hans far gider at gå ud med det.
0: Okay. Hans far skal vi have fat på.
1: Ja, hans far skal jeg have fat på, ja.
0: Hvad hedder hans far?
1: Han hedder Henrik.
0: Har du også hans nummer?
1: Ja, det er sendt ind i besked.
0: Kan vi ringe op til Henrik?
1: Det prøver jeg sagtens, vi kunne.
0: Skal vi så ikke bare ringe op nu?
1: Jo, prøv at ringe op til ham.
0: Så kan vi høre, om han... Altså, han er hjemme i dag, eller hvad?
1: Ja.
0: Og er det omkring Haderslev, de bor, Arthur?
1: Nej, vi bor han bor i Esbjerg, men han er sikkert villig til at tage turen.
0: Lad os se her. Du kan lige blive hængende, Arthur. Godt, du lige har arbejdet på den. Jeg elsker, at du faktisk ikke har nogen af delene, men ved, at din ven har. Nu kan jeg se, at holdet bagved, de er ved at ringe op til faren.
1: Det er spændende at se.
2: Jeg vil lige sige, Nico, du sagde det med iPhone-opladeren før. Det var simpelthen nogen i klubben, der havde hørt. Så den har vi fikset nu.
0: Sådan der. Fedt. Så tager vi lige den her. Første del af drømmen er opfyldt. Så er det bare pavilloner og to stole, som din ven har liggende derhjemme. Arthur, tror du på det her projekt her? Tror du, Niklas får sin hole-in-one?
1: Selvfølgelig tror jeg på det. Det skal jeg nok klare.
0: Spiller du selv golf?
1: Det er ingen problem.
2: Sig hej til Henrik.
0: Henrik?
3: Ja, hej.
0: Velkommen på drømmeholdet. Vi har din vens, eller din søns ven, Arthur, med i radioen. Arthur, vil du lige hilse på Henrik?
1: Godmorgen, godmorgen, far.
3: Godmorgen, din møgunge.
1: Hvad så?
3: Hvad har I nu fundet på?
0: Henrik, du er med i radioen jo, og det her program går ud på at opfylde drømme live i radioen. Vi har en gut ude på Haderslev Golfklub, der lige nu står på hold 13 og prøver at lave en hole-in-one.
3: Ja.
0: Det regner, som bare pokker. Og Arthur siger, at din søn har nogle pavilloner og stole liggende hos sig.
3: Ja.
0: Og han siger, at du er hjemme og måske har mulighed for at hjælpe os.
3: Nej, det er jeg ikke. Jeg kører toget i øjeblikket, der er næsten i Herning på vej mod Aarhus.
0: Ej, for pokker. Okay. Henrik, tak for at komme på i radioen, uanset hvad.
3: Ja, velbekomme.
0: Husk at lytte med. Husk at sende dine lykønskninger til Niklas. Arthur, så er det altså dig, der må tage den. Du må vende lastbil rundt.
1: Ja, det kan jeg godt mærke. Nej, det går sgu ikke. Jeg sidder med en skolevogn lige nu.
0: Nå, men det var i Esbjerg, eller hvad siger du?
1: Ja, det ligger i Esbjerg.
0: Er der nogen, der har mulighed for at... er det låst inden, eller ligger det frit fremme?
1: Hej, det kan jeg lige prøve at høre med kammeraterne om.
0: Ja, gør det. Men ellers så fortsætter vi Arthur. Tak for god energi. Tak for at komme på i radioen.
1: Det var snit.
0: Henrik, god togtur.
3: Jo, tak. Jo. Hej.
0: Vi mangler stadig to pavilloner og nogle stole til Haderslev Golfklub. Hold 13, så kan du lige nå at få nogle slag med og se, hvordan det går. På drømmeholdet, Christine and the Queens her på Tilted. Klokken den er 9:47.

0: Jeg drømmer om at slå en hole in one.
1: Det er Niklas' drøm. Det sker live lige nu. Han forsøger i hvert fald, og det er det, drømme handler om. Det handler om at gå efter dem.
2: Drømmeholdet.
1: Han står i en golfklub i Haderslev. Vi har fået lukket et helt hul ned, og han skyder, eller slår bare bolde efter hinanden afsted mod hul 13. Og inden klokken bliver 12, har han forhåbentlig fået et hole in one, og vi har været med live i radioen. Lige nu der drømmer vi lidt om at gøre forholdene lidt bedre. For det er tre forskellige mennesker, vores reporter Gustav, golflandstræneren Martin, og så selvfølgelig drømmeren Niklas, der står derude i regnvejr, Britt. I regnvejr.
3: Ja.
1: Kan du hjælpe med det her?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Britt, og jeg har en lille brillebutik her i Haderslev, og vi kører ud med en pavillon med det samme. Vi skal lige ned og købe den, og så har vi også nogle paraplyer, som der også lige kan doneres.
1: Ej, fantastisk.
3: Jeg håber at krydse fingre for hole in one. Jeg kender godt hole 13.
1: Okay, har du slået hole in one på hole 13?
3: Nej, så heldig har jeg aldrig været.
1: Okay, altså er du golfspiller?
3: Ja, jeg spiller ude i Haderslev Golfklub.
1: Jamen ved du hvad, vi tager imod det her med kyshånd. Har I også nogle stole?
3: Stole, det har vi nok ikke så mange. Men hvis vi har nede i Harald Nyborg, så køber vi et par stole med.
1: Ej, var I skønne. Og så måske nogle briller, sådan, så han faktisk kan se lidt bedre, Niklas, her. For jeg er ikke så tæt på endnu. Tak for jer. Afsted, og så kan vi lige tales ved, når du er derude, Britt.
3: Ja, det er super duper. Det er godt.
1: Fedt.
3: Vi ses.
1: Det gør vi. Hej.
3: Ja, hej.
1: Og der kommer et slag mere her. Skal vi se. Yes. Sådan der. Og så er der jo også stadig kommet en masse motiverende beskeder ind til Niklas. Motiverende taler, som jeg tænkte, vi skal lige af lidt i løbet af det hele. Niklas, stop et sekund. Der er folk herhjemme lige nu, der har lyttet med siden klokken 9. De er på arbejde, de sidder i biler, de er på byggepladser og i lastbiler og i klasseværelser. De har ikke slukket. Ikke en af dem, fordi de tror på dig. Og nu vil jeg spørge dig om noget. Det er en god besked, det her. Hvornår besluttede du dig for, at det her var din drøm? Det var ikke i dag. Det var ikke i går. Den har ligget i dig i lang tid, og du har båret på det alene. Og det er det, der gør dig til den rigtige mand på den her bane i dag. Ikke fordi du er den bedste, ikke fordi statistikken er med dig, men fordi du tog at sige det højt, tog at stå her og tog at prøve igen og igen og igen foran et helt land. Du ved, hvad der adskiller dem, der lykkes, fra dem, der ikke gør. Det er ikke talent. Det er ikke held. Det er en beslutning. En beslutning om at blive stående. Om at slå endnu et slag. Når alt i dig siger, at det ikke er nok. Det handler om at sige ikke endnu. Ikke før jeg har prøvet en gang til. Du er ikke færdig. Du er ikke tæt på at give op. Du er tættere på, end du nogensinde har været. Bliv ved med at slå til de bolde. Det er for fedt. 12-12 på 3 først, hvis du også har en, som vi lige skal lige af til Niklas på et tidspunkt. Det her, det er Carlo Your Boy. En af P3's næste, også nomineret til P3 Guld, som vi kan høre imens. Vi er med dig helt til kl. 12, og du kan være med os. Drøm om pavillon og stol er gået i opfyldelse.

0: Hej drømmeholdet, jeg skriver på vegne af hele Niklas' team. Vi hæpper alle stort på ham og hans hole in one. Vi er dog blevet enige om, at hvis han ikke lykkes med det, skal han give morgenmad på næste teammøde. Vi håber, det giver større motivation for ham. Go Niklas, venligsten Jonas og resten af salgsudvikling hos Almindelig Brand. Carlo, jeg bor dig for you. Vi skal til at have nogle betrænigheder, og Nikolaj Rosler, vores nyhedsvært, han har jo selv spillet golf.
1: Ja, jeg spiller stadig golf, og har gjort det hele mit 31-årige liv indtil videre, faktisk.
0: Hvor mange hole-in-ones?
1: Jeg har lavet 0 hole-in-ones, så jeg deler jo sygt meget den her drøm, og er meget investeret i at følge med i de her slag.
0: Ja, men det forstår jeg godt. Jeg håber, du kan lide nogle nyheder af på samme tid.
1: Mm-hmm.
0: Men vi kan også lige få dig til at sende en hilsen. Du har jo du er blevet trænet af golflandstræner
1: ja,
0: Martin.
1: Ja, jeg har faktisk fået træning i en sæson af Martin Kold. Jeg ved ikke, om han kan huske mig, men det kan være, at han kan huske mig.
0: Martin Kold?
2: Ja?
0: Vil du lige komme herover?
2: Ja.
0: Vi har en med, som har spillet golf med dig. Det kan være, du kan se ham på webcam. Han hedder Nikolaj Rosler.
2: Du kan lige sige...
1: Hej Martin. Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men vi har trænet sammen en gang i indoor i en sæson.
2: Det
1: er mange år siden. Jeg tror, det er 15-16 år siden. Det var dengang, du var træner på Sjælland, i hvert fald.
2: Ja. Jamen, det er jeg sådan set stadigvæk.
1: Mm.
2: Men ja,
0: det er så fair. Prøv at, Martin, dit hoved skal også være på spilleren bag dig. Vi tjekker ind hos dig lige om lidt, så kan vi lige høre fra golflandstræneren, hvordan det hele det ser ud her. Men først skal vi have nogle betrænkeligheder. For klokken er blevet 10. Det kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter altså med en rigtig uheldig sag, der har ramt et dansk fængsel. For netop nu, der fremstilles 2 kosovarianske fængselsbetjente for at have overfaldet en indsat, mens de altså var på arbejde i Vestre Fængsel, afdeling Syd. De her 2 betjente er altså sigtet for, at den 5. oktober har slået en indsat flere gange med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Ifølge Danmarks fængsler, så er de her fængselbetjente fra Kosovo i Danmark for at blive trænet til at kunne tage sig af kommende danske indsatte i Kieland-fængslet, som altså er et fængsel i Kosovo, som Danmark lejer. Det her fængsel, det skal efter planen bruges til danske udvisningsdømte, som kommer uden for EU-landen i fremtiden. Mere om den her sag inde på dr.dk. Og så kigger jeg også lidt på en af de politiske planer, som regeringen har lagt frem. Den vil nemlig gerne sende flere penge til vores folkeskoler. Det står sort på hvidt i regeringsgrundlaget, at det skal være med 5 milliarder kroner frem mod 2030. Og i finansloven så er det altså besluttet, at de første 900 millioner kommer næste år. Pengene deles lidt op, så det meste bliver brugt på et generelt løft af folkeskolerne og skolerne i landsdistrikterne, mens resten skal gå mere målrettet for at løfte elever i dansk og matematik. Men ifølge Andreas Rask Christensen, som er ekspert på skoleområdet, så er de her penge altså langt fra nok.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Ja, vi har også talt med undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet om, hvor de her 5 milliarder kroner de bliver af. Og han siger, at det her, de her 109 millioner, altså bare er det første skridt, mens man arbejder på at finde resten af de her penge. Men det kommer, siger han.
4: Det her det bliver et langt sejt træk, men der skal jo også penge til. Vores plan er, at vi så skal bygge på og bygge på og bygge på.
1: Og så skal vi også en tur til Israel, hvor det i dag bliver markeret med mindehøjtideligheder, at det altså er præcis 3 år siden, at Hamas-kriger krydsede grænsen til Israel fra Gaza og dræbte 1.200 og tog 251 gidsler i et stort terrorangreb, som altså fik Israel til at sætte gang i en ny krig mod Hamas i Gaza. I over Israel, der fylder angrebet altså stadigvæk virkelig meget, og det er altså også blevet et nationalt traume, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen her.
5: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde, og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før.
1: Ja, og i Gaza så er der altså stadigvæk rigtig mange israelske angreb senest i dag, hvor 2 personer har mistet livet ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza. Du kan læse meget mere om, hvor konflikten står og hvad der sker i dag, inde på dr.dk. Det bliver skyet eller vådt i det meste af landet, men i løbet af dagen så kan det altså godt klare op rundt omkring, især i den sydlige del af landet, og så er det mellem 12 og 18 grader i dag.

0: Der er et hul på en golfbane i Haderslev, der er lukket ned i dag. Kun for Niklas. For han har en drøm.
1: Jeg drømmer om at slå en hole-in-one.
0: Vi sender live derfra. Se med inde i DR Lyd-appen. Vi kan lige kigge med på hans næste slag her. Han stiller sig klar. Ui, de er blevet gode nu. Nu har jeg fulgt med i en time. Han er begyndt at have den. Men det kan der også være en særlig årsag til, for vi har fået en helt særlig person ud og stå med ham.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
3: Nicolas Kaiser.
0: Det er nemlig golflandstræner Martin Kold. Hej Martin.
4: Kan du sige hej Martin?
5: Hej.
0: Hej. Kan du høre mig?
4: Det kan han lige om lidt.
6: Sådan der.
0: Hej Martin. Yes.
5: Hej.
0: Nå, du er jo golflandstræner og står herude med Niklas i øsende regnvejr. Lad mig starte med at sige tak for det. Nej, det er simpelthen det er stort. Jeg skal simpelthen lige have skruet lidt op for dig her. Hvis du bare lige vil give mig lidt tid, så kan jeg lige fyre lyden op. Hvordan klarer han det?
5: Ja, det var en svær start, og det går fremad. Det er et blandet spredningsmønster, og det er det, når man... Altså er handicap 15, eller hvad det er, Niklas er deromkring. Så han gør det godt med det, han kan. Og vi krydser fingre for, at vi lige får nogen, der kommer rigtig tæt på.
0: Hvad siger din sådan, erfaring her? Kunne det her godt ligne en hole-in-one inden for 2 timer?
5: Altså, min erfaring siger mig, at når vi har spillere... På det her niveau, jamen så hvis han slår 100 bolde fra 100 meter, så vil de 65, hvis jeg er lidt god ved ham, de vil nok være inden for en radius på 10 meter. Altså, så det vil jo sige, at vi er på sådan noget 300 kvadratmeter, ikke? Så to danske parcelhuse ved siden af hinanden. Så i de to parcelhuse, der skal han jo så finde ud af at ramme ned i...
0: Toiletkummen.
5: Ja, mindre end det, ikke? Og hvis vi sammenligner det med en verdensklassespiller, jamen så vil de jo have 95 bolde, der er inden for 3,5-4 meter, ikke? Så kigger vi jo på, at de kan jo bare stå og hamre ned i stuen, altså.
0: Ja.
5: Så der stiger sandsynligheden jo gevaldigt.
0: Altså, vi er jo med hele vejen. Du er med. Jeg ved, at der er noget, nogle stole, noget pavillon og forhåbentlig også noget kaffe eller andet på vej. Jeg værdsætter virkelig meget, at du har tid til lige at tage ud med Niklas her. Jeg håber, du hygger dig med dem, på trods af det hele.
5: Ja, helt sikkert. Helt sikkert.
0: Og tænk lige, Martin, hvis det sker.
5: Ja, vi vil da gøre, hvad vi kan.
0: Det, ved du hvad, jeg er så glad for at kigge med, for du ser vildt god ud til ligesom at guide ham og tørre hans jern af, når det bliver så vådt, som det jo gør, fordi det øsregner.
5: Så Martin... Det er en opgave i at holde ren hænder og tørre grips og ren slagflade, ja.
0: Jamen ved du hvad, der er meget stor taknemmelighed her på hele holdet. Nu vil jeg spille en Eye of the Tiger. Den er blevet budt ind med rigtig, rigtig meget, så kan vi få noget motivation. Har du lavet en hole in one nogensinde?
5: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå, du kan jo godt tage æren for i hvert fald 50% af den her, hvis den kommer.
5: så har jeg andel i rigtig mange hole in ones.
0: Du kan jo også tage et slag selv, hvis det er mellem.
5: Det springer jeg over på, tak.
0: Martin Kold, tak for at komme med.
5: Jamen, velkommen.
0: En af golflandstrænerne, der står ude med Niklas, din medlytter, der lige nu står i Haderslev og forsøger at få sin største drøm til at gå i opfyldelse. Survivor, Eye of the Tiger. Kig med i DR Lyd-appen på webcam. Der kan du se en gut, der står i øsende regnvejr. Og som simpelthen bare kæmper og kæmper og kæmper. Hold 13, hole in one inden kl. 12 forhåbentlig. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Survivor Eye of the Tiger. Efter Love Blume skal vi lige høre fra en af dine medlyttere. Og hendes kollegaer, der har sat noget på høj kant i forbindelse med drømmen her.
1: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Det er her, den hedder Kærestersangen. Klokken den er 14 minutter over 10. Og ugens mulige drøm er at lave en hole-in-one på Haderslev Golfbane.

0: Christina, velkommen på Drømmeholdet.
1: Hej.
0: Hej, hej. Hvor er det, du arbejder henne?
1: Jeg arbejder for MLR, Mike Løkke Rasmussen.
0: Og jeg ved, at du og dine kollegaer har sat noget på højkant i forbindelse med Niklas' drøm her.
1: Ja, vi hørte vedmålet i går, og jeg tror på Niklas, så vi har sat på højkant, at vi skal have tilskørt på arbejde, hvis det ikke går igennem. Eller hvis næste taber, skal han have tilskørt på, ikke?
0: En hel arbejdsdag?
1: En hel arbejdsdag.
0: Og er du den, der tror på, at det sker?
1: Ja, jeg tror på Niklas. Min mester, han siger, det er umuligt.
0: Okay, vi kan jo høre slaget her. Der kommer. Oj, det var... Oj, nej, det er et godt slag.
2: Han har god retning i hvert fald.
0: Ja, god retning, okay. Jamen, Christina og resten af virksomheden her, tak fordi I er med, og tak fordi I sætter ting på højkant. Jeg glæder mig til at se, hvem det er, der ender med at gå i tyldskørt en hel dag.
1: Ja, vi sender det til dig.
0: Ja, ved du ikke det?
1: Jo, godt, det ved,
0: kæmpe hilsen her fra hele drømmeholdet. Ha' en rigtig god onsdag.
1: Ja,
0: i
1: lige måde, hej.
0: Du kan jo gøre lige så sæt noget på højkant mellem dig og dine kollegaer i forhold til, om Niklas slår en hole-in-one inden kl. 12 eller ej. Skriv til 12:12. Skriv på 3 først, hvis du gør.

Om få minutter, så har jeg tænkt mig at sætte noget på højkant i forbindelse med Hole in One-drømmen. Muligvis den største præmie, der er blevet udløjet på B3 i år. En af dem i hvert fald. Bliv hængende her med drømmeholdet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Arty Artist, Ivri. En tillægsord, man godt kan lægge på dine medlytter. Niklas, der lige nu står ved hul 13, Haderslev Golf Klub, og slår bold efter bold i håbet om at opfylde sin drøm. En hole in one. Og de begynder at ligne noget, de her bolde her nu. Vi har også golflandstræneren Martin med ude, som står ham bi. Musikchefen Mathias Buch, han har lige kigget ind forbi studiet her. Velkommen til, Buch.
1: Tavligt, især fordi jeg lige har taget en bid af en gulerod. Det var, jeg kom bare ind for at lave sådan et vibe-check.
0: Ja, det ved jeg.
1: Og spiser en gulerod og sådan meget, siger du har.
0: Men det passer faktisk perfekt, hvis du lige kan give også en gulerod også, i form af noget musik. Det mest motiverende nummer, vi overhovedet har liggende.
1: Ja, altså sådan i forhold til at...
0: Og hype Niklas op, for han hype. Står her i øsende regnvejr i Haderslev og skyder bolde løs mod et hul, der er 100 meter væk, og han skal ramme direkte ned i det i et slag.
1: Ja, og så bliver jeg fanget på det koldeste kolde ben lige nu.
0: Ja, men du kan godt lige, vi kan godt lige tage noget guld i mund og save os.
1: Ja, okay, okay, tænketid, det er fint. Det
0: men kan jeg på godt den anden med. Side, der vil jeg trykke play på det nummer, som du mener er et af de mest motiverende, vi har liggende i playlisten.
1: Bare kom ind for at sige hej, og så lige pludselig for en opgave.
0: Sådan er det. Perfekt, du kommer nu. Egentlig, for Niklas, han står her, han har brug for et los i røven, rent musikalsk. Så nu tager vi, ved du noget? Og efter det, så må vi se, hvad Mathias Buch, han smider ind.

0: Jeg drømmer om at slå en hole one.
1: Guld i munden, Sabers, ved du noget? Det er Niklas' drøm. Han står lige nu og gør klar til at tage et slag med jer. Niklas? Niklas? Han skal lige have slaget her. Og så skal han lige hen til radioen. Vi er præcis halvvejs nu igennem hans mission om at slå en hole in one på hul nummer 13 i Haderslev Golfklub. Jeg synes, de begynder at ligge rigtig godt i svinget her. Niklas? Hvordan er humøret? Hej.
2: Det er vådt.
1: Det er vådt.
2: Det tror jeg, vil sige, men jeg har højt humør lige nu.
1: Godt. Det kan være, at dit humør det bliver højere. Vi har fået vores musikchef Mathias Buch på, som har noget til dig.
3: Hej Niklas.
2: Hej.
3: Det er jo en svær øvelse for sådan en, som ikke aner særlig meget om golf. Jeg ved godt, man slår til en bold, og så ryger den i et hul. Eller det er det, der er missionen. Så langt er jeg med.
1: Ja.
3: Men jeg er jo ikke sådan rigtig med inde i hjernen på, hvordan det fungerer hos golfspillere. Altså om det, du har brug for lige nu, er sådan noget, der giver dig sådan en indre motivation og koncentration, og du ved sådan at holde sammen på det hele, og nu skal den fandme i på et slag. Mm. Eller du har brug for det, som vi så har fundet frem i playlisten til dig nu, som er mere sådan et los i røven, så jeg håber, det er okay, at det er det sidste, vi går med.
2: Ja, det er så fint.
1: Okay. Ved du hvad, du kan jo selv loste det afsted. Hvis du lige sætter en bold klar og skyder, så lige så snart du rammer den, så trykker jeg play på det her nummer her, som kan give dig et los i røven, hvis du giver bolden et los i røven. Tænk, hvis du rammer i nu. Det er jo det, der er spændende ved det her. Det er, hvert slag kan være drømmeopfyldelsen. Så jeg har lidt nøje på, hver gang jeg trykker play på et nummer, så er det sådan, nu er der i hvert fald 3 minutter, som går, hvor han forhåbentlig ikke får den i, for jeg vil gerne være med live, men altså. Nu må vi se. 3, 2, 1, kør. Og var den der? Nej, okay. McElmore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us, Mathias Buch, musikchef her på P3. Tak for motivationen.
3: Selv tak. Held og lykke med det hele.
1: 10.32. Drømmen om en hole in one.

Ej, drømmeholdet, vi bliver også nødt til at høre Remember the Name af Fort Minor på et tidspunkt. Vi skal bare give Niklas al den motivation, vi overhovedet kan. En time og 25 minutter endnu. I den tid skal han live i radioen slå en hole in one. Tak fordi du er med. Har du noget motiverende i beskeden, skriv til 1212 på 3 først.

Og det gør du over sms'en. 12-12. Du starter beskeden med P3. Hvis du tror, at han klarer det, så skriver du ja. Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Det tror jeg. Og hvis det så sker, at Niklas han slår en hole-in-one, så trækker vi lod blandt alle, der har gættet på ja. Og der er præmien 5 par P3-sokker. Hvis du derimod er skeptiker og gætter på nej, det som statistikken siger, det bliver, så skriver du P3 først, og så skriver du nej. Nope, det sker ikke. Et eller andet, der indikerer, at du ikke tror på det. Og hvis det så ender ud med, at det ikke sker, så trækker vi lod om et par P3-sokker. Så dit ja er lidt mere værd. 4 par sokker mere værd. Afsted med dit bud. Du kan gætte hele vejen, indtil han gør det, eller indtil at vi simpelthen lukker ned her kl. 12. Skal vi se. Ej, de sidder der altså nu. Jeg synes, altså på den her dårlige, relativt dårlige forbindelse, jeg har til FaceTime, der synes jeg, det begynder at ligne, at han i hvert fald er inden for greenen. Vi kan jo lige tage en halvvejs opdatering med vores reporter Gustav her om lidt. Allerførst siger Spyro, Great Expectation. Så gætter du på ja, så kan du vinde op til 5 par sokker. Gætter du på nej, 1 par sokker. Afhængig af, hvad udfaldet bliver. Velkommen på Drømmeholdet en onsdag.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Yeah.

9 dage tilbage, og så kører P3 guld. Det drømmeholder du en del af lige nu. Live en onsdag 10.42. Det her, der bliver P3's uundgåelige. Adela, Nicole Kidman.

0: Peter skriver nope, ikke i dag desværre. Lasse skriver ja, selvfølgelig laves der hole in one trods vejr og alle andre udfordringer, held og lykke. Jesper skriver ja, han gør så fuld opbakning til drømmen, og selvfølgelig lykkes det ham at få hole in one. Du kan også stemme. Hvis du stemmer på nej, så kan du altså vinde et par P3 sokker, hvis det ender med, at han ikke gør det. Trækker vi lod blandt alle, der har gættet rigtigt der. Hvis du gætter på ja, er der lidt mere på spil. For der er ret lille chance for, at han får sin hole in one, men så er der altså 5 sokker på højkant. Så tør du gætte på ja, så trækker vi lod blandt alle, der har gættet på ja, hvis han får den. 5 sokker. Du skriver til 12, 12 skriver på 3 først. Selvfølgelig gør han det, der er en, der skriver, for vi er alle sønderjyske. Mathias skriver nej, sorry Niklas, men det er simpelthen for usandsynligt. Selvfølgelig skal jeg nok få den i hold. Jeg tror, det er ikke natter, men held og lykke. Jeg elsker alle dem, der tror på nej, også lige skriver desværre. Det viser, at de jo tror på ham. Det er jo hans helt store drøm, det her. Og lad os lige tjekke ind på, hvordan det går. Se med i DR-lyd-appen, hvor der er webcam på, og hvor Niklas lige nu gør sig klar til et slag mere på hul 13, Haderslev Golfklub. Vi se. Nej, men det spændende er jo, at hvert enkelt slag kunne være drømmeopfyldelsen. Vi er med hele vejen i hvert fald. Gustav, du er vores reporter i marken. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvor er du henne lige nu?
1: Jamen, jeg er lige gået lidt væk fra fra teespottet, hvor Niklas han står og slår ud og bevæger mig lidt længere ned mod green, sådan, så jeg lige kan se, hvordan at boldene egentlig fordeler sig.
0: Ja.
1: Det var noget af det, jeg snakkede med Martin om, hvad spredningen er.
0: Vi er over halvvejs, så vi skal lige have en spredningsrapport.
1: Jamen, jeg synes, altså umiddelbart med min sådan begrænsede golferfaring, så vil jeg sige, at spredningen den er god. Spredningen den er tæt omkring hullet.
0: Hvilken bold er tættest på? Kan du se det? Tør du gå ud? Ja, jeg kan godt lige sige, at der er en pause nu. Nu ser jeg med på webcam og kan se, at Niklas kun er ved at gøre en bold klar. Så der burde ikke komme nogen lige nu.
1: Nej, men altså, jeg holder også en okay afstand. Men jeg står sådan, så jeg lige kan se. Og jeg vil skyde på, at der er sådan 3, der sådan er nogenlunde inden for samme afstand. Og det er de her 20-25 centimeter.
0: Oj, mener du det?
1: Ja. Det er rigtig, rigtig flot.
0: Nej. Vi har stadig en time og 13 minutter. Ui, den har fart på den der. Pas på, Gustav. En time og 13 minutter.
1: Det er sjovt, du siger fart. Fordi jeg har jo stået og sådan, snudet mig lidt til nogle stats fra landstræner Martin. Han er sådan en rigtig grej mand.
0: Ja.
1: Så han har sådan en skærm med, der fortæller, hvor hårdt han slår.
0: Okay.
1: Og altså, han har en gennemsnitlig club speed. Altså den fart, som svinget er med på de der 71 miles an hour.
0: Okay.
1: Så det er 116 km i timen, cirka.
0: Ej, det er spændende, det her. Altså, tror du på det? Tror du mere på det nu, end da du tog afsted i morges?
1: Ja, jeg tror på det. Jeg har troet på det hele vejen. Og man kan jo sige, at lige nu, altså, han har nok ikke slået så mange bolde, som vi måske havde regnet med hjemmefra. Men det er jo et spørgsmål om kvalitet over kvantitet.
0: Ja.
1: Og jeg må bare sige, Martin, han er guld værd. Altså, de der små justeringer, der lige kommer, når han slår. Det er sgu i orden.
0: Golflandstræneren Martin Kold står jo derude med ham. Gustav, tak fordi du lige gider at rapportere der.
1: Jamen selvfølgelig.
0: Vi har jo heller ikke helt talt om, hvad vi egentlig gør, hvis han får den. Altså, der skal jo en kæmpe fejring til. Men nu må vi se. Tak for beskeden, når der kommer ind. Thomas, han skriver, jeg maler stuen. Følger med. Hver gang han slår bolden, holder jeg vejret lidt. Louise, hun skriver, jeg sidder på kontoret og har jeg kørende hele afdelingen. Håber på ham nu. Emil har skrevet, drømmeholdet, jeg er på cykel til arbejde med jer i ørerne. Niklas, du kan godt. Om lidt, der har vi en motiverende tale til ham. En rigtig motiverende tale. Bliv hængende her med drømmeholdet.

Malene skriver, yes, det er en dejlig onsdag. Der er snart efterårsferie. Jeg tror på projektet. Der er en, der skriver, jeg kører i Østjylland og hører med i spænding. Wow, et rungende ja og fire par P3-sokker til ost i Horsens. En anden skriver, nej, jeg tænker ikke, han kan. Øv, øv. Jeg har en motiverende tale til ham om under 3 minutter.

0: Jeg drømmer om at slå en hole in one.
1: Niklas står lige nu, slår bold efter bold for at prøve at få en hole in one.
2: Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me.
1: Niklas. Statistikken siger, det er svært, ja. Statistikken siger, at professionelle spillere kan gå hele karriere uden at opleve det. Og det har de ret i. Det er svært. Det er sjældent. Det er noget, de fleste golfspillere aldrig nogensinde oplever. Men her er det, jeg vil sige til dig. Statistik er et gennemsnit. Det er summen af alle de mennesker, der har prøvet. Med og uden forberedelse, med og uden tro, med og uden en landstræner ved siden af sig, og et helt land, et helt radioprogram, der holder vejret. Du har hele drømmeholdet med dig, og du er ikke et gennemsnit. Du er ikke en statistik. Du er en mand med en drøm, der stod op i morges og sagde, i dag prøver jeg. Med alt, hvad jeg har på den bedst mulige bane, med den bedst mulige hjælp, foran de bedst mulige mennesker, der lytter med og ser med. Live idéer lyder af dem på webcam. Jeg har lært, at det er de øjeblikke i livet, der betyder mest. Og sjældent er det de øjeblikke, vi har planlagt. Det er dem, vi turde stå i, turde gå efter, og dem, vi ikke bare går fra. Og du er i et af de øjeblikke lige nu, så du bliver stående, og du slår igen og igen og igen. Og jeg lover dig, at hele drømmeholdet er her helt til klokken 12 og håber på, at du får en hole in one. Og han gør klar til et slag mere. Det er Niklas' drøm, vi går efter. Velkommen på holdet.

0: Francois, I'm on it. Nu skal du ind på Instagram. Dansk Golf Union har lagt en story op. Det er den sidste story, de har lagt op af Niklas' indtil videre bedste slag. Nikolaj Rosler, du skal lave nogle betrænigheder, men jeg ved også, at du golfspiller.
1: Ja.
0: Vil du lige hurtigt hoppe ind og se storyen?
1: Jeg går lige ind og kigger lige lynhurtigt her. Jeg skal lige lidt frem her, kan jeg se.
0: DGU, Dansk Golf Union.
1: Yes. Okay,
0: der kan du også,
1: jeg har den her.
0: Ja.
1: Og det regner virkelig meget, hva'?
0: Det regner så meget.
2: I skal lige holde øje med den bold. Prøv at se, hvor tæt den er på.
1: Nej. Det er jo få centimeter, vi snakker her.
0: Ja, det er for vildt. Altså, jeg kan godt se, han er godt nok lidt...
1: Stærkt.
0: Ja. Nej.
1: Det er altså imponerende. Han havde ikke spillet golf i så meget streng tid, da?
0: Nej, han spillede golf nogle måneder, og så har han altså fået den her drøm her om at lave en hole-in-one. Okay, vi går ind i den sidste time snart. Nu skal vi have al motivationen på, og jeg tænker også... Jeg vil høre fra dig, der har lavet en hole-in-one. Du har lige mulighed for at blære dig live i radioen. Ring til hold ude bagved 70 20 20 20. Imens så får vi nogle betrænigheder og en vejrudsigt. Jeg kan sige, det regner, jeg hedder Slev allerede. Men det kommer fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter lige med en vild historie fra Vestre Fængsel i København. For to fængselsbetjente fra Kosovo er altså gået ret meget over stregen, mens de har været til oplæring på fængslet. Her har de to betjente altså overfaldet en indsat og slået med knyttede næver i både ansigt og på kroppen. Ifølge sigtelsen så skete det her altså helt planlagt, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, og vi kan lige høre lidt mere fra sigtelsen her.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
1: Ja, begge betjente her, de nægter sig skyldige. Ifølge Danmarks fængsler, så er de her fængselsbetjente fra Kosovo, altså i Danmark, for at blive oplært til at tage sig af kommende danske indsatte i det, der hedder Gilan-fængslet, som er et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Det her fængsel skal efter planen bruges til udenlandske udvisningsdømte i fremtiden, altså de udvisningsdømte, som kommer fra landet uden for EU. Og du kan læse mere om den her sag inde på DR.dk, hvor vi altså følger med i det hele, som løbende kommer ud. Og vi bliver lige i retten, for der er faktisk faldet en dom i en anden voldsom sag. Det er altså et trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus, som altså skete i juni. Her havde en 20-årig mand allerede erkendt sig skyldig, og nu har han altså fået 4 års fængsel for vanvidsbilismen, som altså førte til ulykken. Ulykken den skete altså, da manden var blevet forfulgt af politiet og endte med at køre ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev altså dræbt i ulykken. Sammenstødet skete med 109 km i timen, og bilen rører sig langt ind i huset, hører vi lige fra en nabo, som hedder Connie Nørbjerg Jørgensen.
4: Bilen holdt helt dernede, og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod på den anden side.
1: Ja, den her dom, der altså er faldet i dag, det er den første efter, at Folketinget i februar vedtog, at man ville hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Så nu kan den, nu kan den slags straffes med 10 års fængsel. Men i den her sag, der endte altså med 4 år og en frakendelse af kørekortet i 5 år til den 20-årige. Den her sag kan du også læse mere om inde på DR.dk. Og så er det altså i dag 3-årsdagen for Hamas' angreb i Israel. Noget, der bliver markeret flere steder i landet, men også herhjemme lidt senere i dag. Og lige præcis det betyder altså også, at visningerne af en meget israelkritisk dokumentarfilm er blevet sat på pause i biograferne herhjemme. Det viser en gennemgang fra blandt andre nordiske filmbiografer. Det er filmen NASA, som jeg snakker om. Det er altså en film, der sætter fokus på de drab på civile, som Israels angreb i Gazastriben har medført. Altså de angreb, som blev skruet op for efter terrorangrebet den 7. oktober. Den her film er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militær- og efterretningsfolk. Og det er altså en film, der også har pisset Netanyahus regering ret meget af. Begge instruktører, som er israelere, er altså blevet kaldt landsforrædere, er også blevet truet med at miste deres statsborgerskab for at lave den her film. Det er en film, der kan ses herhjemme igen fra i morgen. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Det bliver skyet og vådt i det meste af landet, men i løbet af dagen så klarer det sig altså også op, især i den sydlige del af landet, mellem 12 og 18 grader. Og der bliver altså grint og begejstret herinde.
0: Og jeg fik bare at vide i mit øre. Nico, afbrud, afbrud.
2: Jeg hørte, der blev råbt og skræget. Jeg hører dem jo hele tiden. Kan vi ikke lige gå ud til dem med det samme?
0: Jo. Niklas?
5: Ja?
0: Hvad skete der der? Har du slået en hole in one?
5: Nej, det troede vi lige kort.
0: Ej.
5: Den var simpelthen så tæt på. Den lander lidt bag fladet, så har den backspin og triller tilbage mod fladet.
0: Nej.
5: Og vi ved ikke helt, om den rammer lige kanten af hullet. Og så triller forbi.
0: Ej. Nu er vi der. Vi har en time tilbage. Tilbage. På team med dig. Godt slået.
5: Tak.
0: Ved du hvad, jeg havde fejringslyden klar. Den fjerner vi igen. Det er Niklas, der står ved Haderslev Golfklub og er ved at opfylde sin egen drøm og slå en hole in one. Og nu kom den altså helt utroligt tæt på. P3. Det

DR-lyd-appen er der, du skal hen, hvis du vil se med live. Der kan du streame Niklas, der står ved hold 13 Haderslev Golfklub og gør klar til et skud mere her. Et slag, som det jo hedder.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Og beskederne her, de tikker ind. Der er en, der skriver: formiddag holdet, jeg sidder i ventevært hos kiropraktoren. Det her er så spændende, at jeg håber, at han er så forsinket som nogensinde før. Det er drøm om at slå en hole in one. Vi har fået lukket hul 13 af i Haderslev Golfklub. En af golflandstrænerne, Martin Kold, han står med din medlytter Niklas, der kun har spillet golf nogle måneder, og giver ham råd hele vejen igennem. De har stået der siden klokken 9. Lige før var han uhyre tæt på. De sprang op ud bagved. Den kom ned bag hullet, lavede backspin, men stoppede nok lige på kanten af hullet her. Mads, han skriver, sidder i bilen og venter på det næste slag. Ole skriver, jeg er i haven og følger med, for ikke lavet noget havearbejde i dag her. Der kommer et slag mere. Lad os se. Jeg har godt nok ødelagt den plæne der. Sådan. Han er begyndt at få en rigtig flot stil.
2: Ui!
3: Ui!
2: Ui!
1: Niklas, hold humøret oppe. Det er for vildt. Vi kommer, det er to gange nu inden for 5 minutter, vi har været helt vildt tæt på. Altså, chancen for, at det sker, inden klokken bliver 12, bliver større og større. Inden længe skal vi høre fra nogle af dine medlemmer, der har lavet hole in ones. Så altså, skriv endelig ind. Ring til os. Vi har brug for at høre det, der forhåbentlig sker inden klokken 12, faktisk er sket før. Og det ved jeg godt, det er. Men vi skal høre nogle følelser her. Det gør vi om lidt. Gustav?
4: Ja?
1: Du er reporter.
4: Det er jeg.
1: Hvad sker der derhenne nu? Hvor ligger boldene?
4: Og jeg skal lige se, hvordan... Okay, det er lige lidt langt. Men det er jo det her... Altså, han står jo på 100,0 dut meter.
1: Ja.
4: Og så er der sådan en hældning bag hullet på den her green. Så vi, altså, han sigter sådan efter ligesom at få et højt slag, og så lave noget backspin, sådan, så den triller tilbage. Og lige nu, der er vi altså bare et par gange, hvor vi har simpelthen været så tæt på, hvor deroppe fra, hvor Niklas slår, der har det lignet, den der gået i hul. Så nu har jeg sat mig ned til green for lige at se de næste par slag her.
1: Ja.
4: Men den, altså nedslaget er rigtig, rigtig flot.
1: Der kommer en mere der, den ser kommer rigtig flot der, ud.
4: Ja. Ah, lidt for lang.
1: Ej.
4: Lidt for lang.
1: Nå. Okay, jamen ved du hvad, vi hører fra nogen om lidt, som har lavet hole in ones, hvordan det føles. Den følelse får vi jo forhåbentlig inden klokken den bliver 12. Og du kan jo gætte med. Du skal skrive til 12:12, skrive 3 først. Hvis du gætter på et ja, og det bliver et ja, så trækker vi lod blandt alle, der har gættet på det, om 5 par P3 sokker. Hvis du er lidt mere skeptisk og siger nej, og det ikke sker, så trækker vi lod om 1 par blandt alle, der har gættet på nej. Så en optimisme.
3: Okay.
1: Kan skaffe dig hele 5 par sokker. Realisme kan skaffe dig 1 par. For selvom vi er tæt på, så er vi jo stadig langt fra. Den skal ned i hullet. Det er drømmen. Det er drømmeholdet.

0: Jeg drømmer om at slå en hole in one.
1: Det er lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.
2: Hvis der var nogen, der kunne, så var det jer.
3: Søn, pissoir.

har været to slag i løbet af det her nummer her, som har været helt utroligt tæt på at lande i hullet. Velkommen på Drømmeholdet. Kind mod kind, danser med minder. Det kan være, vi skal tage det nummer igen, hvis det er det, der giver Niklas held inde på golfbanen.

0: Karoline skriver, jeg sidder og lytter med, mens jeg arbejder med bikoder. Min kollega er kigger noget, når jeg får kommenteret højt på det. En anden skriver, held og lykke til Niklas, min mor, som elsker jeres program, oplevede at få Hole in One sidste år. Jeg er sikker på, at hun hæpper med i dag. Jeg har i hvert fald sagt, hun skal tænde for radioen. Og jeg ved, at det er dig, Susanne, som er med på telefonen. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have. Hej.
0: Din datter har tippet også om dig.
1: Ja. Hvornår? Det har hun også ringet til mig om.
0: Hvornår lavede du det her?
1: Jeg lavede det, jeg står med golfbolden i hånden nu, og jeg lavede det den 10.7. på hul 7 i Roskilde.
0: Sådan der. Og yes. Hvordan var det? Tag mig igennem det.
1: Altså, det var sådan, at det var lidt mærkeligt, at jeg troede... Jeg synes, jeg hører jer dobbelt her.
0: Nå. Det ved jeg faktisk ikke, hvad kommer af. Nej. Det kan være, du har radioen tændt i baggrunden, for den er lidt forsinket.
1: Nej, der er jeg ikke. Nå, men det er lige meget.
0: Det er forvirrende, det ved jeg godt. Hvis at den,
1: der nu kan jeg høre mig selv. Nu bliver jeg gentaget det, jeg har lavet.
0: Nå, er jeg på højtaler? Yes.
1: Nej.
0: Er jeg i høretelefoner?
1: Jeg står med dig i øret.
0: Nå, for pokker.
1: Old fashion, ja. Nå.
0: Okay, vi kan godt lige prøve at smide det over på en anden telefon, imens at vi taler med Magnus. Skal vi prøve det? Det prøver vi. Magnus?
2: Goddag.
0: Vil du ikke fortælle om dit hole in one?
2: Jo, nu skal du høre. Det var helt vildt. Jeg står nede i Italien i sommers. Jeg er på ferie med min familie. Vi spiller golf. Og jeg laver et slag. Jeg står god stilling. Hænderne over skulderen, og så siger den duk, og jeg fyrer sådan et slag i sted. Jeg laver en perfekt kurve, og rammer lige perfekt i på første slag.
0: Ej!
2: Oh.
0: Altså en swish, stort set.
2: Det er ikke værd, men ja.
0: Det er der, hvor den ikke rammer kanten, hvor den bare ryger lige ned i.
2: Ja, sådan den dukket lige en gang, men altså, ej, ej. Den er tæt på, tæt på.
0: Ja, du er også bare god til at fortælle det, altså.
2: Tak.
0: Nå, så der er håb i hvert fald. Jeg ved ikke, om Niklas, din medlytter, ender med at lave en sådan dunk, eller et dunk på banen inden. Men han har i hvert fald været tæt på, mens vi har talt sammen. Ser du med inde på webcam?
2: Nej, jeg går lige på en byggeplads.
0: Okay. Prøv at høre. Tak for historien, Magnus. Tak for motivationen, som det også er.
2: Yep.
0: Vi går tilbage til dig, Susanne. Så må vi håbe, at der er bedre lyd her.
1: Ja.
0: Lad os høre om din hole in one.
1: Min hole-in-one, det var jo så på hul 7 i Roskilde, den 10.7. Og der står jeg med mine to golfveninder og slår med min nye kølle et godt slag. Og jeg kan mærke, at det var godt. Og så går vi jo så over. Jeg kan så ikke se hullet derfra, hvor vi slår ud, fordi det er sådan en lille par 3. Og da vi så går hen og skal lede efter bolden, så kan vi ikke finde den.
0: Ja.
1: Og så går vi hen til hullet og kigger ned, og så ligger den der.
0: Nej. Ja. Så var der hole in one.
1: Så var der hole in one.
0: Og du har bolden i hånden lige nu.
1: Jeg har bolden i hånden. Yes.
0: Ej, så der er håb for det. Du kan lige sende...
1: Der er håb, men jeg vil sige, det kræver... Altså, man spiller tit, ikke?
0: Jo.
1: Til ham, der gerne drømmer om det. Og det er fantastisk. Og det er også uvirkeligt. Men det kan lade sig gøre.
0: Eller 3 timer i streg. Prøv at høre, Susanne, tak for at komme igennem.
1: Nu kan vi se. Og tak for jeres program, vil jeg lige sige. Det er super.
0: Nej, det er jeg glad for, at du synes. Tak, fordi du gad være med på det så.
1: Det er godt.
0: Hils din datter.
1: Ha' det godt.
0: Hej. Nej, der var ingen hole in one der, men det var et godt slag. Du kan jo se med en idé, jeg lyder af dem. Flere hole in one historier på vej. Og så kommenterer vi selvfølgelig også på Niklas' slag. Velkommen på Drømmeholdet onsdag.

0: fået en historie fra filminstruktøren Mehdi Abbas, som har skrevet, at jeg har lavet hole in one på et par tre hul. Jeg startede med at spille golf som research til en film. Blev bit af det og spillede næsten hver dag en årrække. Og så kom der en efterårsdag med orange blade på træerne. Slår det perfekte slag med et 9'er-jern, og vi kunne ikke finde bolden. Selvfølgelig fordi den lå i hullet. Det skal også ske for Niklas forhåbentlig.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Andreas er på vej hjem fra nattevagt. Skriver, kan ikke lade være med at lytte. Håber så meget på den hole in one, inden klokken bliver 12. Tak for supporten i sms'en til Niklas.

0: Phoebe Bridges, Lost Boys. Hvis du lige har tændt for radioen, så bliver de næste 33 minutter intense. For Niklas, din medlytter, står over på hold 13 i Haderslev Golfklub og forsøger at opfylde sin største drøm om at prøve at slå en hole-in-one. Golflandstræner Martin Kold har stået ved hans side siden klokken 9. Og det er lige, altså, slagene er begyndt at rette sig ind nu. Vi har været tæt på op til 3-4 gange. Her efter klokken er blevet 11. Der er også kommet tilskuere derud nu, som står og hæpper på, om hans familie er der. Vi er med. Vi livestreamer i DR-lyd-appen. Og hvis du lytter der, så kan du se noget på webcam. Og der kommer en masse beskeder ind fra folk, der selv har slået hole-in-ones. Som jeg lige er blevet rettet til, faktisk hedder holes in one, hvis man skal sige det i flertal, og ikke hole in ones. Tak for det til den tidligere engelsklærer Thomas, der lytter med. Niels?
1: Ja?
0: Fortæl os om dine holes in one, eller hole in one.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Jeg har lavet to.
0: Kan du huske den første?
1: Jamen, jeg har diplomerne her. Den ene, den er fra 2006, og den anden er fra 2011.
0: Ja.
1: Og den fra 2006, der stod jeg faktisk med en fairway-kølle. Og der er jo ikke enten 120 meter. Jeg tænkte, det går nok.
0: Ja.
1: Så lavede jeg faktisk et dårligt slag. Men den udefra, og så trillede den ind og i hul. Og min kammerat, de sagde, yes, det er godt gået. Men det er sådan, det er jo jyde. Så det er sådan, nå, men det var, ja, det er okay. Så har jeg da prøvet det. Men det er helt fede ved at lave hole in one. Det er, når man har håneretten bagefter.
0: Ah, okay. Så derfor, jeg har også hørt, at man får da også en flaske whisky nede i golfbaren, gør man ikke det?
1: Normalt så gør man, men det her, det var ret sent, vi spillede. Så da jeg kommer ind, normalt så får vi sådan en flaske Tullamore Dew.
0: Ja.
1: Og der var sgu ingen Dew til mig.
0: Ej.
1: Og jeg har aldrig fået den, så jeg er skuffet.
0: Ja, det forstår jeg da godt. Men du har håneretten.
1: Jeg har håneretten.
0: Tror du på Niklas her?
1: Det har jeg sgu lidt svært ved, fordi det er jo ikke hole in one mere, det. Er det ikke hole in 122?
0: Og ved du hvad, lad os tage den her, fordi det er der faktisk flere, der har skrevet, at når han står med 600 slag, altså det er jo en ny bold hver gang, og hvis den her logik skulle trækkes over på alle andre, eller de fleste andre, der har lavet holes in one, så ville det jo altid skulle være første gang, du slår et slag på en bane, for hvis du slår, lad os sige, du spiller i Haderslev Golfklub, og spiller et par gange om måneden, så kan du ikke gå ind på, altså syvende gang, at du spiller, slå en hole in one, og så sige, det er en hole in one, hvis du allerede har slået slaget. Så det er jo samme altså, logik her.
1: Ja, men så er det jo så lige, så er der nogle regler inden for golf. Fordi hvis nu den første bold, der er du så uheldig, den ryger i skoven, og du kan ikke finde den, så skal du slå en ny. Så slår du den i hul.
0: Ja.
1: Så er det lige pludselig et tredje slag.
0: Ja, men der skal du slå fra der, hvor bolden landede, ikke?
1: Nej, du må godt sige, jeg slår en ny. Så slår man fra tistedet, og så får man... hvis man er rød i, så får man så den får tre slag.
0: Okay, på den måde. Ja, ved du hvad? Altså, vi ved jo godt, at det her, det er hverken en professionel turnering, eller jeg tror heller ikke, han bliver skrevet ind i nogen rekordbog, men hans drøm er at slå en hole-in-one, altså en bold fra tien og ned i hul på et slag. Så du må lige, du må se bort for de her helt officielle regler.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Fedt,
1: jeg vil ønske ham alt held og lykke.
0: Tusind tak for det.
1: Ja, velbekomme.
0: Tak for historien. Tak for, at du er på holdet.
1: Ja, velbekomme. Tag en god dag.
0: I lige måde. Hanne?
2: Ja.
0: Hole in one?
2: Ja. 6 gange.
0: Okay.
2: Ja. Ja, jeg kan ikke forklare, hvordan.
0: Nej.
2: Men jeg har brugt 50 år på det. Så
0: 6 holes in one?
2: Ja. Jeg tror, den første var... Ja, måske jeg har været 12 eller 13 år. Og så er det bare fortsat deropad.
0: Det er bare noget, du kan finde ud af.
2: Og den sidste lavede jeg vel for 4-5 år siden, tror jeg.
0: Okay. Kan du ikke drømme om det her, så hiver vi også dig ud en dag. Så vi ser, om du kan lave 4 på en dag. Prøv at høre. Nu slår han. Ej, Hanne, vi skal lige være med her.
2: Ja, ja.
0: Kom så. Ej, ikke der. Nå, Hanne.
2: Nej.
0: Vi håber, at noget af det smitter af på Niklas her.
2: Ja, jeg krydser fingre for ham den sidste halve time her.
0: Ja, præcis. Det var nemlig den sidste halve time. Hanne, god onsdag.
2: Tak i lige måde.
0: Britney Spears. Toxic.

Det er de sidste 25 minutter, vi går ind i af programmet nu. 25 minutter har Niklas til at slå en hole in one. Han står stadig på banen, står på 10'en nu.

0: Prøv at høre, jeg vil sige tak, hvis du har været med i løbet af hele formiddagen. Der er nogen, der skriver, wow, det er lidt langtrukken nogle gange, men alligevel, så ender man altid lige med at tænde for radioen igen. Jeg ved godt, at det kan være langtrukken at se en gut stå og slå bolde afsted mod et hul, der er 100 meter væk i 3 timer. Men tænk, hvis den ryger i. Det er det, der er spændende ved det her. Vi havde også lidt talt om, sådan skulle vi lave noget andet imens, at det her det sker. Jeg kan ikke slippe det her, for hver gang, at Niklas slår et slag på golfbanen i Haderslev, kan det være hole-in-one-slaget. Han har været helt utroligt tæt på nu. Skal vi ikke lægge den video af en af de seneste bolde op på Drømmeholdets Instagram?
1: Jo, den skal op, og vi har også et billede nu, hvor vi kan se, hvor der ligger nogle bolde. Og de har faktisk været nede og fjerne bolde nu, fordi nu begynder han at ramme så tæt på efterhånden, at de er bange for, at de ligger i vejen, nogle af de her bolde. Men der er en, hvor den rammer. Altså lige ved siden af.
0: Vi har 20 minutter tilbage. Niklas?
1: Han skal lige til at slå.
0: Har du tid til hurtigt at komme over?
1: Tænk, hvis du var det slag, han lige skulle til at lægge an til der, Nico.
0: Hvordan har armene det?
2: Armene har det egentlig fint nok. Den handske, hvor jeg, eller den hånd, hvor jeg har en handske, den har en vabel.
0: Hånd det? Helt rent op her. Ja, det er altså krigsskader. Hvordan er humøret så?
2: Jamen, det gav et kæmpe boost, da der var den der var så tæt på.
0: Ja, altså, jeg tror ikke, du ved, hvor tæt på du egentlig er. Vi har en gut til at stå dernede. Du er så tæt på det hul der. Ja. Ved du godt det?
2: Jamen, jeg har godt hørt, at der var nogen, der var omkring de der 20-25 centimeter fra.
0: Ja. Du må love mig ikke at miste motivationen nu.
2: Nej, men det gør jeg heller ikke.
0: Godt. Tilbage til tien med dig. 20 minutter. Jo. Vi følger altså med. Der er så mange, der sidder og ser med på det her live her, der har set dig slå i 3 timer. Du klarer det så godt. Tak, fordi vi må være med på det her.
2: Selvfølgelig.
0: Tilbage og giver et slag. Arcade Fireman's Everything Now. Drømmen om at slå en hole-in-one. Vi er med live i radioen hele vejen.

du kan vinde P3-sokker i forbindelse med Niklas' formodentlig hole-in-one eller fejl på samme. Hvis du gætter på, at han slår hole-in-one, så skriv P3 ja til 12-12. Hvis han så gør det, så trækker vi op blandt alle, der gætter rigtigt om 5 par P3-sokker. Hvis du ikke tror, at han gør det, så skriv nej. Og hvis han så ikke gør det, trækker vi løbet blandt alle, der har gættet på nej om 1 par sokker. Så der er størst sats på at gætte på ja.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Nomineret til prisen P3's næste. Til P3 Guld. Louis Henderson. Stem for din favorit på DR.dk.

0: kommer et slag mere nu fra din medlytter Niklas. Oj, den flyver. Den har god retning. Ej, den er for lang. Du kan se med inde i DR Lyd, hvor at Niklas han er ved at få sin største drøm til at gå i opfyldelse.
1: Jeg drømmer om at slå en hole in one.
0: Vi startede drømmen. Vi fik lukket hul 13 i Haderslev Golfklub. Kun til, at Niklas kunne stå der i 3 timer. Med golflandstræner Martin Kold ved sin side, som har guidet ham i 2 timer og 48 minutter nu. Og boldene er kommet helt utroligt tæt på det hul. Vi har haft noget jubel. Vi er med hele vejen 12 minutter endnu. Du kan se boldene på vores Instagram, hvor de er landet henne, drømmeholdet P3. Det er nu, vi skal være med ham. Niklas, hør her. Hjernen er fantastisk til mange ting. Men den er ikke din ven i øjeblikket som denne. Den finder grunden til at tvivle. Den gennemgår alle de slag, der ikke er landet rigtigt. Den laver statistik over sandsynlighed og kommer med en masse meget fornuftige argumenter for, hvorfor det måske ikke sker i dag. Luk ned for det. Ikke fordi argumenterne er forkerte, men fordi de er irrelevante. Det eneste, der er relevant lige nu, er det næste slag. Bare det ene. Ikke alle de slag, du har slået. Ikke alle de slag, du har tilbage. Kun det næste slag, som vi kan se ind i DR-lyd-appen på webcam. Og her er, hvad du gør. Du tæller ned for dig selv, og så slår du til bolden. Som var det dit første slag. Ser den flyve, håber på den, tror på den. Hvis den lander forkert, så fortsætter du. Ikke fordi du er klar, ikke fordi du er sikker, men fordi nedtællingen efterlader ingen plads til tvivl. Du kontrollerer ikke, om bolden går i hullet. Du kontrollerer ikke vinden. Du kontrollerer ikke, hvad der sker de næste 2 sekunder, efter du har slået. Det eneste, du kontrollerer, er dig selv i dette øjeblik. Din vejrtrækning, din holdning, din beslutning om at slå det bedste slag. Du kan. Ned i hullet med den. Få din største drøm til at gå i opfyldelse. Og vi ser med. Vi følger dig. Ej. Kom så. En mere. En mere. Om 30 sekunder, så trykker jeg play på et af de mest motiverende numre, vi har liggende. Et rigtig drømmeholdet nummer. Men vi skal lige have et slag mere med. Det er lyd af dem, der er der webcam på. Vi har 10 minutter tilbage. Kom så. Kom så.
2: Ja.
3: Nej, jeg skulle lige have været der.
0: Han bliver ved. Og vi med hele vejen. Drømmen. Den umulige drøm i dag. Bastille Pompeii.
1: Jeg drømmer om at slå en hole in one.

0: Det er onsdag, og klokken den er 11.54. Sikke en rejse. Sikke mange slag, der er blevet slået. Haderslev Golfklub. Lige nu der kan vi se Niklas, der stiller sig klar. Golflandstræner Martin, der har en tommestok med og måler mellemrum mellem hans fødder. Og han gør klar til et slag mere. Sidder der efterhånden rigtig, rigtig, rigtig godt. Drømmeholdet P3's Instagram. Se storyen. Der kan du se, hvor tæt han har været på at slå den her hole in one. Vi har været med siden klokken den er 9. Klokken har været 9. Tak for al supporten. Tak for alle beskederne. Tak for alle de motiverende sætninger. Historier om holes in one, vi har fået ind. I kan lige tage nogle flere af de her søde beskeder, som simpelthen er tikket ind hele formiddagen. Maria skriver, hej for receptionen, følger med mellem gæsterne, kom nu. Victor skriver, ud at løbe, lytter med. Niklas, du kan godt. Jakob, sidder i politibilen og følger med. Hej holdet, jeg bygger terrasse, jeg har jer på højtaleren. Alle tre her holder vejret for hvert slag. Cecilie følger med fra mødelokalet. Niklas skal nok få den, siger hun. Der er flere, der gætter på, hvad tid han får den. Der er nogen, der skriver 11.56. Af en eller anden grund, at det er faktisk et tidspunkt, der er kommet ret meget ind, så nu kan vi jo lige se, når den bliver 11.56. Det er lyd af appen, der er der webcam på Niklas. Niklas?
1: Ja?
0: Kan jeg lige hurtigt få dig herover?
1: Ja.
0: Vi går snart ind i de sidste minutter.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig godt klaret. Hvad tænker du om det hele?
1: Jeg tænker, at det var meget ærgerligt, at den var så tæt på.
0: Ja.
1: Men jeg synes også, det har været en fed oplevelse. Indtil videre, så håber jeg på, at jeg lige kan få den i her til sidst.
0: Altså, du må slet ikke tvivle på, at det har været fedt at følge med i, om du har fået lavet en hole-in-one eller ej. Det her med at lave drømmeholdet. En ting er at opfylde drømmene. Den største ting er at gå efter dem, og du kom i dag. Ikke med en garanti, men du satte dig selv på linjen, og simpelthen satte dig for at slå så mange slag, du kunne på 3 timer, og vi har været med hele vejen. Så planen kan mislykkes, men drømmen kan ingen tage fra dig. Og der er så mange, der har hæppet, der er så mange, der har fulgt med. Lad mig også lige sige, mellem dig og mig, det havde været super kedeligt, hvis du havde ramt den inden for 10 minutter. Hvad skulle så gøre resten af programmet, ikke? Ja. Nu skal du hen, slå de sidste slag. Og vi følger med.
1: Ja, vi håber, vi krydser fingre.
0: Lad os få et. Det er lyd af dem. Nu kommer med i Bækskov nyhedsvært ind og stiller sig klar. Men vi slipper ham ikke endnu. Imens så trækker holdet ud bagved lod om dem, der har gættet på, om den ryger i eller ej. Og vinder enten et par P3-sokker eller 5 par, afhængig af, om du har stemt nej eller ja. En mere. Prøv at høre. Hvad siger I ude bagved til, at vi bare stopper, ikke spiller mere musik, men finder 2? En, der har skrevet ja, som vi trækker lodtrækning om, og en, der har skrevet nej. Ja. Og så er de med indtil hans sidste slag. Ja, og hvis det sidste slag så ikke ryger i, så er det jo nejen, der vinder.
2: Ja.
0: Hvis den ryger i, er det jaen.
2: Og vi satser på jaen. Jamen, det kan vi godt.
0: Jaen ender med at give 5 par P3-sokker. Nejet giver. Et par.
2: Der var en, der var tæt på der.
0: Okay. Så vi er altså lige med de sidste 2 minutter og 10 sekunder. Det er lyd af dem, der er webcam på. Det er svært at slippe. Man har lyst til lige at bede en af Kosovik om at tage en time henover guld på P3, hvor hun følger med. Kan vi ikke sende noget golfradio i stedet for, Ena?
3: Nej.
0: Ej, og Martin, golflandstræner, han filmer også. Altså, de begynder godt nok at sidde rigtig, rigtig godt, de der slag. Han har fuldstændig maltrakteret den tige. Nu får han en golf overleveret. Sætter den klar.
4: Ikke lige på Thomas, men igennem.
0: Men alligevel tænk over, at vi 3 timer har fulgt med, og faktisk har været tæt på et par gange.
3: Det har været rigtig hyggeligt at kigge med ud fra redaktionslokalet, Nico.
0: Ja, ikke?
3: Ja.
0: Ja, det er jeg glad for, du synes. Nu skal vi se her. Ej, kom så. Den har god vinkel set ud fra her, men det er selvfølgelig også en FaceTime-forbindelse.
3: Er der folk, der har det oppe på storskærm på arbejdet lige nu?
0: Ja, jeg ved i hvert fald, der er mange kontorlandskaber, der følger med. Der er også en, der skriver, use the force, Martin. Let go, the force will always be with you. Stine skriver, jeg sender min drøm ind, hvis han rammer.
4: Ramme en af de andre.
0: Okay. Når klokken den bliver 10 sekunder i, så tager vi sidste slag. Anna, velkommen til Drømmeholdet.
5: Tak.
0: Er du en skeptiker, eller tror du på ham?
5: Ja, jeg var lidt en skeptiker, tror jeg.
0: Så du har gættet på nej?
5: Jeg har simpelthen gættet nej.
0: Hvis han ikke rammer inden for et minut, så bliver du vinderen af et par P3-sokker. Hvis han rammer, Patrick,
1: ja,
0: så bliver du vinderen af 5 par P3-sokker, for optimisme, det giver lidt mere. Men han skal ramme.
1: Ja, så rammer han.
0: Okay, nu ser vi her. Det her, det bliver næst sidste slag. Nu lukker vi ned for alt lyd. Den er rigtig god, den der. Niklas, sidste slag. Klokken er 12 nu.
1: Kom så.
0: Aller sidste skud. Godt klaret, Niklas. Du fik den ikke i. Men sjældent har jeg set en kæmpe så meget for at få sin drøm opfyldt.
3: Han får nogle gode muller, gør han.
0: Han får nogle rigtig gode muller. Niklas, hjem og plej dine vabler.
1: Ja.
0: Ja, den er slem.
1: Prøv at holde på den nu.
0: Tak, fordi vi måtte være med på det her.
1: Selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, det var så fedt. Og Anna, stort tillykke med sokkerne.
5: Tak. Det er lidt ambivalent.
0: Jamen, sådan er det. Nej, det er reglerne. Ej, og nu går han sikkert ud og slår det sidste slag, og så kommer der hul i morgen. Prøv at høre, Drømmeholdet tilbage igen i morgen kl. 9. Nu er der kul på P3 med Ena. Først nogle P3-nyheder fra Mae Bexgaard, klokken er 12.
6: Og jeg starter med en ret vild historie fra fængselsverdenen. For der er planer om, at Danmark skal leje fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte, der skal sendes ud af EU i fremtiden. Og lige nu er fængselsbetjente fra Kosovo så i Danmark for at blive trænet til at tage sig af de kommende danske indsatte, fortæller Danske Fængsler. Der er så bare sket det, at 2 af betjentene er gået over stregen i Vestre Fængsel, for de er sigtet for at have overfaldet en indsat, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
6: Begge de sigtede betjente fra Kosovo nægter sig skyldige, men hos fagforeningen for de ansatte i fængslerne Fængselsforbundet er de bekymret for, at oplæringsarbejdet ikke er gjort godt nok. Der kan nemlig være sprogbarrierer, og så kommer de altså også fra en anden fængselskultur. De her, der skal læres op, siger René Larsen, han er formand for Fængselsforbundet.
8: De kommer også fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
6: Du kan læse mere om det her inde på DR.dk. Og så ser jeg også på en af de politiske planer, regeringen har lagt frem. De vil for eksempel gerne have uddannet flere lærere og have flere timer med 2 lærere i klasserne. Så nu vil de give 900 millioner kroner til folkeskolen som en del af den nye finanslov. Pengene skal deles lidt op, så det meste bliver brugt på et generelt løft af folkeskolerne og skolerne i landdistrikterne. Og så skal 200 millioner kroner gå til en målrettet indsats, der skal løfte eleverne i dansk og matematik på 100 udvalgte skoler, hvor det går dårligt i de fag. Kirstinebergskolen i Fredericia kunne godt være en af de skoler, og formanden for skolebestyrelsen Christian Jensen ved godt, hvad han drømmer om.
9: 2 lærertimer. Det er nok det, vi vil bruge de penge på. Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det 2 lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
6: Inden folketingsvalget ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året på skoleområdet. Og vi har også talt med undervisningsminister Magnus Heunicke om, hvor de penge bliver af. Og han siger, at det her altså bare er det første skridt.
10: Det her det bliver et langt sejt træk, men der skal jo også penge til. Vores plan er, at vi så skal bygge på og bygge på og bygge på.
6: Og så til Argentina, hvor landsholdet skal klare sig uden den måske bedste fodboldspiller nogensinde. I nat spillede Lionel Messi sin allersidste kamp i deres landsholdstrøje. Det skete i Buenos Aires, hvor 85.000 fans var på stadion for at sige farvel. Og de fik altså også lov til at se Messi score og lægge op til 2 mål i en venskabskamp mod Benin, som endte 3-0. Efter kampen holdt Messi en tale på stadion, hvor han blandt andet sagde, at han ville ønske, at han kunne spille resten af sit liv. Der er overskyet derude, og måske også en periode med regn. Men det skulle klare op igen senere, og så er der mellem 12 og 18 grader.

0: selv. Velkommen til Popdatering. Med Ena Kosovic.
1: Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg gjorde det også i går. Det er den komplet forkerte intro, jeg sætter ind, for det er nemlig ikke Popdatering lige nu. Der er til gengæld guld på P3. Det er 2 timer, hvor jeg varmer op til P3 guld, som sker den 16. oktober. Men prøv, det der med at skulle sende noget nyt en gang imellem, kan jo være sådan røvforvirrende. Simone, kan du ikke lige putte den rigtige bed ind? Altså, den rigtige underlægning. Det er vores producer, Simone, jeg lige snakker til. Det er mig, der kejler rundt i det. Jeg kan godt forstå, du er forvirret, for når jeg kigger ind på sms-indbakken, så er der også rigtig mange takeover-beskeder. Det er jo det, vi plejer at gøre nu. Men det er noget helt andet, vi skal. Vi skal dykke ned i P3 Guld-nostalgi. Så nu tager vi lige den helt rigtige intro her. Så er vi i gang, så kan jeg finde ud af det. Prøv at høre, min ven. Du skal vide, at sms'en er altid åben for dig, når jeg sender guld på P3. Har du et P3-guldminde, noget du har oplevet, en band du har lært at kende, eller en koncert du så, jamen send det ind til mig. Skriv til 1212, start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det, hvad det gjorde ved dig. Der har været P3 Guld siden 2001, så der er altså virkelig mange vilde oplevelser at dykke ned i. Og det kommer jeg til at gøre i løbet af den her uge. Og allerførst kunne jeg godt tænke mig, at vi kiggede lidt tilbage til 2013. Altså, nogle sange lyder bare som sommer, som noget, man får lyst til at skrue helt op for. Og som samtidig har en lille smule smerte gemt under overfladen. Hvis jeg siger Quadron med Hey Love, så håber jeg, du siger, yes, jeg glæder mig til at høre den. I 2013 var KKO og Robin Hannibal allerede på vej ud over Danmarks grænser. Men med det her nummer, så fik de virkelig vist, hvad deres soulede univers kunne. Sangen blev første single fra pladen Avalanche, ramte P3, og er den dag i dag den mest spillede sang nogensinde på P3. Og tilbage i marts 2013, så stod Quadron altså på scenen til P3 Guld og vandt P3-talentet. Så man kan kalde det en ret stor blåstempling fra P3 på det tidspunkt, hvor duen stadig føltes som noget, man lige havde opdaget. Og det er måske det fede ved Hey Love. Den lyder internationalt og helt sin egen på samme tid. Velkommen til Guld på P3.

Der er guld på P3 lige nu, og klokken 13 kigger Louis Henderson forbi. Det er ham her. Henderson er en del af P3's næste. Et hold af 5 artister, som vi har peget på herinde på P3, som nogle af de kommende store danske stjerner. Nogle, du skal lære at kende. Og det kan du få rig mulighed for i dag klokken 1, når han kigger forbi. Og udover at snakke P3 guldminder, at han er nomineret i kategorien P3's næste, så skal han også spille live. Han spiller den her sang, før du siger farvel live her i P3-studiet. Og så spiller han også et cover. Og hvilket cover det skal være, jamen det bestemmer du faktisk. Altså dig, der lytter med. Du skal ind i din der lyd-app finde guld på P3 under live-fanen. Og så kan du stemme på enten den her.

Hvis du synes, at Louis Henderson skal synge et cover af Annikas Luk mig ind, så er det selvfølgelig den, du stemmer på inde i din der lydapp. Annika, som har haft et hjernedødt 2026. Hun vandt P3-talentet tilbage i 24, og jeg tænker bare, at hun bare fortsætter derudad. Super dejligt nummer, som Louis Henderson har valgt, man kan stemme på, som man kan synge cover af. Men ikke fordi jeg skal influere din beslutning overhovedet, men den anden sang, man kan stemme på, den er alt for mig.

da jeg så, at Louis Henderson havde valgt To Vest og en sang om kærlighed, som en af de coverversioner, han ville spille live herinde i P3-studiet. Jeg har sat min stemme på den her, det kan jeg lige så godt sige. En sang om kærlighed betød alt for mig, da jeg var teenager. Der var en, der hed Rune, der ikke havde været kærester med mig. Jeg kan huske, at jeg hørte den her spil i radioen, og jeg besluttede mig for, det her, det var min sang. Det var min heartbreak-sang nummer et. En af de smukkeste. Og jeg gad så godt høre Louis Henderson synge cover af den her. Men igen, det er ikke mig, der bestemmer. Det er dig, der lytter med. Ind i det, jeg lyder af dem, så finder du den fane, der hedder Live. Finder guld på P3, og så sætter du dit kryds ved lige præcis den sang, du synes, det skal være. Det og meget mere, hvis du bliver hængende her hos mig. Der er nemlig guld på P3.

Den dejligste krammer lige her fra August Højen og kaster mig ud i den her onsdag i guld på P3. Lad os lige tage tilbage til 2004. Der er der et band fra Aarhus, der egentlig på det tidspunkt havde opgivet drømmen om det store gennembrud. Og de sender så en sang ind til P3, og så sker det lige pludselig. Movieklip bliver P3's uundgåelige. Og pludselig er Nephew alle vejen. Det er den der helt særlige følelse af, at noget klikker. Elektronisk rock, dansk, engelsk tekst, mørke synths og Simon Kvamms. Helt egen måde at få ordene til at lyde både mærkelig, catchy og fuldstændig rigtig på. Det her nummer går direkte nummer 1. Og ved P3 Guld bliver Movieklip året til P3 lytterhittet. Samtidig med, at Nephew vinder P3 gennembrud det år.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Jesse Reyes og Stormzy lige her på Palo Santo. Jeg håber, du har en dejlig onsdag. Jeg hedder Ena Kusovic, og det her, det er guld på P3. Og der er jo ikke længe til den 16. oktober. Der er der P3 guld på alle tænkelige måder. Altså, du kan se med på DR1, du kan streame på DRTV, du kan høre det på radioen, du kan se det på YouTube og på Instagram, så mulighederne er mange, hvis ikke lige du har en billet til det udsolgte show inde i koncerthuset. Men ved, at efter du har set det på den måde, du nu ender med at se showet på den 16., så kan du hoppe direkte over til koncerthuset Studie 1 og være med til efterfesten, hvor Emil Lange og jeg sørger for en fest, der bare først til mølle-princip. Så husk at sige det til dine venner. Jeg vil i hvert fald elske, hvis du kom forbi. Og der er jo kommet lidt nye priser til P3 Guld i år. En af dem er live-prisen, og det bliver givet til det navn, der det sidste år har været ægte godt, når det kommer til koncerter. Prisen bliver givet til det navn, som har rykket nogle grænser og givet os nogle oplevelser ud over det sædvanlige. Så derfor vil jeg egentlig gerne høre dig, der lytter med, hvilken koncert med dansk navn, du har haft allermest optur over i løbet af det sidste år. Jeg spørger dig om det hver dag, fordi jeg synes, det er så fedt at vide det. Så har du været til en koncert med en dansk artist, som har rørt dig, som har rykket ved nogle grænser, som du gerne vil fortælle om, så skriv en sms til 1212. Start med at skrive på 3 og fortæl mig, hvorfor den koncert, den var så fed. Så får du det nummer, vi synes er ægte fedt her på P3 den her uge. Nemlig P3's Uundgåelige, som kommer fra en slovakisk ny superstjerne, som ikke lige kom med i Cat's Eye. Men det tror jeg, hun er pænt ligeglad med, fordi hun styrer med klatten lige nu, når det kommer til stream. Og du har sikkert været på internettet på et eller andet tidspunkt og set en ret vild person med meget pink hår. Og så noget med Nicole Kidman. Hvordan er det lige, det hænger sammen? Jo, det er fordi Adele er stor fan af Nicole Kidman, så hun har skrevet en sang om at føle sig som hende. Så det her nummer kan du egentlig gøre til din helt egen hype-person, når du lige har brug for, at selvtilliden skal bankes op en smule. Adele, lige her på Nicole Kidman.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Post Malone og Circles. Det her, det er guld på P3. Og i anledning af, at der er kommet en ny pris til P3 Guld, nemlig liveprisen, så har jeg spurgt dig, der lytter med, om hvilket dansk band eller hvilken artist, du har haft allermest optur over, som du har oplevet en koncert med. Og jeg har fået en sms fra dig, Michaela. Velkommen til Guld på P3.
1: Ja, hej Ena.
0: Du skrev jo ind om et aarhusiansk band, som jeg også er helt sindssygt stor fan af. Og jeg tror, jeg er ikke det første, jeg blev fan af dem, da jeg oplevede dem live. Hvad er det for et band, du har skrevet ind om?
1: Ja, jeg er totalt enig, men så klart oplevede dem live for at være fan. Ja, det var Sara Paolo, jeg skrev ind om.
0: Det er rigtigt. Hvornår hørte du dem sidst?
1: Og det var i sommer på Ringsted Festival i starten af august.
0: Ej, hvor sejt. Hvad skete der inde i kroppen, da du hørte dem? Altså...
1: Og jeg tror bare, jeg fik en kæmpe fællesskabsfølelse, fordi jeg stod tæt på, og publikum havde også bare den her helt elektriske energi af, at det her det er totalt kanon, og det skal vi være kæmpe fælles om.
0: Det er virkelig sådan en, altså til Sao Paulo-koncerter, så får man sådan en følelse af aldrig nogensinde at være i live, eller alene hedder det. Jeg så dem på Roskilde Festival her i sommer, og det var første gang, Michaela, at jeg stod inde i pitten, altså det der sted helt op på scenen, og det var en vild, vild oplevelse. Jeg ved også, at du har lyttet til, hvem er Sao Paulo inde i det her lyd. Vil du anbefale andre at gøre det samme?
1: Det vil jeg 100%. Jeg synes generelt, at de her Hvem Er-programmer er totalt gode og giver en god fornemmelse af de her kunstnere. Så det var virkelig fedt at få noget baggrundshistorie, efter jeg hørte dem så intens i en periode.
0: Fedt. Michaela, tak for at dele din begejstring og din kærlighed til Sao Paulo. Det ved jeg i hvert fald, de vil blive rigtig glade for, hvis de vidste, at du havde gjort. Kan du have en dejlig dag?
1: Jo, tak. Og i lige måde. Tak for et godt program.
0: Jamen selvfølgelig. Og så synes jeg altså, vi skal have os noget Sao Paulo lige nu. Skal vi ikke det, Michaela?
1: Lad os blive af med det.
0: Lad os klappe for fædrelandet. Det her, det er guld på P3.

Så er det altså en ret god idé at åbne sin Der Lyd-app lige nu, hvis ikke du har gjort det. Der er jo kommet en meget fed sådan videofunktion, hvor du kan se, hvad der sker inde på P3, mens vi sender radio. Men der er faktisk også kommet noget helt nyt til. Fordi lige om lidt, der kommer jeg til at spille en optræden fra P3 Guld. Og den kan du altså se live i din DR Lyd-app. Du kan se hele den her performance, som jeg har tænkt mig at spille. Så ind i DR Lyd, tænd for video, vær klar til det lige om et øjeblik.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.

på P3. Og det er mega dejligt at se, at der kommer virkelig mange sms'er ind. Fordi jeg beder dig jo om at skrive ind med nogle vilde P3 guldoplevelser, du har haft. Eller et dansk band, som har rykket noget ved dig til en koncert, du har været til. Jeg vil vide det hele. Jeg er mega nysgerrig. Så bliv ved med at skrive ind til 1212. Skriv P3 først. Lav et mellemrum og del nogle store P3 guldhøjdepunkter med mig. Og det er lige præcis det, jeg har tænkt mig at gøre for dig lige nu. Så kæmpe anbefaling, det er, hvis ikke du gør det endnu, så se med ind i det her lydappen. Vi har jo fået den der mega fede funktion, hvor du kan se video derinde. Fordi meget snart, så kommer jeg til at spille en P3 guld performance, som du kan se inde i det her lydappen. Og jeg tager nogle P3 guld highlights med hver dag i den her uge, og giver dem lidt nogle temaer. Og det her tema i dag, det er kuldegysninger. Altså performances, som har gjort, at hårene har rejst sig. Man har fået lidt tår i øjnene. Og så har det været nogle optrædener, man bare aldrig nogensinde vil glemme. Sådan har jeg det med bandet Liz, da de spiller Sorry til P3 Guld i 2016. Der er noget helt særligt ved at se Liz på scenen på det her tidspunkt. Det er fire unge fyre fra Aarhus, som på det tidspunkt nærmest var blevet skudt afsted mod stjernerne. For mig havde de den der sådan lidt særlige lyd. Det var cool, det var funky, og det var også lidt skævt. Og så havde de Søren Holm i front med en stemme, man bare ikke kan tage fejl af. Og som stadig den dag i dag rammer kroppen på en helt specifik måde. Og til P3 Guld i 2016, der spiller de altså Sorry, og når man ser det og hører det i dag, så det er svært ikke at blive lidt ramt af, hvor levende det hele er, efter vi kender historien nu. Fordi Søren Holm døde i 2021, bare 25 år gammel, efter i flere år har kæmpet med sit mentale helbred. Og det gør selvfølgelig, at den her optræden føles anderledes, og ikke nødvendigvis kun trist, men også virkelig dyrebar. For her står de altså sammen, fire venner, et band midt i det hele. Og Liz nåede at betyde virkelig meget for rigtig mange mennesker, både i Danmark og udenfor. Og måske er det netop det smukke ved deres musik og ved det her, altså at noget, der blev skabt af fire unge mennesker i et øvelokal i Aarhus, kan blive ved med at leve videre hos os andre på så vild en måde. Så når vi hører Liz lige om lidt fra den aften i 2016, så hører vi ikke bare en gammel P3 guldoptræden, synes jeg. Vi hører og oplever et øjeblik, der blev gemt. Et billede af Liz, som de var. Unge, fulde af talent. Og sammen, alle fire. Og måske er det også den aller fineste måde at huske dem på. Vi hører lige lidt fra deres optræden i 2016 her.

Nå, jeg kan også godt se ind på sms'en, der er mange, der bliver rørt af den her optræden. Man kan så se den inde på YouTube. Vi tog bare lige en lille bid af den her i guld på P3. August skriver, elsker dem af hele mit hjerte. Jeg bør en bøn for den gode Søren. Og så den anden, skriver, ja, Lis! Jeg vil også virkelig anbefale dig, hvis ikke du har gjort det endnu, at høre historien om Lis inde i det her lyd af dem. Der er nemlig podcastserien Tonerne af en afsked. Og så vil jeg også bare lige sige, hvis nogen, der lytter med og har det skidt, har det svært og går med selvmordstanker, så ved at du altid kan kontakte Livslinjen på 70 201 201. Og for den her kuldegys fremkaldende performance til P3 Guld af Lis i 2016, så tager jeg dig lidt tilbage, eller lidt frem i tiden, nemlig til 2025. Der spiller Sulaima live, og hele 2025, så har jeg sådan en oplevelse af, at det år, det er hendes. Hun udgiver albumet Herværk Mesterværk, som er vitterligt et mesterværk i mine ører. Altså, hvad er det, hun gør ved mig? Hun kommer, hun sejrer, hun snæver mig i gulvet, og hun rusker i mig på samme tid. Og den performance, der hun spiller sidste år til P3 Guld i 2025, er sådan en, jeg vil have brændt fast på min nethinde, som en af de mest kraftfulde af slagsen. Sulaima er vild. Hvis ikke du har oplevet hende live, så skal du altså prøve at gøre det en eller anden dag. Det her er en lille bid af sidste år af Sulaima.

sådan et moment med kameraet, som nærmest er klistret fast til hende. Altså den der kameramand løb så meget rundt på scenen. Hele det her show var jo filmet i one take i TV3 Guld i 2025. Og hold kæft, altså Sublime var simpelthen så god. Jeg har en helt fuld performance, jeg gerne vil spille for dig nu, og det kræver altså, at du lige går ind i din der lyd-app og tænder for videofunktionen, fordi nu kan du rent faktisk se med live. Du kan få billeder frem, og det er en optræden fra St. Clara i 2023, som står på scenen og leverer for mig et af de mest ægte optrædener, jeg længe har set. Du skal tænke på, at der er rigtig meget, der skal spille sammen, der skal times, der skal fungere, når man spiller live i et tv-show. Der er virkelig mange ting, der foregår inde i artisternes hjerner. De skal time alting, altså fuldstændig til punkt og prikke. Og der er altså noget, der går galt helt fra starten, da St. Clara, hun går på. Hun bliver talt forkert ind i sangen og bliver nødt til at starte forfra. Altså, det var et vildt øjeblik for os, som var inde i salen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at altså, det ville hylde selv den mest gavede artist ud af den. Men det gav altså St. Clara i stedet for virkelig meget kraft og energi, da hun så går i gang med at synge igen. Du kan se det i hendes øjne. Hun tænker, fandme nej, nu får de den. Jeg elsker alt ved den her performance, og jeg vil for altid huske den som en af de mest gåsehudsfremkaldende og seje. Så se med ind i det her lyd-appen lige nu, og læg mærke til, hvor vilde hendes øjne ser ud. Det er det St. Clara og Oh My God fra P3 Guld 2023. I wanna hate you.

Sinclair live fra P3 Guld. 23 med Oh My God. Åh, undskyld. Altså, det skulle have virket ind i det her lyd af dem. Det har gjort de sidste to dage, der har man kunne se videoen live. Men sådan er det med teknik en gang imellem. Så virker den, og så virker den ikke. Vi prøver igen i morgen. Der kommer jeg igen til at spille nogle P3 Guld highlights. Og forhåbentlig kan du kigge med på det tidspunkt. De næste to uger her på P3, der varmer vi op til det store show. Du er altid velkommen til at skrive ind med store P3 guldminder, artister, som har rørt dig, performances, som har været vilde, noget ny musik, du har opdaget på grund af P3 guld, jeg ved det hele. SMS'en er altid åben for dig. Du skal bare skrive til 1212, start med at skrive P3 først, lav et mellemrum. Og til den her onsdag, der har jeg fundet to oceaner frem til dig. Lina og Sebastian, som går under navnet Røya. Det her nummer. Det hedder Afar.

0: på 3 indtil klokken 2 i dag, hvor det så bliver tid til carte blanche. Og meget snart, om et par sekunder, så er det din tur med i Bækskov.
1: Jeg glæder mig.
0: Så er der P3-nyheder.
1: Ja.
0: Glæder du dig egentlig også til P3 Guld den 16. oktober?
1: Selvfølgelig. Det glæder mig også virkelig meget til. Mere nyheder, jeg tror måske faktisk.
0: Det kan jeg godt forstå. Men bliver du til efterfesten, for der spiller Emil Lange og jeg. Vidste du det?
1: Det vidste jeg ikke, det er men åben, det ved jeg nu.
0: Det er åbent for alle, og du kan endda fortælle alle dine venner og veninder, at de bare kan dukke op.
1: Okay, fabulous.
0: I koncerthuset, så nu er der i hvert fald en rigtig god grund til at hænge ud her den 16. oktober. Klokken er 1, og der er som sagt P3 nyheder, og en vejrudsigt kommer lige her fra mig.
1: Og før Danmark skal kunne sende udvisningsdømte i fængsel i Kosovo, som allerede er planlagt, skal fængselsbetjentene derfra klædes på til at tage sig af de fængslede i et fængsel i Kosovo, som Danmark så lejer sig ind i. Og her, mens man har gang i oplæringen, er 2 fængselsbetjente fra Kosovo så blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel. Så politikerne på Christiansborg er bekymrede. Her er det Maja Mercado fra Konservative. Hun er rystet over sagen.
2: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galimatias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
1: Og Karina Lorentzen fra SF er også rystet.
3: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
1: Det er et bredt flertal, der har lavet aftalen om at sende udvisningsdømte til afsoning i Kosovo, og de partier skal til en orientering om sagen senere i dag, skriver justitsminister Nicolai Wammen til os. Han skriver også, at sagen skal gå sin gang i retssystemet nu. Og så er der kommet en dom for et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus i juni. En 20-årig mand havde på forhånd erkendt sig skyldig i ulykken, hvor han blev forfulgt af politiet og endte med at køre ind i et hus på en villavej, hvor en 64-årig kvinde lå og sov og blev dræbt i den her ulykke. Nu skal manden så 4 år i fængsel, det har byretten i Aarhus besluttet. Bilen ramte huset med 109 km i timen, og det var et virkelig voldsomt syn, siger naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
4: Bilen holdt helt dernede, og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
1: Dom i dag er en af de første, efter Folketinget har vedtaget, at man skal kunne få hårdere straffe for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det give op til 10 års fængsel, men den her sag endte så med 4 år og en frakendelse af kørekortet i 5 år. Og den her dato, vi har i dag, den 7. oktober, ændrede for 3 år siden livet for rigtig mange mennesker. Det er nemlig præcis 3 år siden, at Hamas-krigere krydsede grænsen fra Gaza og dræbte 1.200 mennesker og tog 251 gidsler i et terrorangreb. Et traume for Israel, siger Mellemøst korrespondent Nana Mus Steffensen.
5: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret.
1: Og i Gaza er livet også fuldstændig forandret efter Israel, efter det her terrorangreb, startede sin krig mod Hamas i Gaza. De Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder fortæller, at mindst 74.000 mennesker er blevet dræbt og endnu flere såret. Men det er ikke noget, man er meget for at tale om i Israel, siger Nana Mus.
5: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig.
1: Herhjemme er der overskyet, der kan også komme en periode med regn, men det skulle klare op senere, og så er der mellem 12 og 18 grader.

0: Musevik.
1: Og lige om lidt, så får jeg besøg af Louis Henderson. Han kommer ind i B3-studiet. Han er en del af B3's næste, som er det her hold af fem artister, vi har peget på, som nogen, du skal følge med i. Fordi vi tror på, at de bliver de næste store. Han kommer herind for at tale om B3's næste, B3 Guld, og så skal han selvfølgelig også spille live, ligesom Carlo Your Boy gjorde i går, og Ida Just gjorde i mandags. Han kommer til at spille en af sine egne sange, og et cover, som du kan være med til at bestemme, hvad skal være. Ind i det lyd-appen, find Guld på B3, og sæt din stemme på den sang, du synes, Louis Henderson skal lave et cover af. Og når du er ved det, så synes jeg også, du skal hoppe ind på dtk-p3 og sætte din stemme til P3 Guld generelt. Du kan netop stemme på P3's næste eller P3 Lytterhittet. Og når vi nu er ved Lytterhittet, og jeg er bedre rundt i en masse nostalgi, altså P3 Guld går helt tilbage til 2001, så har jeg fundet en sang fra 2013, som er så fed. Jeg elsker den her sang. På mange måder ændrede de alt ved dansk musik, da de udkommer med den her. Det er selvfølgelig Klumpen og Raske Penges kæmpe store kærlighedserklæring til Faxe Kondi. Den vinder altså Lytterhittet i 2013 og er stadig den dag for mig en kæmpe banger.

0: dansk musik godt må være lidt skæv og lidt beskidt i kanterne. Louis Henderson, du sang jo med på den her, da du kom ind i P3-studiet.
1: Ja. Det gjorde jeg vist.
0: Kæmpe nummer. Det vandt jo P3 lytterhittet i 2013.
1: Gjorde det?
0: Det gjorde det. Det synes
1: forståeligt.
0: Jeg er ret vildt. Louis, det er så dejligt at se dig. Du har jo lavet den her.
1: Yeah.
0: Den spiller du live herinde i P3-studiet om en halv times tid, 35 minutter.
1: Ja.
0: Glæder mig. Jeg elsker, når der er live musik herinde. Men Louis, du kommer også til at spille et cover.
1: Ja.
0: Ja. Og hvilket cover det bliver, det bestemmer lytterne jo. Man kan hoppe ind i det og lyde af dem og sætte sin stemme, hvis man finder guld på P3. Du har jo for eksempel valgt den her sang.

0: Veronicas Luk Mig Ind. Altså for mig en kæmpe ballade. Hvorfor har du valgt den her som en af de mulige sange, du kan lave et cover af, Louis?
1: Jamen, jeg har valgt den, fordi at, jeg synes, at Annika er pisse sej og super dygtig og vildt sød. Nu har jeg jo snakket med hende par gange, hun er bare mega sød.
0: Hun er så nice.
1: Og sej, og jeg synes, hun er blevet... Hun er selvfølgelig blevet hyldet, men hun skal da bare hyldes til evig tid, så det vil jeg da også være en del af.
0: Men det er sjovt med den her sang, Luk Mig Ind, for den har ligesom lidt på en eller anden måde taget et step back i forhold til mange af de nye banger, som hun har lavet. Så jeg havde lidt glemt Luk Mig Ind, hvis jeg skal være helt ærlig, så tak for at minde mig om den.
1: Ej, det er jo en banger, altså.
0: Fuldstændig. Og jeg kunne godt forestille mig, at du lød rigtig nice, når du sang den her.
1: Vi får se.
0: Men Louis, du har jo også valgt, at man kan stemme på den her.

0: mit hjerte kan ikke være i min krop. Du forstår slet ikke, altså du ved slet ikke, hvor meget jeg elsker Tue Vest. Altså hvor meget den mand og den her sang har betydet for mig. Nu føler jeg nærmest, at jeg laver en salgstale for dig.
1: Ja.
0: Altså jeg har været inde og stemme på den her, og jeg har nærmest sagt til alle, jeg kender, at de skal stemme på den. Ja. Jeg vil så gerne høre dig synge en sang om kærlighed.
1: Yes.
0: Men fortæl mig, hvorfor har du valgt den?
1: Altså jeg har jo valgt den her sang, fordi... jeg elsker den bare så meget. Det er en sang, som mig og drengene vi altid hører, når vi er ude og skal ud på tur, og vi skal ud og spille, så hører vi altid den her i bilen. Det er blevet sådan lidt en temasang for os.
0: Ej.
1: Så den minder mig simpelthen bare om at være på tur med mine drenge.
0: Og så har du også valgt den, fordi du... du vidste jo ikke, at det var min yndlingssang.
1: Ja, det ved jeg nu. Og så har jeg lovet min kæreste, der lytter med, at jeg vil synge til hende, hvis den bliver valgt.
0: Ej. Så er det bare ind og stemme i det her lyd af dem. Find guld på P3. Sæt din stemme enten på Annikas Luk mig ind eller Tue Vest med en sang om kærlighed.
1: Umuligt.
0: Hvilket nummer skal Louis Henderson fra P3's næste spille live her i P3's studiet om et øjeblik? Eller ikke om et øjeblik, om en halv times tid i hvert fald. Vi skal snakke rigtig meget om P3 Guld og P3's næste, så jeg er sygt glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig i studiet i dag, Louis.
1: Yes.
0: Du bliver hængende.

0: tager grise ind i P3-studiet. Louis Henderson prøver at tage et billede, men det bliver ved med at blive til en video. Skal prøve igen? Ja, sådan der. Godt. Godt klaret, ven. Louis, kan få dig op til mikrofonen?
1: Ja, jeg er her nu.
0: Jeg elsker. Problemet er jo også, at artister skal jo også være deres egne SoMe-ansvarlige. Du har eddermame med mange hat på samme tid.
1: Ja, men det kan du tro, jeg ikke er normalt.
0: Nej, okay.
1: Jeg er ikke SoMe-guy.
0: Nej.
1: Det har jeg folk til.
0: Hvor godt. Undskyld, jeg griner, Louis. Prøv at høre. Til dem, der måske først lige er begyndt at lære dig at kende, så er du en del af P3's næste, det her hold af fem artister, som vi har peget på her på P3, som nogle lytterne skal holde rigtig godt øje med. Og i går, der havde jeg besøg af Carlo Jaboy, din kollega i P3's næste, og i mandags Ida Just, og jeg spurgte dem også, hvordan det havde været at være en del af P3's næste, så jeg har tænkt mig at spørge dig om det samme, egentlig, Louis.
1: Ja. Jamen, hvordan det har været? Det har været totalt fedt. Meget, meget rørende og overvældende, og det er jo bare så dejligt at få noget omtale og få noget opmærksomhed, og jeg synes, det er et virkelig fedt format, I har lavet her, og det er virkelig rart, der bliver sat fokus på unge upcoming artister, synes jeg.
0: Jeg føler også, at jeg har haft et rigtig godt sammenhold. Altså sådan, ja. Jeg ved, Carlo Jaboy, han kastede rigtig meget kærlighed efter dig, og håbede lidt, at I skulle i studiet og lave noget musik sammen.
1: Jamen, det skal vi også, helt sikkert.
0: Har det også bare sådan affødt ikke bare gode kollegaer, men også nogle gode venner måske?
1: Helt sikkert. Altså, jeg var jo rigtig gode venner med Oscar inden.
0: Oscar Witt, ja.
1: Ja, men vi er bare blevet sådan best friends. Det er bare totalt fedt. Og så, ja, jeg er blevet mega tæt med dem alle sammen. Ida er sådan lidt moren, især over for mig,
0: Ida
1: fordi
0: Just,
1: jeg er helt klart barnet. Så hun er altid, vi har lige lavet alt muligt sammen, så hun er sådan, har du husket at børste tænder i dag? Hun er sådan,
0: ej, hvor godt.
1: Husker mig på alle ting.
0: I har fundet hver jeres rolle, I ligesom skal indtage, ja, i den her femkløver.
1: Helt sikkert.
0: Louis Henderson, kan du egentlig sige, om der er noget, der har været det største højdepunkt indtil nu?
1: Det største højdepunkt med P3's næste,
0: ja,
1: det var spot.
0: Helt tilbage i maj, da I spillede SSC.
1: Ja, det var det sgu. Det var min første koncert med fuld band på, med mit soloprojekt her. Og det var bare starten på mange måder, og det var sådan ligesom, du så mig selv, da jeg kom ned.
0: Yes, hvor, jeg stod på bagscenen.
1: Hvor færdig jeg var.
0: Og jeg kan også godt huske, at du sagde, at du ikke regnede med, at der ville komme nogen. Du troede bare, at der ville være én person i publikum.
1: Ja.
0: Og hvad skete der så?
1: Så var der bare pisse hamrende mange mennesker.
0: Mange mennesker, og jeg møder dig, da du går af scenen, og er sådan lidt, altså du er sådan lidt forvirret, du er sådan lidt, hvad fanden foregik der der? Altså,
1: ja.
0: Det var en vild oplevelse, det var virkelig sådan en følelse af, at der var noget, der ramte dig på en eller anden måde.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan jeg godt forstå, at du tager med som et højdepunkt.
1: Mm.
0: Vi skal forbi nogle flere højdepunkter. Det bliver så bare i P3 Guld-regi lige om et øjeblik, så der er du med. Bliv hængende, og det gør du også, Louis.
1: Det gør jeg. Guld.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd. Prisen B3's næste til B3 Guld. Flere sejre. Stem på din

0: Mathias Rank og Frie Sager med to lanterner. Sidstnævnte kan man stemme på TP3 Guld, TP3's næste. Man kan også godt stemme på dig, Louis Henderson, på besøg her i Guld på P3. Der er ikke så lang tid til, at du skal spille live, men først kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, hvad P3 Guld egentlig betyder for dig som privatperson, men også som kunstner.
1: Jamen altså, det er jo en fejring af året, der er gået med musik, som jo fylder utrolig meget for alle, tror jeg, på vidt forskellige måder. Jeg tror på, at det har en rolle i alles liv på en eller anden måde, og det synes jeg er værd at fejre, og det synes jeg er en kæmpe fest med P3 Guld. Årets musikfest, helt sikkert.
0: Sådan, punktum. Og når du så tænker tilbage på nogle af de tidligere år, har du så et P3 sådan guld highlight, du gerne vil understrege?
1: Jamen, jeg kan huske, da Tobias Rahim vandt P3-prisen, var det vist bare. Okay, jeg tror ikke, der var andre, der var nomineret. Jeg tror bare kun, det var ham.
0: Nej, præcis.
1: Der havde den. Så man vidste godt, ligesom, at det bare var ham, der ville vinde den. Og så var han der ikke, fordi han... jeg tror, han havde fået angst eller noget. Og så var det hans korsanger, der sang.
0: Senere, lige præcis.
1: Ja, sangen Når Mænd Græder, og det var ekstremt rørende, og der blev læst et digt op, eller et brev, som han havde skrevet. Jeg kunne huske, jeg sad og så det med min mor, og vi sad bare og græd, og synes, det var mega fedt. Så det er helt klart et meget stærkt og ærligt minde, som jeg kan huske.
0: Louis, jeg har faktisk fundet det brev frem. Jeg har været inde og hentet den bid, hvor Arto, som er Tobias Rahims producer, læser det her brev op til P3 Guld.
1: Fun fact. Ja? Arto og mig er vokset op sammen.
0: Nej.
1: Vi har boet lige ved siden af hinanden.
0: Han er så skøn.
1: Og da jeg blev 6 år, tror jeg, arrangerede Arto min fødselsdag.
0: Gjorde det?
1: Ja. Star Wars tema.
0: Ej, cute.
1: Hvor alle i klassen selvfølgelig så meget federe ud, end jeg gjorde. Det gemmer vi til en anden gang. Det var bare lige en fun fact.
0: Ej, jeg vidste ikke, du og Arto kendte hinanden. Han er virkelig en fed gut.
1: Han er fantastisk.
0: Og en sygt dygtig houseproducer også. Ja. Og lige for at lave flerstedspræk.
1: Ja.
0: Men lad os lige høre, hvordan det lød, da han læste Tobias Rahims takketal op til P3 Guld 2022.
2: Det er en stor, stor, stor ære, at det her smukke folk lytter til min musik. Tak for, at I findes. Jeg har kæmpet med verden, og nok mest af alt mig selv. Der har været meget storm i det emotionelle hav på det sidste. Jeg har været søsyg og kastet sjæl op. Nok opkast, der også er blevet til musik. Jeg har glædet mig meget til at spille Når Mænd Græder i aften. Jeg har også haft lidt angst i kroppen. Netop den sang kommer fra et sted, der gør ondt. Nok mere end de fleste forstår. Jeg fik desværre et angsttilfælde på vej hjem fra prøverne til P3 Guld, og kan ikke deltage i showet i aften. Tak for anerkendelsen, og tak for, at I ser mig.
0: Jeg husker virkelig også tydeligt det her øjeblik, Louis.
1: Altså, det var så fint.
0: Det var så fint, det var også bare så ærligt, og det var også bare vigtigst af alt enormt menneskeligt. Og det er også det, jeg føler, P3 Guld kan. Altså, det kan rumme mennesker, og det kan rumme optur og nedtur. Jeg elsker, at Tobias Rahim er så ærlig, som han er.
1: Og så passede det bare perfekt med den her sang, ikke?
0: Altså,
1: det
0: var
1: simpelthen så rørende, altså.
0: Understreget virkelig sådan teksten og hvad den betyder. Jeg tager den med, så vi kan høre den. Ja. Tobias Rahim synger den. Det her, det er Når Mænd Græder. Og meget snart, så finder vi altså ud af, hvad for et cover, du skal spille, Louis.
1: Ja.
0: Det bliver spændende at finde ud af.

0: mi corazón de amo, med al vores fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med. Jeg kan godt se igennem det.
1: Vi varmer op og gør dig klar.
2: TV3 Guld 2026.
1: Guld på P3.
2: Med en af

0: Dewey Henderson, der er blevet tunet guitar. Kisten er på plads. Du skal spille, før du siger farvel, live om et øjeblik. Du skal også spille et cover. Men hvilket det bliver, har lytterne bestemt ind i det lyd af dem.
1: Det har de.
0: Hvad tror du, der er blevet valgt? Hvad håber du, der er blevet valgt?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej. Du vil være ligeglad.
1: Jeg er ligeglad.
0: Du kunne være de to sange, man kunne stemme på. Vi spørger lige producer Simone. Har det ligget tæt egentlig, Simone, ind i det lyd af dem? Jeg kan slet ikke høre dig.
2: Det har ligget tæt i noget tid, men så er der en, der har stukket lidt af, vil jeg sige.
0: Okay.
2: Og jeg tror, der er mange, der har været enige med dig, Ina.
3: Ja!
2: Fordi det bliver...
3: Ja! Ja! Fuck! Yes! Ja! Fuck! Ja! En sang om kærlighed! Vigtigt!
4: Og der er optur.
3: Vigtigt!
0: Jeg havde faktisk planlagt, Louis, at hvis det var, det ikke blev den her sang, så havde jeg tænkt mig bare at bestemme, at det skulle være det.
1: Jeg havde næsten tænkt mig at tale med dig om det faktisk også. Kan vi ikke lige lave en underbordet-aftale?
0: Hold kæft, hvor jeg glæder mig. Ja. Ej, der er live musik i P3-studiet lige om et øjeblik af Louis Henderson. Vi skal høre før, du siger farvel. Og hans cover er To West.
1: Kom nu.
0: Og kærlighed, det bliver så godt, Louis. Glæder mig.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Godmorgen,
9: Petra.
10: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
11: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, Petra. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
8: Godmorgen, Petra. Med Liva og

0: The Minds of 99 og 9 mm. Min ven, dig der lytter med, jeg håber du har en virkelig dejlig onsdag. Jeg håber også, at du er klar til live musik direkte her fra P3-studiet. Jeg har besøg af Louis Henderson, som skal spille Før du siger farvel. Louis, er I klar?
1: Vi er klar.
0: Så synes jeg bare, I skal gøre det.
1: Det gør vi så.

0: Ej, hvor var det godt.
1: Tak.
0: Ej, jeg har lige en dejlig sms fra Morten, der skriver, fuck mand, ønsker om min egen Louis Henderson derhjemme, 100%. Så er der også en anden fuck mand fra Lange, og bare generelt rigtig meget kærlighed. Hvordan var det at spille?
2: Det er så fedt. Jeg elsker at spille.
0: Jamen, det kan man godt mærke på dig. Jeg er jo så heldig, at jeg får min egen privat koncerter her i Metal-studiet. Der bliver ved med at komme kærlighed ind i sms'en. Smukt Louis, gåsehud over alt det, der en anden, der skriver.
2: Så det er perfekt med en sang om kærlighed, jo.
0: Lige om et øjeblik spiller du nemlig et cover i Tue Vest og en sang om kærlighed. Jeg glæder mig.

0: 3 lige nu. Louis Henderson er i studiet, spiller live for os. Og Louis, det bliver bare ved med at vælte ind med en masse kærlige sms'er. Der er en, der skriver, hold nu kæft, kæmpe gåsehud, og måtte simpelthen ind og se det live. Hold nu maglind stemme, og god dag til jer. Det var Niklas, der skrev den besked. Så er der Pernille, der skriver, jeg elsker Louis' stemme. Jeg måtte lige holde ind til siden, så jeg både kunne høre ham og se med live. Fed oplevelse. Og det blev ved med at komme besked. Puh, her Louis styrer. Det er lige så fantastisk, da vi så ham varme op for Mumle i Aalborg. Kæmpe fan, venlig hilsen Michael i den blå lastbil. I skal bare gøre som alle de andre, nemlig hoppe ind i det lyd og kigge med live. Fordi Louis, du skal spille en kæmpe gave for mig, har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Ja, det er en cover af Tue Vest og en sang om kærlighed. Du fyrer den bare af.

0: Fuck. Ej. Jeg tror, de dræbte os alle sammen, Louis.
1: Så du også er
0: rørt, eller hvad? Ej, hvem bliver ikke rørt? Altså, du skal se min sms-indbakke. Hold kæft, jeg bliver simpelthen nødt til at læse nogle af de her beskeder op for dig, Louis. Mm. Hvis jeg overhovedet kan se igennem mine øjne lige nu. Jakob skriver, føler lige, at den her sang fik en helt ny betydning. Hold nu op, hvor er Louis vanvittig. Tak for at vælge ham til P3's næste, så vi har kunne lære den her vanvittig dygtige mand at kende. Og så der bare sådan, fuck, det er så smukt, fra Kenneth fra Gentofte. Ej, wow, der fik jeg lige gåsehud midt i bogføringen. Altså sådan, Louis, wow. Hvordan fanden har du det, efter du har sunget den her sang?
2: Jeg har det godt.
0: Ja.
2: Det var fedt.
0: Jeg har det, ja, sorry. Altså sådan, jeg har det bare sådan lidt vildt lige nu.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Der skal ske noget. Det kan jeg mærke. Og jeg ved ikke, hvad der skal ske, fordi jeg er helt knækket lige nu. Tak. Mae Bækskov er i studiet lige nu.
3: Skal vi tage nogle nyheder, eller
0: det er
3: hvor
0: faktisk
3: er vi?
0: For tidligt. Altså, sådan, der er jo 40 sekunder til, at jeg kan sætte dem på. Jeg står bare sådan, jeg er vitterligt så uprofessionel lige nu. Jeg har jo bare flæbet igennem det her. Tusind tak, Louis, for at være kommet på besøg. Tusind tak for at spille musik og ja, at være herinde i P3-studiet. Det var en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse.
2: Det siger jeg bare lige over til.
0: Og jeg håber ikke, jeg har skræmt dig væk ved at være så mærkelig lige nu. Hold kæft, hvor var det fedt, mand. Tusind tak, og tak til dig, der lytter med, og tak for at skrive ind. Jeg ved også, det betyder meget for dig, Louis, at få nogle af de her beskeder.
2: Tusind tak.
0: Tusind tak, Louis. Okay. On another note, Mae Bækskov. Du skal få lov til at gøre dit arbejde. Og jeg ramte faktisk lige præcis klokken er 2.
3: Sådan. Der er
0: Patrine hedder.
3: Ja. Der er Patrine hedder.
0: Ja, det glemte jeg også. Ja. Idiot.
3: Efter dårlige testresultater og lærerflugt vil regeringen nu sætte 900 millioner kroner af til folkeskolen med næste års finanslov, og 200 millioner kroner skal gå specifikt til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og det kunne meget vel være Kristinebjergskolen i Fredericia, hvor fagligheden halter. Og der ved formanden for skolebestyrelsen Christian Jensen godt, hvordan han vil bruge pengene.
4: 2 lærertimer. Det er nok det, vi vil bruge de penge på. Nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det 2 lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Og det er en god idé med 2 lærere, siger skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rask Christensen. Men det er bare dyrt og svært at få flere lærere.
5: 2 lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have 2 lærere inden omkring undervisningen.
3: Regeringen præsenterer sit forslag til en ny finanslov på fredag, og så skal de forhandle med de andre partier om det. Og der er nok nogen, der kan huske en voldsom sag fra i sommer, hvor en 32-årig svensk mand døde 3 dage efter, han havde fået et knytnæveslag i hovedet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. En 31-årig mand er tiltalt for vold, og nu erkender han sig skyldig, selvom han tidligere har nægtet det. Det har han gjort i retssagen i dag. Han har også erklæret sig skyldig og har kastet 2 øldåser mod en gruppe personer, hvor en person blev ramt. Den 31-årige tiltalte mand er tidligere dømt for voldsomme ting, som drabsforsøg, og også for vold mod en anden indsat i Nyborg fængsel, mens han har afsonet der. Jeg følger med i, hvad der sker i den her retssag i dag. Og så til Argentina, hvor landsholdet skal klare sig uden den måske bedste fodboldspiller nogensinde. For i nat spillede Lionel Messi sin aller sidste kamp med deres landsholdstrøje på. Det skete i Buenos Aires, hvor 85.000 fans var på stadion for at sige farvel. Og de fik altså også lov til at se Messi score og lægge op til 2 mål i en venskabskamp mod Benin, der endte 3-0. Efter kampen holdt Messi en tale på stadion, hvor han blandt andet sagde, at han ville ønske, at han kunne spille resten af sit liv. Og Messi er altså også en af de største i argentinsk fodbold, siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
6: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
3: Herhjemme er der skyer, og måske også regn derude, men der er altså en opklaring på vej her til eftermiddag, og så er der ellers mellem 12 og 18 grader.
7: Tak, Mae.
3: Selv tak.

0: Og Joji?
1: Ja, min ven.
0: Det der, det var jo fuldstændig... Altså, jeg ved godt, det er lidt underligt at starte vores program ud med at hoppe tilbage i popdateringen.
1: Men det tror jeg, fordi vi for en sjældent gang skyld nærmest er mundlamme.
0: Jeg har aldrig hørt noget så vildt i det her studie.
1: Det var før. Også virkelig godt.
0: Louis Henderson har lige været herinde og spillet et cover, spillet sit eget nummer og spillet cover bagefter af Tue West. Og Tue West er jo en meget, meget undervurderet sangskriver. Mm. Skriver virkelig flotte sange. Og det her, som Louis lige sang, der stod, jeg tror, vi var 15, der stod og tudede ude i regiet. Ja. Jeg havde ikke regnet, at jeg skulle græde i dag.
1: Nej.
0: Altså, det er noget, jeg gør om fredagen, ja. Min majtid. Men at jeg også græder i dag om torsdagen, det synes jeg var meget voldsomt. Fuck, hvor synger han hjernedødt godt.
1: Ja, det går lige i hjertet.
0: Jeg var sådan til Simone, popdateringsproducer, sådan, hvornår kan vi høre den her udgave igen, som han lige sang for, hvis man har gået glip af det. Det siger hun, det kan man. Vi har kun så mange gange, vi må spille det. Men Nynne FM spiller det senere i dag. Hun sender kl. 18 her på P3, så der kan man høre det igen. Der spiller hun det igen.
1: Og der skal jeg høre det. Der bliver jeg nødt til at høre det.
0: Jeg er i gang med at søge på, hvordan opretter man pladselskab. fucking fundet på dig noget. Ej, det var helt vildt. Nå, men Jojo, det er også super pænt de næste 2 timer. Henny Hunnikiks, han ligger derhjemme og er en... hvad kan vi kalde ham? Nå ja.
1: Jeg håber sgu, at han hører P3 i dag, ellers gik han altså glip af det der.
0: Hold kæft, han har godt glip af noget. Det er helt vildt. Ej, det kan man næsten håbe. Så er han her i hvert fald i morgen.

0: comes around. Louis Henderson, han har gjort mig i gavehumør. Så jeg tænker, vi skal uddele nogle sokker.
1: Nå.
0: Vi skal uddele nogle carte blanche-huer.
1: Ej.
0: Jo, vi skal
1: så er du rigtig blevet godt humør derovre.
0: Det er lige, hvad jeg havde brug for i dag. Så nemlig, så skal vi fortsætte. Vi fortsætter i det der håbefulde spor. Der er quiz på, på B3 nemlig.

0: Elizabeth Taylor.
1: Af Taylor Swift.
0: Vi skal quizze.
2: Ja.
0: Og du kan være med, dig der lytter med. Jeg tænker nemlig, at du skal spille mod Jojo.
2: Er det, hvad skal jeg quizze i?
0: Det skal jeg fortælle. Det er fordi Henrik, han er syg, Jojo, og du vil bare vinde quizzen jo, hvis det var, du ikke har nogen modstander.
2: Nå.
0: Derfor så tænker jeg, at
2: det, kunne,
0: det er måske sjovt, at du får en modstander,
2: ja, okay,
0: som kunne være en af vores lyttere.
2: Mm-hmm.
0: Det er den quiz, vi har lavet en del gange. Det er lang tid siden, men jeg synes bare, der er nok nyhedsstof nu, til vi kan spille håbefulde nyheder eller pis, Jannik har fundet på.
2: Okay.
0: Som jo er der, hvor jeg går ind på TV2 side, håbefulde nyheder, og så finder jeg nogle artikler, som er håbefulde og nyhedsagtige. Og så enten så gengiver jeg bare dem, eller også så finder jeg selv på noget, der kunne være skrevet ind på den side, håbefulde nyheder. Så det er jo en gentleman's sport. Man må ikke gå ind og læse på håbefulde nyheder nu.
2: Nej, nej.
0: Fordi så er det kedeligt.
2: Ja, det er ikke sjovt.
0: Jeg vil gerne sætte nogle P3-sokker og en carte blanche hue på højkant.
2: Så det vinder jeg også, hvis jeg vinder?
0: Det kan vi aftale.
2: Okay, fedt. Det vil jeg gerne.
0: Du kunne jo også bare gå ud og tage det på redaktion. Men nej, men du vinder det også.
2: Ja.
0: Ja. Så hvis man gerne vil vinde over Jojo, hvis man tænker sådan, jeg er altid god til at finde ud af, hvad der er en ægte TV2 håbefuld nyhed, og en ting, jeg ikke bare har fundet på, det tror jeg lige er mig, så kan man ringe ind på 73 gange 20 lige nu.
2: Jeg tror altså, jeg er ret god, vil jeg sige. Hallo?
0: Nej, men jeg tænker lige, jeg kan ikke huske, hvordan det er.
2: Skal du ikke holde så langt en
0: kunstpause, Henny. Jeg siger bare, hvis man har lyst til at være med, så er det 73 gange 20 lige nu. Det kræver lige, at man har et kvarters tid af sin dag, hvor man lige kan være med på telefonen, fordi vi kører to runder. Jeg synes selv, jeg har skrevet nogle meget håbefulde nyheder. Og TV2 har altid leveret med nogle rigtig håbefulde nyheder.
2: Okay, det glæder mig meget til. Håber, du finder mig en god modstander.
0: Det skal vi. Vi arbejder på det. 73 gange 20 lige nu, hvis du vil quizze og vinde på tre sokker, carte blanche uge, 73 gange 20.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: fucking gøre noget, mand.
1: Sang
0: Mille her på Gør Noget. Du lytter til Carte Blanche på B3 med Jojo og mig, Jannik. Henny Hunnikiks, han er her ikke i dag.
1: Nej, han er syg.
0: Han er syg, og normalt så vil han jo dyste mod dig i den quiz, vi skal til, nemlig håbefulde nyheder eller pis, Jannik har fundet på.
1: Ja.
0: Men han er jo ikke. Så derfor så har jeg prøvet at finde en modstander til dig, Jojo, ude iblandt vores lyttere.
1: Det glæder mig rigtig meget til. Hvem har du fundet?
0: Jamen, det skal jeg fortælle dig. Hej, Jeppe.
2: Goddag, goddag.
1: Goddag, min ven.
2: Goddags.
0: Jeppe, hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer fra min bil, hvis det siger jeg noget.
1: Altså, hvorhen er bilen?
2: Den er på vej ind i Odense.
0: Nå, dejligt. Okay, Jeppe, hvad tror du, dine styrker er i den her quiz?
2: Jamen, mine styrker, de er jo, at jeg godt kunne finde på at være bedre end Jojo.
0: Ja.
2: Og det synes jeg jo selv er en ret fin...
1: Hov, hov, hov.
2: En ret fin fordel, når det lige kommer nu.
0: Den er jer, der vinder quizzen i dag, som jeg håbefulde nyheder eller pis, Jannik har fundet på, får en carte blanche og et par B3-sokker. Så nu tænker jeg altså bare, at Jeppe, vi starter. Og så læser jeg en nyhedshistorie op for jer, og det er enten noget, jeg har fundet på TV2's håbefulde nyheder, eller også er det en, jeg selv har fundet på. Lyt efter I to. Uheldigt brudepar mistede deres vielsesring, fik hjælp fra en uventet kant. Der var bryllupspanik på Nordborg Gods på Als i weekenden. Markus og Katrine Seidenfarten havde ved et uheld tabt den ene af deres vielsesringe på gårdspladsen. Parret havde inviteret tæt på 100 gæster, og panikken bredte sig, da den ene ring af guld var glædet af Katrines finger. Gæsterne gav sig til at lede, og efter en rum tid lagde en af gæsterne mærke til en mærkværdig adfærd fra en af gårdspladsens høns. Gæsten, som selv holder høns, undrede sig over, at hønen gentagne gange hakkede det samme sted på brystenene. For havde det været korn, havde hønen jo spist det og gået videre som vanligt. Men det var alligevel ikke så underligt. For det, som hønen troede var mad, var til alles glæde den glimtende vielsesring. Blind høne finder også guld, udtalte det lettede og mundre brudepar til TV2 Syd. Er det en ægte historie, eller er det ikke en ægte? Hvad siger du, Jeppe?
2: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det var, nu ved jeg jo, hvor god du er til at finde på ting og sager, men jeg tror, det er en ægte nyhed.
0: Okay, Jeppe, det er noteret. Hvad siger du, Jojo? Hvad tror du?
1: Jeg tror ikke, den er ægte.
0: I så fald, så kan jeg sige Jojo.
1: Yes! Det
0: er rigtigt. Jeppe, det svarer. Det står 1-0 til Jojo. Okay, vi napper
2: en her. Det havde næsten været for godt. Yes.
0: Politiet troede, han var på stoffer. Nu har han sin solsikkesnor til at forklare sig. 34-årig Martin Moxnes havde haft en lang dag, da han efter arbejde gik i supermarkedet. Da han stod i køen og skulle til at betale, var det lige ved at gå galt. Din møgko. Årene fløj ud af ham, før han kunne nå at tænke over det, og kassedamen foran ham spilede øjnene op. Men hurtigt fik han hævet en vigtig genstand frem fra under trøjen, sin solsikkesnor og et kort, hvor der stod, at han havde Tourettes syndrom. En neurobiologisk lidelse, der viser sig ved forskellige ufrivillige tics. Jeg var heldigvis hurtigt til at hive snoren frem, og så skiftede stemningen hurtigt, fortæller han. Jojo, håbefuld nyhed eller pis, Jannik har fundet på?
1: Jeg tror også, at det er noget, du har fundet på.
0: Hvad siger du, Jeppe?
2: Så går jeg den anden leje igen. Det vil jeg gerne tro, er ægte. Ægte gode nyheder.
0: Jeppe, den her, den er til dig. Så står den 1-1. Okay, super du godt. Okay, prøv her. Jeppe, vil du ikke lige blive hængende? Så tager vi lige en musikpause. Og så på den anden side, så finder vi ud af, hvem af jer, der vinder. Der er lige et par spørgsmål mere.
2: Jo da.
0: Fedt. Jojo, du skal tage dig sammen nu, hvis du skal tæve Jeppe det her. Det
1: var jeg slap lige af den, så er der 1-1. Jeg var den første, der landede et point.
0: Ja, det ved jeg godt, men nu skal du altså lige...
1: Jamen, jeg nakker ham lige om lidt.

0: Så Paolo og tæt på paradis. Vi er i gang med quizzen. Håbefulde nyheder eller pis, Jannik har fundet på. Og Jeppe, du deltager mod Jojo. Hej Jeppe.
1: Goddag.
0: Lige nu står den 1-1. I skal jo gætte, om jeg har fundet på nyhedshistorien, eller om det er noget, jeg har napset fra TV2's håbefulde nyheder.
2: Ja.
0: Og Jeppe, vil du ikke svare først på det næste? Så kan jo, man må godt sige det samme jo. Det er den her. 16 år i løb, 420 km for et godt formål. De sidste 14 dage har 16-årige Ben Müller løbet 420 km fra Skagen til hjembyen Fredericia. Det er anderledes sommerferieforetagende, end da han sad og spillede computer det meste af sommerferien for 2 år siden. Derfor vil han den her sommer udfordre sig selv med en 420 km lang løbetur fra Skagen til Fredericia. En løbetur, han blev færdig med lørdag, hvor han løbende har samlet ind til Kræftens Bekæmpelse. Det har været vildt, det har været meget hårdt, både fysisk og mentalt, og så har det været en fantastisk oplevelse, fortæller Ben Müller. Jeppe, er det en rigtig håbefuld nyhed, eller er det noget, jeg har fundet på?
1: Det er fandme et godt spørgsmål.
3: Det vil jeg sige, det er for håndbogen om Janniks bullshit, det der.
0: Okay, du tror, det er pis?
2: Altså, jeg synes, jeg har hørt så tilpas mange andre, der har gjort noget lignende, gået for en god sag eller løbet og sådan noget, så jeg tror på det.
0: Okay, så kan jeg sige, Jeppe, du får den her. Det er forkert.
2: Yes!
0: Jojo, du er foran 2-1.
2: Okay.
0: Okay, men så tænker jeg, at Jojo, du svarer først på den her.
2: Ja, tak.
0: Bro metabrille. Selvom AI-brillen fra Meta har været udskældt, har man alligevel fundet den nyttige på Frederikssundsbroen. Brogennemsejlingen på den gamle klapbro bliver til daglig kørt af en mindre gruppe frivillige pensionister, og de er blevet en del af teknikudvalgets nye forsøgsordning. Der har nemlig tidligere været en udfordring med lange vagter, hvor flere af de frivillige er døset hen på vagten. Det har betydet kø både på vand og på land. Det problem bliver nu løst med AI-metabrillen. Teknologien kan nemlig både hæve og sænke broen, når de bliver lagt i holderen i brotårnets vindue. Så selv hvis bropasseren ønsker sig en middagslur, er der rig mulighed for, at trafikken stadig kører.
2: Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Det tror du ikke på? Jeppe, hvad siger du?
1: Nej, den er jeg altså enig med. Den tror jeg simpelthen heller ikke på.
0: Okay, men
1: man kan lige se det for sig.
0: Så har Jojo i princippet vundet, men fordi jeg er i gavehumør, Jeppe, så kunne jeg godt tænke mig at give dig 2 overskrifter. Du skal fortælle mig den rigtige, så får du stadig præmien.
2: Hvad så med min præmie?
0: Den, du har også fået en.
1: Du har vundet,
0: Jojo. Giv lige Jeppe en chance.
2: Okay, jeg holder lige
0: kæft. Okay, Jeppe. Hvilken af de her 2 overskrifter er ægte fra håbefulde nyheder? Er det A, blev stemplet som mentalt retarderet, endte med et snit på 10,8? Eller er det B, Mia Lyne donerer nyrer til familiemedlem? Det var aldrig på tale ikke at gøre det.
1: Shit, jeg skulle fulde mere med i danske nyheder, kan jeg godt. Jeg tager A.
2: Ja, jeg har selv aldrig hørt det. Jeg tror, du har ret, fordi jeg har simpelthen ikke hørt, at Mia Lyne har givet nyrer. Tror du ikke, det havde været en større historie?
0: Skal vi høre lyden om Jeppe skal have sokker eller ej?
2: Ja.
0: Yeah!
2: Sådan, Jeppe.
0: Yeah!
2: Godt, Jeppe.
0: Jeppe, skide godt, blive hængende.
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg tænkte så sent som i dag, at der er huller i samtlige af mine par sokker.
0: Det er perfekt. Prøv at blive hængende, så får vi dit navn og adresse, Jeppe, så sender vi dem til dig. Tak for at lege med.
1: Fantastisk. Selv tak.
4: Det her er P3's uundgåelige.

Savner hundeis-lyden lidt. Måske. Det kunne være Jojos præmie.

0: har de så tid til det på en mandag formiddag? Og det er, fordi de begge to er blevet fyret fra deres job. De har haft samme arbejdsplads for 3 måneder siden. Siden da, så har de selvfølgelig begge to prøvet at lede efter et nyt job. De har sendt mere end 80 ansøgninger hver. Mm. De har været til jobsamtaler osv. Men fordi det er så mentalt hårdt, at det kan det i hvert fald være at være jobsøgende, så har de besluttet sig for, der skal også være plads til andet. Og derfor så har de lavet en liste, som de kalder for en unemployment bucket list.
1: Mm.
0: Og det er fordi,
1: en arbejdsløsheds bucket list.
0: Ja, og okay. Det er fordi, de jo nu har tid midt på dagen. Det plejer de ikke at have, for de plejer at have sådan et 9-17 job, eller hvad man nu siger.
1: Men vent lige, står det på deres liste, at de vil være til Smoky Eyes-kursus i Ilum? Jamen, er det sådan en bucket list?
0: Det er åbenbart noget, de gerne vil. Det er sådan noget, der foregår om dagen.
1: Ja.
0: Så de har lavet en liste, og så deler de så den på sociale medier osv. Og den vil jeg bare lige tale med dig om.
1: Mm.
0: Fordi jeg synes, der er noget sjovt over det der koncept, altså sådan at have, jeg pludselig har tid midt på dagen.
1: Ja.
0: Hvad vil man så gøre? De vil for eksempel gerne prøve wakeboarding.
1: Jeg elsker, at de har vendt en lidt ærgerlig situation til noget positivt, jo.
0: Ja, og det er i alle retninger, det her. Det kan også bare være at bage et forkagebrød.
1: Det kunne man også gøre i weekenden.
0: Ja, men det er jo noget med sådan at prøve at gøre det om dagen.
1: Vel? Så lige skriv en ansøgning bag et focaccia-brød, så hæver det, så skriver en ansøgning mere. Så...
0: Få en tatovering.
1: Ja, okay.
0: Så kunne det være, altså så har de så fået alle mulige bud ind fra, altså på sociale medier fra andre også, ikke? Så kunne det være sådan noget som at drikke prosecco om dagen på en tilfældig hverdag.
1: Så op den da lige til at drikke champagne.
0: Tag en lur i IKEA i frokostpausen. Altså det, jeg ved ikke, jeg har aldrig prøvet at tage en lur i IKEA, men det er måske en ting.
1: Jeg har heller ikke lyst. Altså, det er vel ikke lige på min... Jeg tror heller ikke, man må.
0: Men der er bare noget over det der koncept med, hvis man har noget tid. Selvfølgelig, de begge to, sådan, de bruger rigtig meget af deres tid på de der ansøgninger.
1: Så vil jeg sove oven på lysene.
0: På hvad for nogle lys?
1: Altså, den afdeling. Hvor det, så ville jeg, hvis jeg skulle sove i IKEA, så ville det være sådan en afdeling, der ikke var typisk at sove i. Det ville ikke være sengeafdelingen.
0: Hvorfor?
1: Det ville være oven på det der bjerg af fyrfærdslys. Så kunne jeg bare ligge der. Hvis der ikke kommer nogen mennesker.
0: Nå, du vil bare være for.
1: Jamen, så dufter der også altid lidt af vanilje og kokos der. Margot.
0: De har, jamen det er jo alt fra sådan noget sauna, filmdag derhjemme. Og jeg synes bare, at der er et eller andet cuteness over at tage noget, som er en svær situation, ofte for mange, at blive fyret og stå arbejdsløs og lede efter et nyt job. Det kan være mega hårdt. Og så prøve at vente til noget, hvor de også får noget ud af det, samtidig med, at de søger job.
1: Det synes jeg også er rigtig hyggeligt. Jeg vil også sige, at det er vigtigt, at det du siger til sidst, det skal være samtidig med, at de også søger job.
0: Jamen det er de meget.
1: For ellers så holder de bare fri.
0: Nej, det er ikke det. De søger job.
1: Ja. Hvad vil du lave? Altså, på din arbejdsløshedsliste over ting, du så kunne foretage dig i dagstimerne. Fordi det bliver også simpelthen med at udnytte, at der ikke er så mange mennesker.
0: Jamen sådan noget med for eksempel at tage i Tivoli, eller gå i svømmehallen, eller sådan nogle ting, hvor der er færre mennesker i hverdagen. Det vil jeg gøre, tror jeg.
1: Ja.
0: Så vil jeg tage ud og... Jeg tror ikke, jeg vil prøve det der wakeboard.
1: Det er måske også noget med at udnytte, at der ikke er naboer hjemme. Altså sådan en lærerspil saxofon derhjemme, for eksempel.
0: Ja.
1: Altså sådan noget, som man ikke kan, det kan man heller ikke i weekenderne, for der er folk hjemme.
0: Ja.
1: Men sådan, nu har jeg ikke lyst til at lære at spille sax, men det kunne jeg, hvis jeg er arbejdsløs.
0: Præcis. Jeg synes bare, det er en meget sød lille liste.
1: Det er meget hyggeligt, det kan man godt lide. Altså, det handler om at vente til noget positivt.
0: Lære at lave en forlæns salto nede ved stranden fra en bro. Den er også på listen.
1: Ej, nu kan de også lide. Vi har lige Love on the Brain, Rihanna.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... If you know, you know. Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Ved du noget? Mille, tusind tanker.

0: Her er Carlo Your Boy, som er nomineret til P3 Guld. Come Close. P3's næste.
1: Ja.
0: Jojo, har du nogensinde oplevet, at du havde, at du fik angst af at have tømmermand?
1: Ja.
0: Altså sådan en tømmermands angst?
1: Ja, lidt.
0: Hvordan kom det til udtryk?
1: Jamen, som angst.
0: Men på hvilken måde? Altså, hvad var du angstfuld over?
1: Men sådan kan man jo ikke altid forklare angst. Eller det kan jeg i hvert fald ikke.
0: Nej, men det er også bare fordi...
1: Det er jo sådan noget med at have været ude at drikke og fyre den af. Og så som regel er det noget med, at jeg har været ude en hel nat.
0: Mm.
1: Og så vågne op næste dag, har fået for lidt søvn.
0: Mm.
1: Måske stadig have alkohol i blodet. Og så have sådan ubehag i kroppen, hjertebanken. Altså sådan lidt... Den der, for mig, den der følelse, lige inden man går ind til en eksamen, hvor man kan være nervøs på sådan en måde, man godt kan tåle at være nervøs for i kort tid, men det skal ikke vare en hel dag, for så bliver man helt dårlig af det til sidst.
0: Der er et term, som de kalder for hangxiety. Altså hangover, anxiety, slået sammen, ikke? Sådan tømmer angst. Fordi at det er meget sådan, det er noget, vi alle sammen taler om, at vi kan have, når vi har været på druk.
1: Ja.
0: Min veninde kaldte det altid søndagsblå. Ja. Også lidt søndagsblå. Altså det, hvor man kan blive... Det kan både komme til udtryk på, at man bliver sådan lidt ked af det.
1: Ja.
0: Der er også nogen, der beskriver, fordi der er blevet lavet et stort studie i England nu på det.
1: Mm.
0: Hvor de faktisk har undersøgt nogen, der både har været... Der har været ude at drikke, nogen, der har været ædru, og hvordan de så har det dagen derpå. Og de fortæller det der med, at nogle af dem er sådan... Så tjekker de deres taske igennem for kvitteringer. Eller for at se, hvad lavede jeg egentlig sådan 100% i går, før de sådan kan ånde lettet op. Der er rigtig meget det med at kigge på sine sms'er.
1: Ja, men det giver da også en total ængstelighed, ikke at vide præcis, hvad man har lavet. Det er jo så ubehageligt.
0: Ja, de siger, at det, som alkoholen også gør, det er, at selv hvis du bare fortæller en joke, som er fuldstændig ligegyldig, så kan du slå dig selv oven i hovedet over den dagen efter.
1: Ja, du sindssyg. Ja, det har jeg gjort masser af gange.
0: Så har de undersøgt, om det er på grund af mængden af det, du drikker. Og de har selvfølgelig fundet ud af, at ja, der er en sammenhæng mellem, hvor meget du drikker.
1: Mm.
0: Altså, om du har drukket 10 genstande eller 0, men det er ikke nødvendigvis det, der er det største fund i det her studie.
1: Nå,
0: det er faktisk, at dem, der bliver hårdest ramt af det, det er folk, der generer det.
1: Okay.
0: Så hvis man drikker rigtig meget
1: det giver
0: og er en generet person, så har du måske været mere ekstrovert, end du ville have været normalt.
1: Det giver mening.
0: Og så slår du dig selv oven i hovedet over det dagen efter, fordi du er sådan, det ved jeg jo slet ikke mig selv.
1: Ja, det giver meget god mening. Jeg føler mig ikke særlig generet, men nogle gange kan man jo godt være det lidt.
0: Ja, men er det ikke lidt sådan... Altså, det er lidt
1: det giver dig total
0: altså,
1: mening.
0: Det giver total mening. Også fordi, ligesom hvis man er ked af det, så skal man lade være med at gå ud og drikke sig skidefuld, for det forstærker jo alting.
1: Ja,
0: men det er også lidt det, man... Det er lidt måske på samme måde det der med, hvis man faktisk er en person, der ikke danser på bordene, så kan man godt få det lidt hårdere over det. Jeg synes bare, det var meget interessant.
1: Så det udlyder, at du har aldrig lidt af tømmerangst?
0: Nej.

0: Det er Beyoncé. Cuff it. Klokken, den er blevet 15, og det er tid til B3-nyheder med vores allesammens med Bækskov.
1: Og lige nu er fængselsbetjente fra Kosovo i Danmark for at blive lært op til at tage sig af danske indsatte i et fængsel i lige præcis Kosovo. Det er nemlig planen, at folk, der bliver dømt til udvisning, skal afzone deres straf der. Der er så bare sket det, at to af betjentene fra Kosovo nu er sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel. Og hos danske fængsler siger de nu, at de kommer til at gå uddannelsen af de her betjente og deres praktikforløb efter. Og så skal der kigges på, hvordan man skal føre tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første indsatte fra Danmark bliver sendt dertil, siger direktør i Danmarks fængsler. Hun hedder Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme, og tager det super alvorligt.
1: Den her sag genstarter hele debatten om, om man overhovedet bør sende udviste kriminelle i fængsel i Kosovo. Og retsordfører fra Enhedslisten, Eva Flyvholm, synes, man skal droppe hele planen.
3: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
1: De sigtede betjente nægter sig skyldige. I dag er der mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden, fordi det er præcis 3 år siden, at Hamas dræbte 251 gidsler i et terrorangreb. Og terrorangrebet er et nyt sår i Israels historie. Lad os lige høre fra Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret.
1: Og i Gaza er livet også fuldstændig forandret efter Israel, efter terrorangrebet startede sin krig mod Hamas i Gaza. Det fortæller Walid Akram, der bor i Gaza by. Siden den 7. oktober har vi levet et liv, vi aldrig havde forestillet os. Vi var vidner til død, ødelæggelse og bombardementer, noget vi aldrig før havde oplevet, siger han her. De Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder fortæller, at mindst 74.000 mennesker er blevet dræbt i Gaza. Og herhjemme er det blevet rigtig sæson for sygdom, og der skal vi lige have slukket for den rigtige knap, sådan der. Hos Statens Serum Institut, der kan de se, at der florerer meget forkølelse for tiden. Og vi mangler jo også den kære Henrik her i studiet.
0: Nå ja.
1: Og hvad er det, du kalder ham, Janning?
0: Jeg kalder ham bare...
1: Ja, men der kan jeg så sige, at der er altså en god sandsynlighed for, at Henrik gør det rigtige ved at blive derhjemme, hvis han føler sig syg.
0: Ja.
1: Vi kan lige prøve at høre fra Annette Holm, som er cheflæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital.
5: Du skal blive hjemme, hvis du er syg. Du må arbejde, hvis du føler dig rask, og du ikke har feber, og du kun har milde symptomer. Det vil sige, at din næse løber måske lidt, du har måske lidt ondt i halsen. Og så skal man jo også huske, at når man har haft sådan en virus her, så kan man jo hoste i rigtig lang tid, altså i ugevis jo. Og det er ikke smitsomt. Så på et eller andet tidspunkt, når man ikke er syg længere, så er man jo nødt til at komme tilbage i samfundet igen, kan man sige.
0: Helt klart, men jeg spurgte hende jo også i det her interview, hvad hun synes om, at Henrik var syg, og der sagde hun...
1: Nej, Jannik, det sagde hun
6: ikke. Jo, den går ikke, du. Den går ikke, Jannik.
1: Nå, vi fik lige genopfrisket her, hvornår man skal blive hjemme, og hvornår man skal komme på job igen. Og du får også en vejrudsigt. Der er skyer og måske også regn, men det skulle klare op, og så er der mellem 12 og 18 grader.
0: Tak, May.
1: Selv tak.

0: Skov og Jojo.
1: Jannik, min ven, jeg har bare en lille anbefaling med til dig og til alle jer, der lytter med.
2: Ja.
1: Og det er fordi, i går, der fik jeg langt om længe set et program, som jeg har gået og taget lidt tilløb til at se ind på DRTV.
2: Mm.
1: Som er et program med Thomas Bo Larsen. Du har måske set reklame for det.
2: Ja,
1: det hedder
2: drukprogram.
1: Ja, det hedder Fri af Druk.
2: Ja.
1: Og det er to afsnit.
2: Ja.
1: Og det handler om Thomas Bo Larsen, som har været i et misbrug af alkohol og stoffer og piller og benzodiazepiner osv. Han har været i misbrug i 35 år.
2: Mm.
1: Og man hører både om, hvordan han ligesom kom ind i sit misbrug, man hører om, hvilke konsekvenser det havde, men der er rigtig meget, det er ham, der fortæller, så er det Thomas Vinterberg.
2: Mm.
1: Fordi ham og Thomas Vinterberg har lavet så mange film sammen, så de har jo arbejdet rigtig meget sammen. Så er det hans datter og hans ekskone. Og det er bare, og så er det i allerhøjeste grad ham, som bare er en vanvittig karismatisk mand.
2: Ja, han er simpelthen så sød.
1: Ja.
2: Min kæreste har godt set det, hun siger, at han er, fordi hun elsker Thomas Bo Larsen.
1: Jamen, han er også fantastisk.
2: Det gør jeg faktisk også, men jeg synes bare, det virkede som om, det var lidt tungt. Så derfor har jeg lige været sådan,
1: Det er et tungt emne.
2: Ja.
1: Og jeg har også lige skulle tage tilløb til at lige have energien til det.
2: Ja.
1: Men samtidig er der jo faktisk ekstremt meget håb i det, fordi man også hører om vejen ud for ham.
2: Ja.
1: Og det er der noget håb i. Og det er der noget inspiration i. Og den der måde, han bare sætter ord på tingene, jeg synes bare, jeg vil bare sige, kæmpe anbefaling. Jeg ved godt, man lige skal være in the mood til sådan et program.
2: Men jeg vil også sige, Berlingske, de skrev jo deres anmeldelse, at DR havde gjort ham en bjørnetjeneste, fordi det simpelthen, det var blevet for godt et program. Det var sådan lidt underligt.
1: Hvordan kan noget være for godt?
2: Nej, det var lidt for sjovt også. Man må ikke sådan, han må ikke være så sjov. Altså, det der med mormor slet.
1: Men man griner også en del gange, men det er
2: netop,
1: fordi, den måde,
2: men er det ikke
1: på
2: fucking skønt, jo, i noget, der er så grav alvorligt? Det der bare, det virker da som om Berlingske, de skal skyde sig selv lige i røvhulshullet. Altså, slap af.
1: Det er fuldstændig vidunderligt. Altså, det er fuldstændig vidunderligt. Så bare, jeg vil bare sige, fordi han er jo sådan en, der ret ofte har talt om sit alkoholmisbrug.
2: Ja.
1: Jeg synes virkelig, man skal huske på, hvor meget det kræver at gå ud og tale om så tungt et emne.
2: Ja.
1: Så fedt, han bare bliver ved med at insistere på at tale om det, fordi det er hårdt, men det er vigtigt.
2: Prøv at ind på kæmpe det, så vil jeg skal nok gøre det i aften, Jojo.
1: Ja, ej, det skal du virkelig.
2: Med en god flaske rødvin, og så lige
1: sidder. Nej.
2: Stop.
1: Nej. Du lytter til Carte Blanche. Top 3.

Her er det Sulaima sammen med School of X på Vilde Øjne. Du lytter til Carte Blanche på B3. Og nu får du lov til at lytte til Helium Tanker af Markus Wagh.

0: Heliumtanker. Det hedder den bare ikke. Den hedder Heliumtanker. Det er Markus Wau.
1: Jeg faldt ned i et hul, Jannik.
0: Nej.
1: Et meget snævert hul, bevares. Ja. Men det er et hul. Du kender det sikkert godt, det der. Nogle gange så falder man bare over et eller andet, man kommer til at deep dive ned i. Du kender godt Canada, ikke?
0: Har du hørt noget sukker før?
1: Ej, det er
0: ja, jeg kender godt landet Canada.
1: Ja, landet Canada. Og du ved nok også så, at de har ufattelig mange søer.
0: Ja.
1: Jeg skal bare fortælle dig noget vildt om deres søer. Hallo, hallo.
0: Hvad er det her?
1: Det er bare for lige at spice det lidt op, at jeg kommer med noget information om søer i Canada. For det kan lyde... Jo, det er rigtigt, vær med
0: ja,
1: mig.
0: Ja, ja.
1: Det kan lyde kedeligt, men det er derfor, jeg lige har fundet det her frem.
0: Ja, ja, så er det lidt mæssigt alligevel.
1: Prøv at overveje, hvor sindssygt det er. De har over 2 millioner søer.
0: 2 millioner?
1: Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Altså store som små, ikke?
0: Og det er dem, der er fyldt med vand, det er ikke dem, der siger...
1: Nej, nej, det er ja. Dem, der er fyldt med vand. De har alene 563 søer, der er over 100 kvadratkilometer.
0: Okay.
1: Nå, så okay, hør den sidste her. Canada rummer 60% af verdens søer.
0: 60% af alle verdens søer?
1: Af hele verdens søer.
0: Hold da op, ja.
1: Det er jo ret
0: Finland. Finland er også... Er det ikke 1000 søer?
1: Det handler ikke om Finland, det handler
0: nej,
1: om Canada.
0: Nej, Canada. Det er rigtigt, det. Er der en af søerne, der hedder Raft?
1: Nej, men det er der, vi skal hen. Det er lige præcis den vej, fordi der er jo så de der 2 millioner søer, så ja. De er jo løbet tør for navnet på et tidspunkt. Det er jo sket. Hvad gør man?
0: Nå ja, ligesom... Altså... Ja, det må, der må være nogle dårlige navne imellem. Må jeg godt... Er det meningen, vi skal blive ved på, med jeg
1: lidt... Nej, så okay. Tag noget andet. Det er okay. Jeg har bare kigget på, hvad er de mærkeligste navne her? Og hvis man kigger ind på deres regerings hjemmeside, så er der også en lille disclaimer, fordi at der kan være nogle søger, skriver de, der kan være... have navne, der kan anses for at være racistiske og stødende og nedsættende osv. Og de er i gang med at prøve at rydde ud i det, men det pågår stadig. Og det er jo nok, fordi der er 2 millioner. Det tager
0: hvis jeg
1: tid.
0: Skulle navngive 2 millioner børn, så ville der også være nogle af dem, der var racistiske, de navne.
1: Jamen, det er det.
0: Eller nedsættende, eller et eller andet. Jeg vil ikke kunne sige 2 millioner ting, uden at sige noget dumt.
1: Big Ass Lake, den findes.
0: Yes, det kan jeg godt lide. Eller nej, det var ikke på den måde.
1: Så er der
0: det bare et godt navn.
1: En sø. Der hedder Man Drowned Himself Lake. Er det ikke uhyggeligt?
0: Jo, men hvis det er rigtigt, er det jo sådan, så ved man det der.
1: Bitch Lake.
0: Bitch. Det lyder mere som at være sur på den, ikke? Man har fået man til sin tennissko ned i søen, og så er det sådan, fucking bitch lake.
1: Så prøv at høre to søde her. This lake and that lake.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Kan du godt forstå, at jeg faldt ned i det her hul, ikke?
0: Jo.
1: Så er der Allan Lake.
0: Det er også rigtig hyggeligt. Det kan jeg godt lide.
1: Stupid Lake.
0: Ja.
1: Og Useless Lake.
0: Ja.
1: Another Lake.
0: Ja, ja.
1: Den er Ricky der selvfølgelig
0: lake.
1: Også.
0: Er der ikke noget Ricky Lake?
1: Det ved jeg ikke. Men der er Dildo Pond. Haha Lake findes også.
0: Hold kæft, de har været på en opgave.
1: Ja. Der er altså...
0: Timberlake.
1: Ej, det vil være rigtig sjovt. Men han, især hvis han havde været fra Canada.
0: Ja, at hvis den hedder Justin Timber. Og så skal man bare sige...
1: Ja.
0: Det kan da godt et eller andet.
1: Der er Cry Lake, jo.
0: Er der Cry Me a River Lake?
1: Cry Lake.
0: Cry Lake.
1: Woodcock Lake.
0: Woodcock.
1: Jeg får lige fra vores producer at vide i mine ører, at der er en Timberlake.
0: Er der det? Hold da kæft.
1: Men igen,
0: sjovt.
1: 2 millioner søer. Jeg siger bare, det var et lille kanadisk hul, jeg faldt ned i. Men er ikke meget sjovt?
0: Jo, og tak for at fortælle os alle om det. Nu skal vi høre Mark. Noget i vejen.

0: din drøm.
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Drømmehold live i DR Lyd.
5: Du kender måske arbejdebevægelsen. Måske du kender kvindebevægelsen. Måske du kender Indermission. Andelsbevægelsen. Englehop-bevægelsen. Men der er en ny bevægelse i byen. Og jeg skal nok fortælle jer, hvad det er, lige efter danser med minder af Kind mod Kind.

0: Der er en ny bevægelse i byen, og det er ikke The Boogie Woogie.
1: Nej,
0: det er også dårligt. Ja, velkommen til P4. Nej, prøv at høre. Det er... det kan være, jeg skal lade klippet snakke i stedet for mig selv. Prøv lige at høre her, Jojo.
2: Jeg er i gang med at udskifte alt tøj lavet af plastik i min garderobe.
0: Det her, okay, det er en 26-årig kvinde, der er i gang med anti-polyester-bevægelsen.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ja, prøv at fortælle mig, hvorfor.
1: Fordi ud med alt det plastik og lort i vores tøj, og det er jo også noget af det, der gør, at der bliver lavet ekstremt meget tøj, meget, meget, altså som bliver solgt ultra billigt, og hele det der sådan, køb noget, fordi jeg lige skal have det på i morgen og bruge det en gang, og så lade være med at bruge det igen, og sådan hele den der måde, og hvad hedder det, fast fashion.
0: Journalisten spørger jo så, fordi journalisten siger, at der er jo faktisk en del tøj med polyester i, som grunden til, at man putter polyester i, er for, fordi så holder tøjet længere. Og så svarer hende den 26-årige, ja, det er ikke min oplevelse.
1: Nej.
0: Det kan også meget godt lide.
1: Det er heller ikke lige min oplevelse.
0: Nej, det, men det er jo rigtigt, men der er jo sådan et eller andet sådan i, det er ikke lige så lækkert. Altså, hun vil gerne kun bruge naturmaterialer.
1: Jamen, det er da også lækre.
0: Så hun vil gerne gå i uld, hun vil gerne gå i bomuld, så videre, så videre. Cashmere.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: 100% cashmere, ikke?
1: Ja, lækkert.
0: Og det kan jeg godt forstå. Det er ikke engang, fordi hun er sådan en, hun virker ikke som om, at hun... Altså, det er ikke fordi, du hører på køer og koster mange penge, så finder hun det på generen. For eksempel.
1: Ja.
0: Man bare finder noget, der er noget andet kvalitet end det der plastik. Men altså, anti-polyesterbevægelsen. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle spille sport i mere.
1: Nej.
0: Der føler jeg jo ligesom, at spille sport i en bomulds t-shirt, den bliver godt nok våd.
1: Altså, men der er altså bomulds træningstøj. Det findes.
0: Hvad er det for noget?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke noget, jeg har i hvert fald.
0: Nej, jeg har også kun sådan noget polyester. Altså, alle fodboldtrøjer, er det ikke også polyester?
1: Nej, men jeg har ingen idé.
0: Nej. Hvis du skulle gå i et materiale resten af dit liv, hvad skulle være? Prøv at lade os gennemgå materialerne, så se.
1: Du må jeg ved godt, hvad du skulle gå i.
0: Hvad skulle jeg gå
1: i? Du ville være så grineren, hvis du kun gik i høre fra nu af. Du kunne godt være sådan en rigtig hørfrans.
0: Åh, jeg skal lige... Hvad er hør?
1: Sådan hør til noget. Sådan, du tager også på sommerferie i Skagen og sådan noget.
0: Nå, sådan noget hør. Ja, ja, ja, ja. Ligesom min sofa, jeg
1: ja,
0: lavede,
1: ikke? Ja, lige præcis. Lige
0: yes,
1: præcis,
0: ligesom okay. Sofa. Ja, men jeg havde faktisk hør på den der tv-produktion, jeg lavede, som den der for P3, den jeg lavede sommer. Og der havde jeg hør på, fordi det var producenten meget sådan, jeg tror, du ville være god i høre.
1: Ja.
0: Det sagde hun ægte til mig.
1: Ja, det er det, du er
0: god. Sådan, du skal høre på, Jannik, hvor jeg sådan, jeg er altså ikke en høre, jeg er jo ikke Morten Messerschmidt, men det...
1: Jamen, du er god i høre. Det tror jeg.
0: Jamen, det krasser bare lidt. Hvad vil du gå i?
1: Cashmere.
0: Ja, så vil du en cashmere-pige. Men altså, fra bund til yderst, skulle
1: jeg
0: til at sige.
1: Nej, det vil jeg nok ikke.
0: Cashmere-trusser, det er da ikke så lækkert.
1: Nej, det er ikke så lækkert. Hør også, tror jeg. Hør kan jeg godt lide også. Hvad er der ellers?
0: Bomuld, denim. Kunne du være en denim-pige?
1: Nej, kæmpe meget denim. Ja, ja, denim vil jeg gerne gå i. Og bomuld. Må jeg godt købe bomuld?
0: Ja, det må du godt vælge i princippet.
1: Jamen, det kan godt
0: det er nok den, man vil lande på, ikke?
1: Jo.
0: Det er lidt mere all-round. Silke?
1: Jeg kan også godt lide silke.
0: Men en silke-BH? Ej, det er måske meget lækkert,
1: ja, egentlig. Det tror jeg kunne være smukt.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at have på min brystkasse lige nu, når jeg tænker over det.
1: Lækkert materiale. Silkenattøj.
0: Hvad skulle Henny gå i? Det er denim, ikke?
1: Jo, han er en denim. Dobbelt denim,
0: og så denim underbukser. Ja. Denim sokker. Nej, læder!
1: Nå ja, han er all læder.

0: Sang du også den her del, da du sang den på plejehjemmet?
1: Du skal du ikke sige radioen din.
0: Jojo, fortæl mig lige, hun har sunget den her sang live på et plejehjem på et tidspunkt. Ej, hvor ville jeg gerne have været der, Jojo. Hvad sagde de gamle, var de helt oppe at køre?
1: Ja, de synes, det var skønt.
0: Ja. Det er godt, vi skal synge mere, jo.
2: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og det er jo lige præcis det, vi skal, fordi vi skal lave en lejlighedssang, Jannik. Og det er til dig, så hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, jeg kunne godt bruge en lejlighedssang, men gerne en lidt sådan, utraditionel af slagsen, så må du meget gerne ringe til os nu på 73x20. Og med utraditionel, så mener vi jo ikke alt det der sådan guldbryllup og en rund fødselsdag og sådan noget. Mere sådan noget, vi er ved at renovere vores lejlighed, vores håndværkere er fucking langsomme. Vi kunne godt tænke os en sang, hvor, hvor vi hylder dem, og hvor vi, men samtidig siger, kan I lige få lidt fart på ved dig?
0: Ja, ja, prøv lige at få skruetrækkeren op af ja. Tasken.
1: Ja, ja, præcis.
0: Ja, ja, altså jeg kunne godt tænke mig at bruge den i går, da jeg sad. Jeg købte en Finn Holger-bog på DBA.
1: Nå?
0: Og så sælgeren har haft 10 dage til at sende den.
1: Ej, det er så irriterende.
0: Og jeg ved godt, at han lige, måske lige skal finde den derhjemme først, ikke? Mm. Men stadig 10 dage. Så i går, så jeg har skrevet til ham flere gange sådan, hvornår sender du den? Sender du den? Og der kunne jeg jo have ringet til ham og sunget den her sang for ham. Hvornår sender du den? Finn Holger-bog.
1: Ja.
0: Det, der så sker i dag, der får min penge tilbage. Han har så ikke fået den sendt.
1: What?
0: Det er lidt ærgerligt.
1: Så nu får du den aldrig?
0: Nej. Nu kunne jeg have skrevet en sang til ham om sådan, hvor er min Finn Holger-bog?
1: Det er da for irriterende.
0: Så nu kan jeg ikke finde Holger.
1: Det er der kæmpe meget en sang i. Jamen, det er lige præcis de her sådan lidt mindre situationer. Hvis du står i en situation, du har en lejlighed, hvor du tænker, jeg har brug for en lejlighedssang, så er det altså nu, du skal ringe til os. Og vi laver den lige nu, altså lige om lidt.
0: Altså, som vi plejer at sige...
1: Livet er nu. Livet er nu. Det er det. Så du skal tage din telefon og ringe 73x20, og så kan det være, det er dig, vi skriver en lejlighedssang til i dag.

0: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Lige om lidt, Jannik, så skal vi to have hurtige hænderne på, eller hvad man siger. Hurtige hænder.
2: Hurtige hænder.
1: Fordi vi skal skrive en lejlighedssang meget, meget hurtigt, og det skal vi gøre til en af jer, der lytter med. Og jeg håber, at der er en på telefonlinjen, som vi kan skrive til. Hallo?
2: Det er der her. Hej, Michael.
3: Hej.
2: Goddag. Hvad kan vi hjælpe dig med, Michael?
3: Jeg kunne godt tænke mig at få overtalt min kone til, at jeg skal steriliseres.
1: Ja. Overtalt, siger du?
3: Ja.
2: Det må du gerne uddybe.
1: Ja.
3: jeg har 3 børn.
2: Ja.
3: Jeg skal ikke have flere børn.
2: Niks.
3: Og så har jeg sagt til hende, så må hun finde ud af, hvad hun vil. Men, men jeg skal ikke have flere.
1: Vil hun gerne have flere?
3: Hun har en eller anden idé om, at når vores yngste er 6 eller 7 eller sådan noget, at vi en eller anden dag vågner op og tænker, vi har sgu sovet for godt i nat.
2: Mm.
3: Og gerne vil have en mere.
2: Ja.
3: Men jeg har sagt til hende, jeg skal ikke have flere. Ja. Sådan er det. Og hun er ikke helt enig.
1: Men altså... okay.
2: Nej, men det er jo... Altså, det synes jeg jo er en vildhed. Altså, jeg havde den samme snak med min hustru forleden, fordi jeg sagde også... Efter, vi har 2 børn. Jeg sagde efter det barn, sagde jeg, nu går jeg ind og bliver snipsnippet. Og det var ligesom aftalen, og så kiggede jeg ind på forleden, så var hun sådan, ej, lad lige være med det. Så sådan, det gjorde mig lidt bange, kan jeg mærke.
1: Men jeg ved, at man kan få lavet det om igen, hvis det er. Så kan man ikke bare få snippet?
2: Men det er noget lort hver gang jo, Jojo.
1: Hvorfor?
2: Det er sådan noget, fordi det gør os ondt og sådan noget. Der er alt muligt med det.
1: Jamen, så må man sgu da æde den, altså.
2: Jamen, det er heller ikke det. Det skal ikke være
3: man
2: sådan
3: et. Man får heller ikke lov, hvis ikke man er sikker. Altså, hvis man kommer ind og siger om, så jeg får det gjort, fordi jeg kan altid få det gjort om igen, så får du ikke lov, fordi så er du ikke sikker.
2: Har vi noget, Michael, du kan tilbyde hende til gengæld?
1: Ja.
2: Altså, kan vi skrive et eller andet ind i sangen, som lige... Men nu går jeg ind og bliver snipsnippet. Til gengæld, så vil jeg tilbyde dig dette.
3: Jamen altså, vi har snakket om, at hun slipper for at skulle bruge noget hormonprævention.
1: Ja.
3: Det synes jeg er et godt argument til hende, for ligesom at sige, så er det over.
1: Det synes jeg er et kæmpe argument.
2: Ja. Og hvad...
1: Men er der mere, du kan smide ned i den pulje?
2: Ja, det tænker jeg også. Fordi man kunne også bare bruge kondom.
3: Det ved jeg ikke. Flere penge til os, og mere søvn, og alt det der følger med, og ikke at have småbørn.
2: Hvad hedder hun, Michael?
3: Hun hedder Anne Sofie.
2: Sophie.
1: Men altså, det kunne også godt være, at du sådan kunne sige for eksempel, når så får du massage en gang om ugen, eller altså, der, man kan jo godt putte alt muligt ekstra på.
3: Ja, jo, det kunne jeg godt. Det kan vi jo se på, når børnene så er så store, at de sover, så de faktisk har...
1: Ej, det gider du bare ikke.
2: Michael er der pressemand. Nej, men han er da bange for at give massage, hvis han ikke er stille.
3: Ja, altså, vores yngste, han er et år, han sover så dårligt, vi har ikke noget aften alligevel.
2: Nej.
3: Så.
1: Kender.
2: Ja, ja, absolut. 100%.
1: Men jeg hører det alligevel sådan, at...
2: Nej, men du kan jo bare... Nu skriver vi en sang til Anne Sofie. Så kan du skrive ind i, hvad du... Altså, du kan bare love på vegne af Michael.
1: Ja. Nå ja, har jeg glemt.
2: Det kan man sige. Okay, Michael, har Anne Sofie et eller andet øm punkt? Altså, er der et eller andet, hvor du tænker sådan, det her, det elsker hun bare, eller... er der et eller andet, vi kan sige om hende? Kan du fortælle os et eller andet om hende?
3: Det ved jeg sgu ikke. Hun kan jo få mere tid til sin kapillærkasse og sin lille have, sin køkkenhave, hvis ikke vi får flere børn.
2: Mm.
1: Ja, det kan jeg godt lide.
3: Det kunne også være et argument for os.
1: Har hun andre interesser eller hobbyer eller ting, hun elsker?
3: Hun strikker meget.
1: Ja. Rigtig godt.
3: Hun strikker trøjer til vores børn.
1: Kæmpe fedt.
2: Okay, perfekt. Michael, det vi gør nu, det er, at vi sætter et Sheeran på, Shivers. Og så bagefter sætter vi hud af Westmo på, og når vi er færdige med dem, så synger vi sangen for dig.
3: Yes, perfekt.
2: Tak for, at det bliver hængende. Okay, Jojo, vi er travlt nu.
1: Ja, mega.
2: Det er første gang, jeg skriver en penis snip.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Du vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som mig selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Det er i hvert fald, hvad vi siger hver evig eneste onsdag, og i dag der har vi sagt det til dig, Michael. Hej, Michael.
2: Hej.
1: Goddag. Michael, du har tre dejlige børn. Du vil gerne sige til Anne-Sophie, din hustru, at nu vil du gerne... ikke omskæres. Det var forkert.
3: Steriliseres.
1: Han en vasektomi. du klapper lidt af det mest. Okay, prøv her. Michael, det skal vi have formidlet til hende på en sød måde, ikke?
2: Ja.
1: Så vi har prøvet at skrive en sang, og så må vi jo... Så må vi se, hvad hun siger til det. Vi har prøvet at folde nogle af hendes hobbyer ind i sangen, for ligesom at gøre den relaterbar for hende.
3: Få så meget med som muligt.
1: Det der med strækning og kapillærkasser og så videre. Altså bare lige prøve at sådan smøre hende lidt. Så må vi jo se, om det virker. Er du klar på at høre den?
2: Det er jeg.
1: Jojo, er du klar?
3: Hov, nej.
1: Du bliver nødt til at hjælpe mig med...
3: Jeg er klar nu. Jeg skulle bare lige være, helt klar.
1: Okay.
3: Ja.
1: Den starter du helt lige på hårdt.
3: Okay, vi prøver.
1: Yes.
3: Kom lige og sæt dig, for vi skal tale om den lille...
1: Ja, vi prøver lige igen. Du skal ikke synge det først, du skal synge. Skat, vi skal tale. Det er det, du har skrevet.
3: Det?
1: Ja.
3: Nå, hvad skal jeg synge?
1: Ja, fordi ellers så passer
3: den ikke. Sang er en rigtig sang.
1: Det er bare, fordi du har taget noget af Poul Krebs med. Okay,
3: prøv igen.
1: Vi gør det igen. Michael, hæng på.
3: Du skal blive...
1: Det er live radio.
3: Du skal blive...
2: Ja.
1: Okay, godt.

0: Hvad siger vi, Michael?
1: Det var sgu godt.
2: Kan jeg bruge den?
1: Det kan jeg i hvert fald.
3: Godt.
0: Ved du hvad? Det er hjem til Anne-Sophias og se om det her. Jeg tror ikke, det gør nogen forskel for dig. Det må jeg være ærlig. Men altså, du kan jo prøve.
1: It's worth a shot.
0: It's worth a shot. Prøv at god fornøjelse og hilse dine tre dejlige børn.
1: Det skal jeg gøre.
0: Det gør, Michael. Ha' en god dag.
1: I lige måde.
0: Hej. Okay. Georgie. Michael.
2: Ja.

0: Lea Romea og venter til det. Du lytter til Carte Blanche, men kun i få sekunder endnu.
1: Ja.
0: Fordi lige om jeg tager dig på tre nu, hedder efter det, så er der Balalaika i dag med Jens Malte, som vi kender og elsker.
1: Og Chano, vores kollega.
0: Og så Chano, vores, som er en, vi også kender og elsker.
1: Ja,
0: men præcis. Som jo ikke normalt er i Balalaika, men altså, det betyder ikke, at man ikke skal blive hængende, for han er altså virkelig en god og rar mand.
1: Mm-hmm.
0: Så de kan selv få lov til at fortælle, hvorfor Mathilde Musik er.
1: Ja.
0: Tænker jeg. Vi starter her. Klokken er 16. Det er tid til P3-nyheder. Bagefter er der Balalaika til folket. May, værsgo.
2: Tak skal du have. Hele debatten om at sende udviste kriminelle til at afsone deres straf i Kosovo er blevet genstartet nu. For det er planen, at Danmark skal leje fængselspladser i Kosovo til lige præcis at sende udviste kriminelle hen. Men imens nogle betjente derfra har været i oplæring i Vestre Fængsel herhjemme, er de altså blevet sigtet for at have tæsket en indsat der. Så retsordfører for Enhedslisten, hun hedder Eva Flyvholm, mener, man skal droppe planerne om fængslinger i Kosovo.
3: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
2: Og hos Dansk Folkeparti mener retsordfører Anders Vistisen, at man har valgt forkert ved at lave en aftale med Kosovo, og det derfor tager så lang tid at få styr på. I Sverige, der har de for eksempel fået en aftale om at sende kriminelle til Estland i hus hurtigere, så Anders Vistisen har et spørgsmål til justitsministeren.
4: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
2: De to sigtede betjente fra Kosovo nægter sig skyldige, og de er blevet løsladt for nu efter et grundlovsforhør. Og så skal vi til en helt absurd sag fra Tennessee i USA, der har fyldt den seneste uge, hvor der er kommet en ny udvikling nu. Det handler om en dødsdømt kvinde, der hedder Krista Pike. Hendes henrettelse mislykkedes, og nu er hun ved bevidsthed igen og kan tale, efter hun har været i kritisk tilstand og i respirator, men altså ikke døde, selvom hun fik to indsprøjtninger med et stof, man bruger til henrettelser. Hun skulle være den første person i USA, som man ved er overlevet efter en henrettelse skulle være sket med det her stof, så man ved altså ikke, hvad der kommer til at ske herfra. Krista Pikes advokater siger, at de vil have hendes dødsdom ændret til livsvarigt fængsel. Samtidig så har Tennessee sat andre henrettelser på pause, mens man undersøger, hvad der gik galt. Krista Pike her fik en dødsstraf i 1996 for at være med til at dræbe en klassekammerat. Og herhjemme, der har vi de seneste år ikke kun haft problemer med vores forhold til USA, for hele trekantsdramaet med Grønland har også været med til at udstille, at forholdene i rigsfællesskabet kunne have været bedre. Der har været flere dårlige sager, for eksempel hele spiralsagen og andre eksempler på, at Danmark har svigtet det grønlandske samfund. Men nu ser det ud til, at forholdet er blevet en del bedre, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen i hvert fald, oven på det samarbejde, der har været omkring presset fra USA og præsident Trump.
5: Det har været et godt samarbejde, så den her situation, den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
2: Men i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere Danmark og Grønland er kommet på hinanden.
6: For mig er det bare, som altid har været.
7: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
2: Her var det Malik Olsen og Atangana Hansen. Det skulle gerne være begyndt at klare op derude efter en periode med lidt regn her og der, og så er der mellem 12 og 18 grader.
0: Tak for det, May.
2: Selv tak.
8: Det her er velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
0: Ja, og det er jo løgn.
1: Ja, goddag!
10: Ja. Jamen, jeg kan ikke lave hendes stemme.
0: Ja, du kan ikke lave Mathilde Mus, det har vi tit snakket om.
10: Skal jeg ikke bare lave min egen stemme, så?
0: Jo, Chano, du er min medvært i dagens Balalaika, og det er kun fint og godt, Mathilde Mus, hun er syg, så det er rigtig dejligt, at hun er blevet derhjemme. God bedring til hende. Chano, er du klar på 2 timers fantastisk radio?
10: Jamen, det bliver, det her, det bliver, må jeg sige det, ja. Klasse.

0: Hugo Helmi, Please Don't Lie, lige her i Balalaika, hvor du, Tjano, du er min medvært i dag, fordi Mathilde, hun er syg.
1: Ja, men hun har det efter omstændighederne. Fint.
0: Super godt.
1: Godt. Ja, vigtigt.
0: Nu skal vi tale om, hvor svært det er at gennemskue, om noget er et scam eller ej, Tjano. Og det her med at blive scammet er måske noget, som folk bekymrer sig ekstra meget om i de her dage, fordi det kom jo frem for et par dage siden, at det var lykkedes nogle hackere at nappe 8,8 millioner CPR-numre.
1: Det er vanvittigt.
0: Det er ret vanvittigt,
1: faktisk. Min første tanke var jo, der er ikke 8 millioner danskere. Men så har de så også stjålet nogle døde CPR-numre.
0: De har stjålet nogle døde CPR-numre, og det er... Må jeg sige noget? Cliffhanger. Spændende, hvad de skal bruge dem til.
1: Ja, jeg synes jo bare, der er noget fedt i at sige, vi tager alle CPR-numre, og så tager vi også lige 2,2 millioner døde CPR-numre. Ja, fordi vi kan.
0: Og så er der faktisk 3 millioner CPR-numre tilbage, som de ikke har fået fat i, for der er over 11 millioner i alt.
1: Ja, men det skal nok blive taget.
0: Nå, men Tjano, er du bekymret for at blive skammet?
1: Oprigtigt, jeg er jo bange for at blive skammet hele tiden. Det er så slemt, så at selvom at der står far på displayet, og han ringer. Mm. Hvis han så bare lyder lidt anderledes til at starte med, så er jeg sådan overbevist om, det er hans stemme, det er noget med AI.
0: Har du så et kontrolspørgsmål?
1: Har du drukket? Ja, det har jeg. Og så er det min far.
0: Åh, for helvede.
1: Okay, det er far.
0: Hackerne er jo på arbejde.
1: Præcis.
0: De må ikke drikke i arbejdstiden.
1: Præcis.
0: Okay, prøv her. I går, der testede jeg Mathilde, om hun kunne gennemskue en rigtig bankmand, når hun hørte en bankmands stemme. Så vi havde ligesom gjort sådan her, at der var en rigtig bankmand i telefonen, og så var der en fake bankmand i telefonen, og så skulle Mathilde så finde ud af, hvem var den rigtige. Det var en lille leg.
1: Hvordan gik det?
0: Det gik faktisk sådan, at hun gættede den rigtige bankmand. Han hedder Andreas og kom fra Jyske Bank.
1: Okay, nå, men det var meget godt.
0: Og så på den måde, men hun var i tvivl, så det var ikke det svært. Nu synes jeg, vi skal gøre det samme i dag, bare med dig, Tjano.
1: Ja, ja, altså det er jo meget godt for mig selv lige at få det testet af. Se, kan jeg finde ud af, hvem er skameren?
0: Og vi... Hvad er din god titel til legen? Hvem er skameren?
1: Det kalder vi den fra nu.
0: Uanset fra, at man skal gætte, hvem den rigtige er. Så
1: hvem,
0: på den måde,
1: hvem er ikke skameren?
0: Sådan. Prøv at høre, det gør vi nu, og det gør vi med forsikringsrådgiver. Så prøv at høre, hvis du er klar på at lege, så er det altså nu, du skal ringe til os på 70 20 20 20. Jeg har fundet en rigtig forsikringsrådgiver. Nu mangler vi bare en fake forsikringsrådgiver. Så hvis du har lyst til at prøve at scamme Tjano, så skal du ringe lige nu på 70 20 20 20. Og det, du skal gøre, det er, at du kommer til at skulle udgive dig for at arbejde og sælge forsikringer. Du vil bestille nogle spørgsmål af Tjano, og så skal vi altså se, om han kan kende forskel på en ægte forsikringsrådgiver og en fake forsikringsrådgiver. Du behøver ikke vide en skid om forsikringer. Du skal bare have lyst til at lege med. Det er lige nu, du skal ringe på 70 20 20 20 og prøve at skame Tjano.

0: Casey, Annika, kæmpe banger, drukner. Lige her i Balalaika, hvor du har en unik mulighed for at prøve at skame Tjerno.
1: Jamen spørgsmålet er, skal jeg ikke bare smide en præmie i hatten?
0: Har du en præmie?
1: Mit CPR-nummer.
0: Sådan der. Hvis du vil vinde Tjernos CPR-nummer, så skal du ringe til os lige nu på 70 20 20 20.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Phoebe Bridges her på Lost Boys i Balalaika, hvor vi lige nu er i gang med at finde ud af, hvor let det er at blive scammet. Og måden, vi gør det på, det er jo fordi, at der er blevet nappet næsten alle vores CPR-numre.
1: Ja, ja, og lidt til. Altså alt er røget der.
0: Alt er røget, og det skaber nogle store bekymringer. Altså nu bekymringer ude hos danskerne, inklusiv hos dig og mig, Tjano.
1: Jeg er bange hele tiden.
0: Perfekt. Og det er en god energi at tage med ind i det, vi skal nu, fordi vi skal lege en leg, hvor du skal se, om du kan kende forskel på en ægte forsikringsrådgiver og en fake forsikringsrådgiver.
1: Og der er noget på spil, mit CPR-nummer jo.
0: Du har så lovet dit CPR-nummer væk.
1: Jeg ved ikke, men det er der jo alligevel ude på en eller anden måde. Det er fint.
0: Det er jo ude i nogle hænder. Det kan være, at en af de her to mænd, du skal møde lige om lidt, kan vinde det. Og vi har lavet en aftale på forhånd med en rigtig forsikringsrådgiver. Og så har vi bedt jer om at ringe, hvis I vil lege fake forsikringsrådgiver. Det har I eddermame gjort. Og nu er det bare op til dig, Tjano.
1: Hvem er den første, jeg skal sige hej til?
0: Ja, nu skal du møde Mads Emil. Hej, Mads Emil.
2: Ja, hej så.
1: Hej, Mads Emil. Okay, jamen, hvad...
0: Du skal ikke starte nu.
1: Jeg har været 40 sekunder.
0: Du har 40 sekunder, okay. Og tiden... Er du klar, Mads Emil?
2: Jeg er fuldt klar.
0: Godt, den starter nu.
1: Hej, Mads Emil. Mit navn, det er Tjano. Ja, du hedder Mads Emil. Vi skal videre. Arbejder du i et forsikringsselskab? Det bliver nødt til at høre om.
2: Ja, det gør jeg.
1: Det gør du. Og hvad er det nu for et forsikringsselskab?
2: Almindelig brand.
1: Hvad, har I arbejdet med et slogan?
2: Og vi arbejder med et slogan?
1: Har I, hvad det jeres tagline er?
2: Vores tagline er forsikring, der betaler sig.
1: Ja, okay. Nå, okay, perfekt. Når du går ned og skal have lidt frokost, så går jeg ud fra, at I har en kantineordning.
2: Ja. Ja, det har vi.
1: Hvad var der i kantinen i dag? Var det lækkert?
2: Der var stikflæsk med persillesovs.
1: Nej, okay. Det går godt i forsikringsbranchen. Og kunne man tage lige så meget stikflæsk, man ville?
2: Ja, det kan du, men der er også en salatbar, du altid bare kan tage på lidt.
0: Tiden slutter her.
1: Salatbar, Mads Emil. Okay, almindelig brand.
0: Bliver du klogere?
1: Ja, jeg synes, jeg kom godt rundt om alt, hvad jeg vil høre.
0: Okay. Mads Emil, du bliver lige hængende.
2: Ja, det er super.
0: Nu skal du sige hej til René.
1: Hej, René.
3: Hej.
0: Og, René, er du klar?
3: Det
0: er der er 40 sekunder, Tjano. Du er også klar?
1: Ja, kom med dem. Hej, René. I forhold til forsikringer, hvad er din yndlingsforsikring? Er det indbo eller fritidsulykke?
3: Det er indbo.
1: Indbo, og hvordan kan det være?
3: Fordi du forsikrer dig med en privat ansvarsforsikring.
1: Jeg skal bare høre, indbo dækker det også vinduer, ruder og alt det der?
3: Du kan lave et tilvalg, der hedder glas og sanitet, der dækker det.
1: Så det er ikke en del af en normal indbosforsikring?
3: Ikke som standard, det er tilvalg, ja.
1: Indbosforsikring, er det, hvis jeg taber min telefon, den smadrer, er det så indbo?
3: Som et tilvalg med elektronikforsikring, ja.
1: Okay, det er meget, meget tilvalg. Vil du, anbefaler man to alle de her tilvalg? Ruder, mobil.
0: Tiden stopper her.
3: Yeah.
0: Ej, du får lov til at svare.
3: Ja, naturligvis. Altså, hvis du har en indbosing, hvor du bor til leje, ja, så tag glas og sanitet, og har du elektronik, hvor det giver mening, så tag det med.
1: Modtaget.
0: Okay, nu åbner vi også for dig, Mads Emil. René og Mads Emil, I er blevet interviewet. Nu skal vi høre, Tjano, hvem er de to herrer her, er den rigtige forsikringsrådgiver?
1: Jamen, jeg bliver nødt til, og det er simpelthen ud fra sloganet. Mads Emil, han siger, at almindelig brands forsikring er noget med forsikringer, der bare, det er bare 10-4. Det lyder rigtigt, men jeg var lige inde, det virker som om deres slogan er forsikringer til dig og dine behov.
0: Okay, men
1: så jeg siger simpelthen, den ægte forsikringsmand,
0: ja,
1: det er René.
0: Sådan der. René, tillykke. Du er overbevist om.
3: Så godt.
0: Er du ikke glad for det?
3: Jo, for pokker da. Så kan jeg jo mit værv.
0: Ja, du kan. Har du solgt en forsikring i dag?
3: Det kan du tro, jeg har.
0: Det var godt. Mads Emil, har du solgt en forsikring i dag?
2: Nej, desværre. Ikke nogen.
0: Hvad laver du rigtigt, Mads Emil?
2: Jeg er i lærer som tømrer.
0: Ved du hvad? Og bliver du ved med det. Kan I have en dejlig dag begge to?
2: Ja, tak lige måde.
3: Tak lige måde.
0: Og René, du har vundet CPR-nummeret. Du får det lige bagom.
3: Ja, det er super. Tak for det.
0: Det er godt. Tjano, hvor er du bare mega hammerende dygtig?
1: Ja, men jeg kan jo se en skamer, eller høre en skamer, når jeg hører ham.
0: Ved du hvad? Keep believing. Og så synes jeg, at folk skal adoptere den her kritiske sans, du har.

0: P3's uundgåelige var det her. Den hedder Nicole Kidman, kommer fra Adela. Og prøv at høre, vi skal snakke om rigsfællesskabet.
1: Jamen, det ved jeg, at du elsker at fortælle om.
0: Og det gør jeg nemlig, fordi at, det er blevet sådan her, Tjano, at danske skoleelever, de ved ikke en skid om Grønland.
1: Jamen, det, altså helt ærligt, det gør jeg jo heller ikke.
0: Og det her, det er ikke noget, det er ikke bare noget, du synes. Det er også noget, som Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen har sagt til DR i et stort interview. Skal vi lige høre, hvad han siger?
1: Kom med det.
2: Vi kender jo nærmest historien om Christian den 4. alle sammen. Men hvis du går ned i en dansk folkeskoleklasse, så ved de jo ingenting.
0: Og da vi hørte det her, Tjano, så tænkte vi, at det her er fuldstændig oplagt til det, vi kalder for vindersager. Og vindersager, det er et indslag, hvor vi medbringer en sag og lægger en føler ud til dig og finder ud af, hvad du synes. Er det en vindersag, eller er det en tabersag? Og dagens sag er en rigtig basker for rigsfællesskabet. Dagens sag er nemlig, Tjano, vil du sige det?
1: Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland.
0: Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland. Og jeg synes jo, det var svært at finde argumenter imod, så lad os lige starte med argumenter for.
1: Ja, men altså for argumentet, det må jo være, at han har fuldstændig ret, Jens Frederik. Vi ved ikke noget om Grønland. Vi går stadig i Grønland, på Grønland. Det ved vi ikke engang. Og så prøv at tænke på at komme til Grønland på studietur, i stedet for den der Berlin-tur med Flixbus.
0: Ja, lige lande på sådan en bjerg i Nuuk, i stedet for at lande tre kvarter uden for Berlin.
1: Præcis, fjernsynstårnet. Jo, vildere er det heller ikke. Grønland.
0: Ja. Prøv at, jeg synes, det var svært at finde argumenter imod, indtil jeg så opdagede, at hvis man er fra Nuuk og fra Grønland, så er det jo røvsygt at få danske skoleklasser, der går hånd i hånd ned af en forvejen ret lille by, som Nuuk er, og vores producer hedder Christian, og han er selv fra Grønland, han var sådan her, nej, det kan simpelthen ikke være sådan, at der skal gå 14-15-årige drenge og piger rundt i Nuuk.
1: Nu siger du, gå rundt hånd i hånd. Gør man stadig det i 8. og 9. klasse?
0: Gør man ikke det, eller hvad?
1: Er det ikke med noget med at ryge nogle smøg og give noget finger? Det er, okay. Det er måske også det, der er lidt.
0: Det ved jeg så heller ikke, om de er interesseret i nu.
1: Og få fingre op af en klit, det er jo ikke noget, man, det er ikke noget, man gider at se.
0: Få fingre op af en klit, ja, det må...
1: Det er det. Og det gider man ikke som grønlænder, ligesom, at du ved, de køber alle breezersne, og det gider man ikke.
0: Nej, godt, prøv at, du står for både argumenter for og imod, det kan godt lide. Yes, godt. Prøv at høre, nu er vi altså meget interesseret i, hvad du synes om den her sag. Er det en vindersag eller en tabersag? Du skal ringe til os lige nu på 70 20 20 20. Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland. Hvad synes du? Er det en vindersag, eller er det en tabersag? Du skal ringe til os nu på 70 20 20 20. Vi er enormt interesserede i at høre, hvad lige præcis du synes. 70 3x20.

self-aware her fra Temper City, lige her i Balalaika, hvor vi er i gang med at lave det indslag, vi kalder for vindersager. Og dagens sag, det er, alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland. Synes du, det er en vindersag eller en tabersag? Vi vil rigtig gerne høre din mening. Ring til os lige nu på 70 20 20 20. P3.

0: nomineret til P3 Lytterhittet, til P3 Guld, Shen Mao, Akundo. Det er virkelig en sang, som er... Det er Tjanos yndlingssang.
1: Ja, men jeg,

0: derfor har vi fået nogle lyttere igennem. Og først, Tjano, skal du sige hej til Dennis.
1: Hej, Dennis.
2: Hej, hej så.
1: Hvor står du på det her ideen om, at alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland? Er det en vindersag eller en tabersag?
2: Det er en vindersag.
1: Okay, hvorfor det?
2: Vi skal rundt i hele rigsfællesskabet, så jeg synes faktisk, mens vi er på vej derop, så gør vi også et stop 2 dage på Færøerne, 2 dage på Grønland.
0: Hold kæft, hvor er det en god idé.
1: Har du selv været de her...
0: Hvad er din finansieringsplan for det her?
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Ej, jeg tror du, vi har råd, Dennis?
2: Den skal jeg ikke lige kunne sige, men jeg vil sige, at i forhold til, hvad I kan udtrykke for, I skal ikke være bange for, at I drikker alle priserne, fordi det er simpelthen for dyrt til de unge mennesker.
0: Okay.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Tak for dit besøg her, Dennis. Den er noteret. Nu skal vi også sige hej til Marie. Hej, Marie.
3: Jamen, det er jo lige efter min smag, det Dennis siger.
0: Er det rigtigt?
3: Og jeg synes faktisk, jeg har også svarene til spørgsmålene, hvis det er.
0: Okay, kom.
3: Men jeg synes selvfølgelig også, det er en kæmpe vindersag, at vi skal til Grønland.
0: Marie, har du været i Grønland?
3: Ja, og jeg har også været på Færøerne. Jeg har igennem mit praktikforløb på konservatoriet, så fik jeg faktisk muligheden for at komme i praktik på en musikskole deroppe. Og det har faktisk gjort, at jeg har været i Grønland hvert år lige siden.
1: Okay, så det er en kæmpe, kæmpe fan af Grønland, det her.
3: Ja.
1: Det er vi snakkede bare, lige økonomi.
3: Det er jo en kæmpe kultur, og der er virkelig skøn musik og dejlig mad. Og det er rigtigt, det er dyre alkoholpriser, men maden er virkelig skøn, må jeg bare sige.
1: Vi snakker lige om prisen her. Det kan blive dyrt at skulle finansiere alle folkeskoleelever. Ja. Har du løsningen?
3: Altså nu har jeg jo selv lavet forskellige projekter deroppe. Der er jo virkelig gode fondsmuligheder, Nord Plus, og det kan vi jo tale længe om. Men der er
0: okay,
3: jo ikke noget med, hvor der skal
0: lægge de der.
1: Okay, ja, så det er bare noget med, at folkeskolen får ikke iPads, de får en tur til Grønland.
0: Jeg synes, det er vores officielle bud på en finansiering, det er at droppe iPads'ene og en tur til Grønland. Tusind tak, fordi du meldte ind her, Marie. Tjano, nu sker der det virkelig spændende, at vi skal have en afstemning. Og den afstemning, den foregår inde på DR Lyd-appen. Og har du prøvet det før, Tjano?
1: Jeg har ikke prøvet at være inde og stemme.
0: Nej, men det er simpelthen så simpelt.
1: Hvad gør man? Tag mig igennem.
0: Prøv at høre, det du gør, det er, at du går ind i DR Lyd-appen, hvor du formentlig måske hører programmet lige nu. Og så inden under vores fane, altså der, hvor der står Balalaika, hvor der står live lige nu, så står der Balalaika. Trykker på den, så står der en afstemning. Og der skal du simpelthen bare svare vindersag eller tabersag til følgende. Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland. Vil du ikke lige gentage efter mig, Tjano?
1: Jo, tak. Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland.
0: Ind på DR Lyd-appen med dig, og se om ikke det giver super god mening. Og nu hører vi, imens du stemmer, lige en kæmpe, kæmpe sang. Mest ondt på en G med Dine. Gå ind på DR Lyd-appen og stem. Er det en tabersag eller en vindersag? Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland.

0: Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland. Det er den sag, du skal gå ind og stemme på i DR Lyd-appen under Balalaika, om det er en vindersag eller en tabersag. Du skal gøre det nu, så kan du nå at få din stemme med i puljen. Det er meget vigtigt, du stemmer.
1: Anna. Du hedder Anna. Vi skal lave vores egen podcast sammen.
2: Ikke når vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
1: Jeg vil helst holde det på det plan.
2: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
1: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
2: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
1: Det er fucking nice at være voksen.
2: Øj.
0: Bare os.
1: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
2: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
3: I DR Lyd. Godmorgen,
4: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
5: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
3: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. Prisen B3's næste
6: til
3: B3-guld. Louis Henderson.
6: Stem på din favorit på dr.dk/B3.

0: Louis Henderson her på Før Du Siger Farvel. Lige her i Balalaika, hvor vi er i gang med vindersager, og vi har haft en afstemning inde i DR Lyd. Dagens sag, Tjerno, er...
1: Alle i folkeskolen skal på studietur til Grønland.
0: Det her er en sag, som jeg forventer, nu siger jeg det bare, er en kæmpe vindersag.
1: Ja, det lyder som en vindersag. Det lyder fandme lækkert.
0: Og vi skal lige høre Christian.
2: Yes, sir.
0: Du er vores producer. Du er faktisk fra Grønland. Det synes jeg lige, vi skal berøre, nu når vi snakker om Grønland. Hvad er dine umiddelbare tanker om sådan masseflyvninger til Grønland med danske teenager?
2: Vi har haft ekstremt mange, jeg vil ikke kalde det problemer, men vi har sat med set mange særligt amerikanske turister her de sidste par år i Grønland. Og der er bare flere og flere og flere og flere. Og man er sådan, lad mig nu gå i fred i min fucking by. Okay. Så det der med, at der kommer flere gymnasieelever, folkeskoleelever og små børn, alt muligt til, det er sådan lidt...
0: Okay, men vil du ikke gerne have Tjano og jeg, for eksempel, som har gået i dansk folkeskole, vidste en lille smule mere om Grønland?
2: Jo. Så det er nok prisen værd.
0: Okay, det er prisen værd. Prøv at høre, vi skal høre resultatet, og jeg håber, du har kigget lidt i sms'en også, Christian.
2: Det kan du saftsus mig lige tro. Jeg tænker, vi tager lige en god sms, som jeg er lidt forelsket i. Fordi der er en fellow galatlit, der lige har meldt ind.
0: Hvad betyder det?
1: Galatlit, kender du ikke det?
2: En fellow grønlænder.
1: Ja.
2: Jeg vil ikke droppe iPads for en tur til Grønland. Jeg er selv grønlænder, og jeg ved, man har sagt, at iPads er vigtige værktøj i folkeskolen. Men hvis man synes, det er vigtigt for børnene, de tager til Grønland, finder man på noget andet end at droppe iPads'ene.
0: Okay.
2: Så det er ikke iPads'ene. Det må man ikke tage fra os.
1: Nej, okay.
0: På den måde. Ja, det er også nederen at blive sammenlignet med en iPad.
2: Ja, lidt.
1: Men den er altså også, en iPad er fandme lækker.
0: Ja, okay,
1: altså, det er du også med en iPad, den kan meget.
2: Det vil jeg gerne.
1: Ja,
0: okay. Nå, Christian, vi skal have resultatet.
2: Det er en kæmpe vindersag. 80% har sagt kæmpe vindersag.
0: 80%?
2: Ja.
1: Jamen så, jeg klapper jo. For helvede.
0: Har I brug for en fanfare?
1: Ja, kæmpe fanfare.
0: Sådan, kæmpe vindersag. Prøv at høre, det er hermed sendt videre i systemet. Vi vil rigtig gerne til Grønland i folkeskolen. Tjerno, har du været i Grønland?
1: Nej, men jeg går da ind og booker med det samme. Jeg skal da med det første fly og den første 8. klasse afsted.
0: Man skulle blive folkeskolelærer, måske?
1: Ja.
0: Okay. Fint. Vi søger ind på Lasse Mad lige med det samme. Her er det Barry Can't Swim på Dance, Dance, Dance.

0: Dance hed den her fra Barry Can't Swim. Du lytter til Balalaika i en lidt anderledes udgave, end du plejer, fordi Mathilde Mus, hun har lagt sig syg, og det skal der jo være plads til. Derfor har vi rekrutteret et stort talent, vil jeg sige.
1: Ja, det er jeg glad for, du siger.
0: Du er et stort talent, og det er dig, Chano.
1: Men også et nervøst talent, vil jeg sige.
0: Er du nervøs?
1: Ja, jeg er meget... Nu snakker vi om at skame. Jeg er bange for at blive skamer hele tiden. Nu har jeg lige læst.
0: Men det her er et rigtigt radioprogram. Det er ikke
1: er
0: en kulisse.
1: Ja. Og det er ikke Melvin Pranker. Han kommer ikke
0: ind lige om lidt. Han kommer ikke ind lige om lidt,
1: jeg kigger rundt. Jeg
0: kigger lidt.
1: Nej, okay.
0: Det bliver spændende til gengæld.
1: Ja! Jeg er et nervøs menneske, og jeg skal fortælle dig, hvorfor.
0: Ja.
1: Inde på Ekstrabladet lige nu. Kæmpe breaking.
0: Ja. Hvad så?
1: Makralkreds.
0: Nej.
1: Tilbagekaldes. Risiko for metalstykker. Det er Amanda Seafoods, der advarer om risiko for metalstykker i tuber med smørbart fiskepålæg. Og jeg har jo haft en periode...
0: Det er en rigtig nyhed.
1: Det er en rigtig nyhed.
0: Okay.
1: Det kommer tit, det her. Så er det måske en kyllingepølse, har man fundet et stykke plastik. Så tilkalder man bare flere hundrede kyllingepølser. Jeg har jo været ude... Jeg har været så langt ude på et tidspunkt, at jeg sad hver dag og tjekkede madvarer, hvad blev der kaldt tilbage?
0: Ej.
1: Så når sådan en her nyhed kommer, jeg kan bare mærke sådan,
0: du er nødt.
1: Og jeg har ikke engang spist makralkreds, men jeg er bange. Jeg er bange alligevel.
0: Ja, du skal ikke være bange for at være her, Tjano. Det er dejligt, du er her, og jeg tror, løsningen er måske bare at stoppe med at købe ind.
1: Makralkreds? Ja, okay, den er nem at stoppe.

0: Mary Jane her fra Good Neighbors. Klokken den er blevet 17, og det betyder, at det er tid til et nyhedsoverblik. Det er med dig, Mae Bexbo.
1: Det er det, og der er altså nok nogen derude, der kan huske en voldsom sag fra i sommer, hvor en 32-årig svensk mand døde 3 dage efter, han havde fået et knytnæveslag i hovedet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, hvor der blev vist VM-fodbold. Nu skal en 31-årig mand så 1 år i fængsel for vold mod den svenske mand, og så får han også forbud mod at komme i nattelivet i 1 år. Den 31-årige er blevet dømt ud fra loven om simpel vold, fordi det handler om et knytnæveslag. Og hvis man skal dømmes for vold med døden til følge, så skal der være tale om grov vold. Det forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
2: Som anklagemyndigheden sagde inde i retten, så kigger man altså på det, der helt konkret er sket. Og et knytnæveslag i ansigtet er som udgangspunkt ikke farligt. Det var det i det her tilfælde, eller pulsåren bristede, og den her 32-årige svenske mand afgik ved døden. Men der er altså tale i straffelovens forstand, også selvom den har den her fatale udgang, om simpel vold.
1: Den dømte mand accepterer dommen. Og i Frankrig er der massive demonstrationer for bedre forhold i skolerne de her dage. Og det har blandt andet lyttet sådan her i mange gader. Det er gået voldsomt for sig, og over 6.000 er blevet anholdt i forbindelse med de her demonstrationer. Jeg har kunnet se videoer med tåregas i gaderne. Der har været voldsomt sammenstød, og politiet har også brugt chokgranater mod demonstranterne. Men nu stopper det franske politi indtil videre med at bruge de her granater. Der har nemlig været en sag, hvor en 15-årig mistede sin hånd under en demo, og en betjent er sigtet i forbindelse med det. Det skoleeleverne protesterer imod, det er nedslidte skoler og lærere, der ofte er fraværende. Forældre, lærere og fagforeninger har også sluttet sig til de her demonstrationer. Og det skal være lettere herhjemme at overnatte ude i naturen, det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i går, og gentog et forslag om, at man indfører en allemandsret i naturen, som man for eksempel har i Sverige. Og det får lidt blandede reaktioner. Jeg ved ikke med jer to her i studiet, om I kan lide at overnatte ude i skoven for eksempel.
0: Jeg gør lige tanken om det.
3: Ja, jeg har ikke gjort det. Højst en bænk i Ørstedparken, eller hvad man hedder, hos Ørstedparken. Det der, jeg er.
1: Ja, okay. Jeg tror ikke lige helt det forslag her fra Mette Frederiksen går på. Men som det er i dag, så må man slå sit telt op i statsskove. Og det er altså efter 1-2-3-reglen, som beskriver, at man må overnatte en nat med 2 telte med maks 3 personer i hver. Men forslaget er så at udvide den regel, så det også bliver tilladt at overnatte i privatejet skove på den måde, for eksempel. Men det er en dårlig idé, siger Anders Arnfeldt, der er formand for Skovforeningskreds Nord.
4: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
1: Ja, og så synes han, man skal være videre. Men naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune, Karen Winter, synes, at det er en god idé, man kan overnatte ude nogle flere steder.
5: Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder.
1: Der er overskud de fleste steder her til eftermiddag, men regnen skulle altså være forbi alle steder. Næst i hvert fald, og så er der mellem 12 og 18 grader.
0: Tak for det, Mae.
1: Selv tak.
6: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Næsby
7: og Mathilde Mus.
0: Ja, og som jeg også sagde, time 1, det er løgn.
3: Jo, men altså. Ja, vi kunne da godt ligne lidt.
0: Du ligner faktisk Mathilde Mus overraskende meget. Hvis man ser med inde i de her lyd af dem, eller hvis man bare lytter, så vil man vide, at det er ikke Mathilde Mus, der sidder
3: altså,
0: overfor mig.
3: Altså, mens hun er gravid, eller inden hun er gravid, hvad er det, du... Jeg prøver at forklare, sætte tanker, ord og tanker sammen.
0: Jeg tænker, jeg kan kun se dit ansigt lige nu, det er det, jeg forholder mig til.
3: Ja, godt, tak. Så,
0: Mathilde Mus, hun er syg og er derhjemme med Tjano. Du har været så venlig at komme her og overtage. Det er vi rigtig glade for. Vi har en time af Balalaika nu, og vi har et mega fedt program klar til dig.

0: 5-9 brown eyes. Mathilde Mus, yndlingspolitiker Lars Bøje. Ham skal vi drille lidt lige om lidt. Vi skal i hvert fald snakke lidt om ham.
1: Lille Lars Bøje drille.
0: Ja, ja, og hans briller der. Dem, lige om lidt.

0: vores allesammens mø her. Final song. Tjano, forestil dig Lars Boye i en grisestald, der får skåret sin penis af.
1: Okay. Du har været på dark web, kan jeg høre.
0: Kan du forestille dig det?
1: Ja, nej, ikke lige det.
0: Okay, jeg siger det, fordi at Lars Boye i går ankom til Folketingets åbning med de her metabriller på.
1: Dem, der kan optage.
0: Han optog hele lortet. Og så sagde han så, fordi det, han blev spurgt ind til det, han er jo ikke dum, han ved jo godt, at han vækker masser af opsigt.
1: Han skal omtale.
0: De her metabriller, de er vildt kritiseret, og så har han dem på, og de overvåger helt lortet. Og så siger han, politikerne skal mærke på egen krop, hvordan det føles at blive overvåget. Og derfor tænkte jeg, okay, hvilke andre situationer skal Lars Boye så også mærke på egen krop? Og der forestiller mig så, okay, en halekupering på Lars Boye.
1: Okay, ja.
0: Det er jo så at få
1: skåret. Det var derfor hele billedet med penisen og
0: Det var derfor, jeg lige nødt til at forklare, hvorfor jeg sagde penis.
1: Ja, okay. Nå, men nu giver det mening. Jeg synes, det er en god idé, det her med, at politikerne ligesom...
0: Du skal få et underlæg, du. Er du klar på det? Nu skal du sige sjove ting, kan jeg mærke.
1: Nej, jeg prøver. Jeg synes, det er en god idé, det her med, at politikerne prøver at tænke på... på egen krop.
0: Ja.
1: Og så jeg synes, Lars Boye har helt sikkert fat i noget.
0: Ja.
1: Han går rundt med krænkerbrillen, går hen, du ved, helt tæt på Mette Frederiksen, du ved, ned i kavalergangen, alt det her. Skidegod idé.
0: Jo,
1: der forstår jeg ham.
0: Yes.
1: Men så synes jeg også, han skal have lov til at prøve ting på egen krop. Så nu har jeg taget nogle forskellige ting med.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, du får lov til at vælge to-tre ting, han skal udsættes for.
0: Okay.
1: Det ene, det kunne være, at han skulle bo i et ikke kystsikret område, altså det her oversvømmelser over det hele. Hver dag møder man bare hjem til oversvømmelser. Er det ikke? Det er røvirriterende.
0: Det er virkelig irriterende.
1: Vand i kælderen. Oh.
0: Også fordi det er jo over lang tid, så skal jeg bo der i 2 måneder.
1: Præcis.
0: Altså hver dag.
1: Og der er vand i kælderen hver dag, Lars Boye.
0: Det er tortur.
1: Der er også, han kunne få sin bolig helt skævt vurderet.
0: Ja.
1: Og jeg tror, at den mand, han går meget op i sin bolig, og hvor mange penge han har og sådan noget. Og han får bare, du ved, lige pludselig, der er bare gæld, og du ved...
0: Altså, fra at gå sikkert i en meget, meget fin... Han har sikkert en fin situation kørende for sig.
1: Hvor lækkert.
0: Så lige pludselig, så skal han bare mærke, hvordan det er.
1: Ja.
0: For den skæv, altså virkelig
1: og betale skat af ting, han slet ikke burde betale skat af og sådan noget. Der er også, jeg synes, at han kunne prøve præcis den samme madordning, som der er på kommunale plejehjem.
0: Right, den synes jeg er virkelig god.
1: For man har set de der billeder af de der kartofler, hvor man tænker, jeg har aldrig set så blege kartofler.
0: Jeg vidste faktisk ikke, at kartofler havde den farve.
1: Nej. Og det er så måske...
0: Og så bliver de så... Altså, man troede, de var hvide, men så kommer der så også en hvid sovs ud over kartoflen.
1: Ja, det er... Det
0: så, altså, og så en fisk ved siden af, der stadig spjætter lidt.
1: Ja, og som er fanget for 2 år siden. Det kunne han igennem. Og så synes jeg, den sidste her... jeg synes, han skal prøve at tage det offentlige. I stedet for, du ved...
0: Ja, fordi han ligger og kører i sin fede...
1: Han har jeg ved faktisk ikke engang, om han er ministerbil. Har han det? Jo, det må han jo have. Han er jo ikke minister. Nej, men han er sikkert, du ved...
0: Han har da sin egen bil, men han får da så god en løn, at han bare køber en stor spand, som han bare pisser igennem Jylland og Fyn og til Sjælland ved hver eneste dag.
1: Ja.
0: Han skulle prøve...
1: Og han
0: pendler jo. Han skulle prøve at tage DSB hver dag.
1: Stop.
0: Ja.
1: Ja, det er, den er grov. Hvad for en af dem her? Fordi at jeg får sat det i gang, det her.
0: Må jeg lige sige noget? Jeg synes faktisk, at den kan lyde kedeligt, men det med at få vurderet sin bolig forkert, det kan jo have enorme konsekvenser for ens private økonomi. Den synes jeg faktisk, vi skulle prøve at sende videre.
1: Okay.
0: Så hermed en udfordring sendt direkte fra Balalaika til Lars Boye. Du skal ikke kun gå med metabriller og overvåge, du skal også prøve at få vurderet din bolig forkert.

0: kom vi jo lige til at disse kartofler på plejehjem, og Michelle har skulle lige meldt ind. Hej med jer, som en, der arbejder på et plejehjem, der vil jeg bare sige, vi skræller vores kartofler i Vejle, så de ikke er gule-grønne, men de derimod er friskskrællede og lækre. Så prøv at sorry, hvis der er nogen, der lige står på et plejehjem og...
1: Og tænker, jeg er i gang med at skrælle kartofler.
0: Jeg står og fucking skræller kartofler på nogen plejehjem, og især i Vejle. Fantastiske kartofler.
1: Prøv at, jeg vil gerne på plejehjem i Vejle, hvis jeg kan få friske kartofler.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
3: What? The fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
3: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
3: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
3: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV.

0: stop lige op en gang og tænk dig rigtig godt om. Er der et eller andet, du undrer dig over?
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Ja, fordi vi skal til at lave ChatGPT-3. Hvis du har et eller andet, du tænker rigtig meget over, et eller andet, du undrer dig over, et problem, som du ikke kan løse, så skal du altså finde din telefon frem og gøre dig klar til at ringe til os. For vi skal lave ChatGPT-3 nu. Det er en service til dig, hvor du kan spørge os i stedet for ChatGPT. Så hvis du har et spørgsmål, en undring, et problem, du ikke kan løse, så skal du ringe til os og stille det spørgsmål lige nu på 70 20 20 20. Og Chano, du skal glæde dig, for det her, det er et fantastisk fællesskab, hvor nogen spørger ind til et problem, og så har vi nogle andre lyttere, der løser det.
2: Det kunne være, mine tænder er ekstremt gule. Hvordan får jeg meget mere at vide? Der er en, der melder ind. Maling.
0: Fuldstændig.
2: Genialt.
0: Det kan være alt mellem himmel og jord, og vi lover dig, at der sidder altså en lytter lige nu og har svaret på dit spørgsmål. Så det er altså ret vigtigt, at du ringer til os lige nu på 70 20 20 20. ChatGPT-3. Prøv at tænke på, hvor meget vand vi sparer, hvis du ringer lige nu. Du skal ikke tænke på datacenter, du skal ikke tænke på noget. Du skal bare undre dig, og skal du spørge os på 70 20 20.

Hvis du har et spørgsmål, en undring, et problem om hvad som helst, noget du ikke kan løse, så skal du ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20 og stille dit spørgsmål til ChatGPT 3, det sted, hvor du spørger om det, du ellers ville have spurgt ChatGPT om.

0: fri og alene her fra Østen. Og du er landet lige her i Balalaika med mig, Jens Malte, og Tjano, som er vikarvært for Mathilde, der er syg. Tjano, det går da meget godt.
1: Ja, jeg synes også, du klarer det okay.
0: Du klarer det super godt.
1: Ja, hvor det dejligt. Og det her, det er jo noget af det, jeg elsker allermest ved Balalaika. Det er, når jeres lyttere hjælper hinanden.
0: Prøv at høre, og det elsker jeg også, fordi lige nu er vi i gang med ChatGPT-3-indslaget, hvor man kan få hjælp til alt mellem himmel og jord. Man skal bare spørge os, vi er en livline direkte ud til hele Danmark, så hvorfor ikke bruge os i stedet for ChatGPT? Og det er der en, der har gjort, Tjano.
1: Og er det en Max, vi har på linjen?
0: Det er det.
2: Ja.
1: Hej Max. Først og fremmest, hvor ringer du henne? Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Fyn i Blomstløs omkring Odense.
1: Lækkert. Det er der, det snakker vi jo altid om, det er med brunneren.
2: Med runder.
1: Ja, brunner med runder. Ja, det er jo det vanvittige ved Fyn, det er, ja, der så kommer, hvad er det, en håndværker, eller hvad hedder det, en bolle ovenpå en brunsviger, er det ikke sådan noget?
2: Jo.
1: Det skal vi lige snakke om. Du har jo ringet herind, fordi du har et problem, og mig og Jens Malte er jo iskolde. Vi siger, prøv at det løser vi sammen med lytterne.
0: Mm. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT om, Max?
2: Jamen, jeg vil gerne spørge ad, hvordan jeg kan løse, og når jeg ikke er lige så træt om morgenen nok. Jeg er ikke i hvert fald i søvn på arbejdet, for jeg har prøvet alt muligt. Jeg har endda sådan et armbåndsvirk ud, der laver vibrationer, så jeg ikke bliver virket af en alarm.
0: Hold da op.
1: Altså, nu skal jeg bare lige høre. Jeg håber ikke, du er hjernekirurg eller sådan noget, hvis du altså indimellem falder i søvn på arbejde. Hvad arbejder du med?
2: Jeg arbejder hos en entreprenør, hvor jeg er som maskinfører.
0: Okay. Nå, så med Max, hvor gammel er du?
2: Jeg er 19.
0: Okay, for jeg skulle til at sige, altså, der er jo teenager, de er jo kendt for at være trætte.
2: Ja.
0: Men du er ekstraordinært træt.
2: Ja.
0: Altså, har du nogensinde været til læge med det? Altså, har du ligesom fået snakket med nogen om det, eller skal vi starte forfra?
2: Nej, det har jeg ikke. Nej. Fordi jeg tror bare, det er sådan noget, jeg skulle gå tidligere i seng, og det har jeg også prøvet, og jeg får endda mine 8 timer.
1: Okay, 8 timer. Hvad kører man, hvis du er maskinfører? Kører man en god sådan, monster, eller hvad det hedder, alt det der energidrik?
2: Jeg har også skruet ned på det, altså sidst jeg fik en, det er 2 uger siden.
1: Nå, okay. Men du er bare træt, så vi skal finde ud af, hvordan bliver du mere frisk om morgenen. Der må være en masse gode råd, altså sådan, jeg ved ikke, om det er stå på hovedet eller skrub sig selv i ansigtet. Der må være et eller andet.
0: Ja. Max, prøv at høre, bliver du ikke lige hængende? Vi skal nok løse det her, min ven.
2: Jo.
0: Okay, prøv at høre. Det her, det kan vi altså rigtig godt klare.
1: Tror du, han er faldet i søvn nu?
0: Hvis du har en løsning, noget du kan hjælpe Max med. Max, han er mega træt om morgenen. Han falder endda i søvn på arbejde. Hvad kan han gøre? Er du læge? Har du forsket i søvn? Er du selv mega træt, men har løst det? Så er der så nu, du skal hjælpe Max og hjælpe ChatGPT og ringe til os her i Balalaika på 70 20 20 20. Ved du noget som helst om søvn, så er det nu, du skal bruge din viden og ringe til os på 70 3x20.

Dracula, Tame Impala, lige her i Balalaika, hvor vi er i gang med ChatGPT-3, og Max, han er virkelig, virkelig træt om morgenen. Han har prøvet energidrik, han har prøvet at sætte en alarm, det virker ikke, han falder nogle gange i søvn på arbejdet. Har du et godt råd til, hvad Max skal gøre, så er det altså lige nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 og fortælle os om dit råd til søvn.

0: artigt. Lige her på Ivri, du fik den i Balalaika, hvor jeg har Chano med, i stedet for Mathilde. Hun er syg, Chano. Jeg elsker dig sgu.
1: Ja, jamen det, jeg kan mærke det i indbakken. Folk er jo helt op at køre.
0: Folk elsker dig, og det er så dejligt. Du er også virkelig den dygtigste af os to.
1: Tak.
0: Og det er fint, du er det, fordi jeg skal bruge lidt hjælp lige nu, fordi vi er i gang med at lave ChatGPT 3-indslaget, hvor vi hjælper folk med det, de ellers ville have brugt ChatGPT til. Og i dag er det altså dig, Max. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du har spurgt ChatGPT om hvad? ChatGPT 3, undskyld.
2: Om, hvordan man kan få en bedre søvn, ja, og ikke være træt om morgenen.
1: Og det, altså, er det er hver morgen?
2: For det meste, for jeg har 12 timer om dagen nogle gange længere, og jeg skal op klokken 4:30 hver morgen.
0: Prøv at høre, det er ikke nogen altså, det er virkelig, jeg kan forstå godt, du er træt, Max, men prøv at høre, du har fået masser af kærlighed og masser af hjælp. Du skal hilse på Michael.
2: Hej, Michael.
3: Goddag.
0: Michael, kan du hjælpe Max?
3: Max. Ja, måske. Jeg kan komme med nogle gode råd. Jeg gik også selv til læge en gang, faktisk, fordi at jeg synes, jeg var træt hele tiden, hver gang jeg skulle køre. Lidt mere end 10 km, tror jeg, til at falde i søvn.
0: Okay.
3: Lægen sagde faktisk til mig, at jeg burde begynde at drikke kaffe. Men det gad jeg ikke. Det gad jeg ikke, fordi det bliver man også afhængig af. Så jeg tænker, at det bedste råd til Max, det er... Nu har jeg ikke en mulighed for at være træt, fordi jeg har en kone, 6 børn, 7 heste.
0: Hold kæft,
3: Altså, jeg har ikke mulighed for at være træt.
0: Nej.
3: Men det, jeg gør for mig selv, det er selvfølgelig en positiv indstilling om, at når væk ud og ringer, så skal man være frisk.
0: Ja.
3: Og så kan man lige toppe den med at hoppe i isbadet.
0: Sådan. Isbadet, det er et godt råd. Tak for det, Michael. Max, du skal også sige hej til Kasper.
2: Hej, Kasper.
0: Kasper? Hov, det er ikke Kasper, jeg har her. Det er også ligegyldigt, fordi jeg skal lige finde... kan du lige snakke det med Max, så finder jeg lige Kasper.
1: Max, var du ved at falde i søvn her, da vi spillede musik?
2: Lidt måske.
1: Ja, okay, dejligt. Det er god musik. Jeg synes bare, at man ligesom kan mærke, nu det sidst på dagen. Jeg bliver først træt sidst på dagen. Jeg synes egentlig, sådan morgenen er meget, meget behagelig. Hvornår er du mest træt? Er det morgen, eller er det aften?
2: Det er lige det der første 3-4 timer der på morgenen, når jeg skal ud i maskinen og køre.
1: Okay, det er så lang tid. Jeg troede bare, det var de første 20 minutter. Så det vil sige, det er de første 3-4 timer. Okay, imponerende.
0: Og nu kan vi sige hej til Kasper.
2: Hej, Kasper.
4: Hej. Hallo?
0: Ja, kan du høre noget?
1: Det er to søvnige.
0: Du skal komme med et rigtig godt råd.
4: Ja,
0: kan du det?
4: Tag til lægen.
1: Okay, perfekt.
0: Tag til lægen.
4: Ja, vi er ikke færdige. Tag til læge, få en henvisning til noget søvnklinik, og få tjekket, om man har søvnapnø.
0: Okay.
4: Og eventuelt få fat i en CPAP-maskine.
0: Har du overvejet det, Max?
2: Nej, det har jeg ikke, for det vidste jeg ikke engang, hvad det hed.
1: Nej, og det er også det, der måske

0: Jeg ved ikke, prøv at gøre noget andet.
1: Ind i munden. Det er perfekt. Har du et godt råd til Max om søvn?
2: Ja, det har jeg. Jeg kan ikke hjælpe dig med dit søvn, Max. Men altså, jeg kan hjælpe dig til, hvordan du holder dig vågen i hvert fald.
1: Hvordan holder man sig vågen?
2: For et par år siden, der sad jeg selv og pendlede frem og tilbage mellem Odense og Aarhus som flyttemand. Og der kunne jeg sgu også godt sidde og være på vej til at ligge lidt på hovedet. Og så jeg en video med Chili Claus, hvis du kan huske ham.
0: Ja, det kan vi godt.
2: Han rådede forældre, der havde problemer med at få deres børn op om morgenen, til lige at give deres unge der et stykke rigtig stærk chili.
0: Okay, prøv Max. Max, det der, det kan vi rigtig godt gå videre med. Du skal bare spise chili om morgenen.
1: For helvede, du skal spise chili.
0: Ja. Max, nu har du fået nogle råd. Er der noget, du vil gå videre med?
3: Jeg vil prøve det med chili, og så er der også et isbad der.
0: Isbad og chili i en god kombination. Max, du skal have tusind tak, fordi du ringede til os.
3: Og lige måde.
0: Jamen, ved du, vi ringer også til dig snart igen og hører, hvordan det går med at sove. Kan du sove rigtig godt, skulle jeg til at sige. Og Chano?
1: Jeg skal ikke prøve det med chili.
0: Skal du ikke det?
1: Nej.
0: Nå, du kan prøve at høre noget Taylor Swift.

0: følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
1: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
0: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
2: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
0: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

0: 9mm. Minds of 99. Chano, er det okay at lyve?
1: Meget gerne.
0: Er det okay at lyve?
1: Ja, for helvede.
0: Hånden på hjertet, synes du, det er okay at lyve?
1: 100%. Og jeg er seriøst god til at lyve.
0: What?
1: Ja, men det har jeg bare altid været god til. Folk kan ikke se på mig sådan, lyver du nu? Så er jeg sådan, nej, det er rigtigt nok.
0: Så det, altså, det at være god til at lyve, det er jo, at du ikke lyver. Forstår du, mener, folk tolker dig så alt sandt.
1: Ja, præcis.
0: Kun dig,
1: men jeg synes, løgne er vigtige, fordi tit er de jo ment godt.
0: Okay, men prøv at høre, du er ikke alene, fordi 39% af danskerne svarer, har jeg læst i en opinionsmåling lavet for DR, at de har løjet inden for den seneste måned.
1: Ja, selvfølgelig.
0: 68% er enige i, at der er situationer, hvor det er i orden at lyve.
1: Hvad synes du? Kan du, altså...
0: Jeg synes selvfølgelig, man må godt lyve, men det er jo en grænse, det er jo en afhængighed, hvis man først begynder at få det ind som en vane. Og ja, lyve, så ja, tror jeg godt, man kan blive afhængig af at lyve, og så skal man ligesom på en eller anden måde også stoppe det.
1: Ja, det må ikke blive et misbrug af bare lyve.
0: Jamen, kan du følge mig?
1: Ja, altså,
0: hvis du først opdager, hvor let det er at lyve for at
1: komme ud... Ja, hvor lækkert det er, man kan lyve sig bedre hele tiden.
0: Jamen, ja, men også at komme ud af situationer ved at lyve. Men det er klart, det bliver farligt, hvis man lyver sig bedre.
1: Ja, så lige pludselig, så skal man jo stå til ansvar for det. Jeg kan fortælle en løgn nu her i radioen.
0: Altså en løgn eller en gang,
1: nej, ja, okay. Det er så jeg kan fortælle om noget, jeg løg om.
0: Okay.
1: Min kæreste har en lysestage derhjemme. En meget fin lysestage i glas, ja, som hun har fået af sin mor, da hun blev uddannet jordmor.
0: Ja.
1: Meget fin lysestage. Den beslutter jeg mig for en dag at rense, fordi der er simpelthen noget sterin på. Den knækker, og jeg tænker... Det er noget pis, det her. Så jeg sætter den, altså tager noget af det der stearin, sætter den lige hurtigt sammen, så det ser ud som den er hel. Så stiller jeg den. Så kommer hun og siger, åh, skal vi ikke prøve at få det her stearin af? Knækker den. Så siger jeg, nå, ej, det var ærgerligt.
0: Det er løgn.
1: Så går jeg ud i julegave sidste år og finder den her lysestage, køber til hende, og hun bliver så glad. Nej, det er den lysestage, der er gået i stykker, som jeg fik ødelagt. Så siger jeg, ja, det var også dumt, du fik ødelagt den. Og hun bliver så glad.
0: Men seriøst, er det ægte? Har du bare...
1: Ja.
0: Men... Du har gaslightet din kæreste?
1: Ja, det er jo så gaslighting, og det er jo så det, at jeg kan forstå, dig en...
0: Ja, det er ikke sødt.
1: Nej, jeg fortalte hende det for et par
0: måneder. Hvad synes hun om det?
1: Hun synes, det var meget sødt. Hun synes, det var sødt, at jeg havde gjort det her
0: Du redder den jo ved at gå ud og løse situationen.
1: Det er jo lidt det, jeg tænker. Men jeg skulle have været en stor mand i det, og ligesom bare sagt, jeg har ødelagt en lysdag.
0: Okay, jeg har en meget mindre løgn. Jeg var slet ikke klar på, at din var så toxic og...
1: gaslighting og psykopatisme og...
0: Okay, jeg synes... Okay, her går min grænse. Ikke over den her. Det her, det er lige præcis der, hvor grænsen går. Den løgn, jeg fortalte i mandags, hvor Morten Abel, vores kollega, som også arbejder her på P3, han spurgte mig, vil du med ud og spille fodbold kl. 19? Han har et fodboldhold, de træner altid kl. 19 om mandagen, så det er nogle gange, hvor jeg får de her beskeder. Og jeg har altså for vane at sige nej, fordi jeg har været ude at spille med dem, og det er så hårdt, du falder det ikke til.
1: Nej, okay.
0: Altså, det er så psykohårdt, du får kvalme, når du spiller, fordi jeg er i så dårlig form, og de er så gode.
1: Ja.
0: Så det kunne jeg bare mærke. Mandag, der havde jeg bare lyst til at være hjemme alene, og se noget fjernsyn og lave noget mad. Og ikke til fodbold. Og jeg kunne mærke, det var jeg bange for at sige til Morten.
1: Hvad siger du så til ham?
0: Jeg sagde, jeg skulle i biografen.
1: Og det er jo der, den så kan blive farlig, for og så kommer han og spørger.
0: Og nu reagerer du sådan, og du, jeg ved, jeg kan se det øjne på dig, du synes, det er så mildt det her, at det næsten er kedeligt.
1: Ja, ja, nej, jeg synes, jeg er bare glad for, at du lyver. Det er mere det der, når han så kommer og siger, hvad så du, og du skal sådan finde Nemo, den spiller der ikke mere.
0: Ja.
1: Altså, det der med, man skal i gang med en nødløgn.
0: Og det er jo så der, hvor, det er jo simpelthen et spindelvæv, et edderkoppespind af løgne, man hurtigt kan fange sig selv i. Og lige det her med Morten, der er det så end godt, for han har været super duper ligeglad med det simpelthen.
1: Men altså, det er tydeligvis noget, vi alle sammen gør. 68% er enige i, at det er okay at lyve i nogle situationer. Jamen, men det er jo også det der, om den der kæresten siger sådan, hvad ser godt ud i...
0: Du ser det godt. Jeg ville bare spurgt i dag på Messenger, min kæreste, om det her billede, hun var ude og handle, eller så havde hun fundet et billede, om det var flot, og så skrev jeg, Men der følte jeg ikke lyver, jeg tog bare ikke stilling til det.
1: Okay, det er din
0: måde. Det her burde vi udgive som en podcast. Vi kunne blive ved i flere timer om løgnen. Husk, det er okay at lyve indimellem.

0: Tjano, tak fordi du var vikar for Mathilde Mus.
1: Selvfølgelig. Altså, I må altid ringe.
0: Det er så dejligt. Hvis du godt kan lide på tre, så skal du blive hængende. Der er Nynne FM. Lige efter, der er nyheder. Men først skal vi høre Tove Lo, Sov

0: Det var Tove Lo, Source of Life. Nu er klokken 18, og det er tid til P3 Nyheder. Det er med ingen ringere end May Bækskov.
1: Du får lige en stak nyheder, ja, og der er kommet en afslutning på en sag, som du derude måske kan huske. Den er fra i sommer, hvor en 32-årig svensk mand døde 3 dage efter, han fik et knytnæveslag i hovedet til et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Nu er den 31-årige gerningsmand blevet dømt til 1 års fængsel for vold mod den svenske mand, og så har han fået et forbud mod at komme i nattelivet i 1 år. Han er blevet dømt ud fra loven om simpel vold, for hvis man for eksempel skal kunne dømmes for vold med døden selvfølgelig, så kræver det, at der har været grov vold. Og inden for juraen, så er et knytnæveslag simpel vold. Anklager i sagen Søren Harbo er godt tilfreds med, hvordan sagen er endt.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Den 31-årige er tidligere dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Og i dag er det kommet frem, at 2 fængselsbetjente, der var ved at blive oplært i Danmark, er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Oplæringen af dem kommer, fordi det er planen, at udvisningsdømte skal kunne afsone deres straf i et fængsel i Kosovo, hvor Danmark har lejet nogle pladser. Der er så bare sket det, at 2 af betjentene, der er i oplæring, er gået over stregen. Retskorrespondent Louise Dalsgaard forklarer her, hvad betjentene er sigtet for.
3: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
1: Begge de sigtede betjente nægter sig skyldige. Der er mindehøjtideligheder i Israel og ja, egentlig i hele verden i dag den 7. oktober, hvor det er præcis 3 år siden Hamas' terrorangreb i Israel, hvor 1200 blev dræbt og 251 israelere blev taget som gidsler. Herhjemme er en mindehøjtidelighed i gang i Aalborg lige nu, og man har også holdt en på Israels plads i København, som Fælleskomiteen for Israel står bag, for der er brug for at stå sammen, siger formand Henrik Tjivits.
4: Jeg synes, der er så stort behov for, at vi står sammen og viser vores fælles sorg, men også står fælles om de værdier, vi har. Det højeste, man kan have, det er livet, og en stor respekt for livet også, og det er det, vi gør her.
1: Efter den 7. oktober for 3 år siden blev mange liv forandret. Israel svarede igen med intensiv angreb i Gazastriben, og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, står palæstinenser i Gaza stadig i en kritisk situation. Det siger katastrofechef i Røde Kors, Peter Rode Schultz.
5: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe stor.
1: Over 74.000 palæstinenser er blevet dræbt, fortæller de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. I aften bliver der ved med at være overskyet. Der kan komme regn igen i perioder lidt senere, og temperaturen den bliver mellem 8 og 15 grader.

0: Du er tunet ind på Nynne FM.
1: Og som altid, hvis du er allergisk over for god stemning, hvis du er allergisk over for at få nogle nye sange i dine playlister, som du måske ikke selv er faldet over endnu. Rigtig, rigtig skidt sted for dig at være, man får knubber de næste par timer så. Ud over hele kroppen. Hvis du omvendt er helt indforstået med de forhold. Prøv at høre, vi kommer til at hygge os så meget. Helt frem til klokken bliver 8, så står jeg for at sende musik i din radio. Jeg har samlet alt det, jeg allerbedst selv kan lide at lytte til. Og gør plads undervejs til, at du også kan skyde din yndlingssang lige for tiden ind til mig. Og det er faktisk også det eneste, man ikke må i det her arrangement. At holde alle de seje sange for sig selv. Ellers er der totalt åbent. Lige her for Tove Lo og SG Lewis på Heat.
2: Hey, det her er Tove Lo, og du lytter på Nynne FM.

0: Justin Bieber. Eye Candy. Det er som om, der er kommet en ny bølge af popstjerner de seneste par år. Nogle, hvor at, sådan deres primære karakteristika, det er, at de bare skylder alt den fake beskedenhed, andre render rundt med. Totalt ude i toilettet. Altså, de går bare ud og snakker højt, vidt og bredt omkring, at det eneste mål, de har i livet, det er at være en kæmpestor fucking fed stjerne. Og ved du, det kan jeg ret godt lide. Så ved man, hvor man har dem henne. Adela, hun har nærmest ikke lavet andet end bare at fra starten sige, prøv at høre, der er ikke noget mere, at jeg skal prøve at spille en, der sådan lidt tilfældigt bare blevet opdaget, og hov, jeg snublede ind i stardom med alt mit talent, der ikke holdes ned. Hun er gået benhårdt efter det. Hun meldte sig til den her, hvis ikke du har set det, globale form for popstars, der kørte på Netflix for nogle år siden. Dem, der endte med at lave Cat's Eye, hun røg ud ret tidligt, men så hun så bare kukket på sin egen solokarriere siden da. Det går rimelig godt for den. Jeg tror, hun er en af de navne, vi godt kan forvente at se på en dansk festival til næste år. Adela, slovenske Adela, der selvfølgelig også er over det hele playlisten i livstiden med den her. Den hedder Nicole Kidman.
1: Uundgåelig.

er jo pakket, selvfølgelig, den her med referencer til rigtig, rigtig mange Nicole Kidman-film. Både sangen i teksten, men også videoen, hvis du har set den. Og hvis ikke, hop ind og gør det, så bliver din onsdag lige det bedre, end den forhåbentlig var i forvejen. B3's Undgåelige her fra Adele og Nicole Kidman. Der skabte sig også helt selv en lille form for sådan leg i min indbakke, efter den begyndte at komme i rotation. Så mange af jer, der bare selv skrev til mig med sangen, I kendt opkaldt efter celebrities. Og det er jo en... Faktisk viser det sig en ret stærk kategori. Jeg havde glemt, at der ligger nogle af de største slaskere og gemmer sig lige der. Vi har været forbi lidt Brittany Murphy fra Slater. Vi har haft lidt... Hvad havde det i går? SZA og Drew Barrymore. Ja, stærke, stærke sange. Men jeg kan godt mærke, at der også vokser en stemning af, at jeg 100% bare selv kan gå ned på torvet og klykke mig selv op, hvis ikke vi tager fat lige når at komme forbi. Ikke bare en dansk sværvægter, men sværvægter Ron i den her kategori. Ukendte kunstner. Alle kender den her. Alle kender ham her.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

Jeg har jo ikke en eneste gang i hele min opvækst kunne finde mit navn på hverken en kop, eller en nøglering, eller en halskæde, eller noget som helst. Så det er ikke helt uden bitre følelser, at jeg erkender, hvordan dig, der hedder Marianne derude, har fået den her foran af Fontaines DC. Om den så er god eller dårlig, det mangler jeg stadigvæk 100% at finde ud af. Marianne, en tidligere på 3, så gå lige fra dem. Og imens jeg ligger og bøvler med de små kritiske følelser, det er noget barndom, der sidder og spænder det op i skulderen, så kan du i stedet rette din opmærksomhed mod et anderledes dejligt sted. P3 Guld, det er lige om hjørnet. Det er den 16. oktober. Som sagt, hvis ikke den dato den er indprintet som en mental tatovering hos dig, så har du simpelthen ikke haft skruet godt nok, højt nok op for din radio de sidste par uger. Opvarmningen den er jo i gang. I den her uge, der har Ina skiftet popdatering ud med guld på P3. Og hver dag, så har hun besøg af en ny af de 5 nominerede, er det jo altså også, men de 5 udvalgte til P3's liste. Det er både en ny pris, der skal uddeles den 16. oktober på P3 Guldaften. Og så er det altså også en liveoptræden i din radio hver dag i den her uge. Et nyt cover, som de kommer med. Det cover, det kan du være med til at bestemme. Du skal bare hoppe ind, og det kan du gøre allerede nu på DR Lyd, det er vores radioapp. Så skal du søge efter guld på P3, og så klikke på, ja, det er sådan en afstemning, der fungerer. Klik på din touchskærm på det nummer, du godt kunne tænke dig, at Frida Sejer, hun kaster sig over i morgen. Det er imellem 12 og 14 her på kanalen. Og hvis ikke du fik lyttet med tidligere i dag, da Louis Henderson han var en tur forbi, så har jeg selvfølgelig lige gravet hans cover frem til dig. Det er på vej lige på den anden side.

nomineret til P3's næste prisen. Til P3 Guld den 16. oktober. Louis Henderson lige har fået gjort det hele forfra. Det betyder selvfølgelig også, at han var en af gæsterne, der allerede har været forbi. Ena i Guld på P3. Det er opvarmningen, den allerede startede. Du kan lytte med hver eneste dag imellem 12 og 14 fra nu. Og helt frem til, at P3 Guld løber af stablen. Det er jo dig, der bestemmer, hvad der egentlig skal foregå under de her besøg. Fordi hver dag så kører der en afstemning inde på vores radio-app, inde på DR Lyd. Og du kan være med til at beslutte, hvilket en af to muligheder, hvilken en af to covers, som gæsten skal i spille tidligere i dag. Som sagt, der var han forbi, Louis Henderson her, på besøg hos Ena for at endte med at være, og Gud skal takke lov for det, give sin version som en moderne troubadour på den her kærlighedssang fra The Original Troubadour. Altså, der findes jo ikke en verden, hvor det her det ikke vil fungere, så selvfølgelig gjorde det også det tidligere i dag. Louis Hendersons version er To Vest og en sang om kærlighed.

0: Det var sådan her, det lød i Guld på P3 tidligere i eftermiddags.
1: Det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed.
0: Louis Henderson live cover af Tue West, en sang om kærlighed. Jeg har været sød at klippe den del ud, hvor der fra nu af bare blev grædt snot i studiet, i hvad der virkede som rigtig, rigtig lang tid efterfølgende. Det er altså hver dag frem til P3 Guld, at du kan tune ind mellem 12 og 14 og høre blandt andet det her live musik lige her fra P3-studiet. I morgen der er Fri og Seja på besøg. Du skal hoppe ind på DR Lyd, kan hoppe ind på DR Lyd og give din stemme på, hvilket cover hun skal kaste sig over, altså ind på DR Lyd og hjælp med at bestemme playlisten. Til i morgen, Guld på P3, mellem 12 og 14. Jeg tror også først, at med det her Tue West-cover, at jeg egentlig forstår, hvor sindssyg en stemme Louis Henderson han har. Hvad er det absolut, der foregår? Lige her, der er det elskede. Og bottom up.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.
5: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
7: Ja, du har tusind tanker.
5: Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner.

Jeg er stadig ved at finde ud af, hvad det er for nogle tråde, vi skal trække i, for at sikre, at Annika, nomineret til TV3-prisen, TV3 Guld i år, hun kommer kørende ind, når hun skal optræde på en stor, fed bike til lyden af den her Desperado. Jeg ved ikke noget om at lave fjernsyn, men jeg kan forestille mig, at det er et kæmpe moment, man gerne vil have. Det lyder af Nynne FM, den her onsdag aften her på EP3. For nogle dage siden, der landede der simpelthen den, altså et kæmpe stort gulvvask, der sker hver år, når Primavera Sounds, en kæmpe spansk festival, slipper hele sin sommerens festivalplakat på én gang. Det er jo bare sådan et mockery til alle andre europæiske festivaler, der sådan drysser den lidt ud en gang imellem. De er begyndt herhjemme også, Roskilde, Tame Impala, Caroline Polachek har de annonceret for nylig. Northside er stemt ind med Turnstile. Det er alt sammen rigtig, rigtig dejligt. Men hver år, når Primavera lander med deres fulde plakat, så bruger jeg mere tid på at tænke over, hvem der ikke er blevet offentliggjort endnu, eller hvem der bør blive booket til de danske festivalscener til sommer, fordi det er alle navne, man kunne drømme om. Doechii, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., det er Hayley Williams, FK Twigs, Turnstile er også på Primavera, Lola Young, Adela, hvor lang tid har du, fordi det her, det fortsætter. Robin og Robin på Roskilde. Imagine. Og det her, det er bare hovednavnene. Hvis man kigger ned i nogle af de mindre, dem med småt, der spiller på den spanske festival, så vil jeg gerne smide et helt gratis, lækkert bud efter Kim Petras. Det er 6 år siden, hun sidst var i Danmark, og der er sket så mange dejlige ting på hende lige siden. Blandt andet den kæmpe store beef, hun har haft med sit pladeselskab, som jeg har nydt rigtig godt af. Fordi der er kommet et helt vildt dejligt album ud af det, der egentlig bare handler om, at hun giver dem en stor fed fuckfinger for ikke at ville det samme i hendes projekt, som hun gerne ville. Det er et album, der langt hen ad vejen føles som at blive tryksparket i brystkassen musikalsk. Og det er noget, jeg godt kunne forestille mig fungerer skidegodt på en festival. Og så midt imellem, så rammer der lige de der sange, hvor man kan tage en breather, lige mærke kroppen, lige finde ud af, at man stadigvæk kan stå på benene. Hvilket altså også er en rigtig fin pause lige at tage sig, når man har saftet sig selv ned en hel uge på det tidspunkt. Så her med et gratis bud. Vi ved, hun er bookable. Vi ved nu, at hun er ledig til sommer, Kim Petras. Om at hun lige lander på en dansk festivalplakat. Den er for hende.

Der kommer ikke kun gode ting ud af at være en kæmpe beef med sit pladselskab. Kim Petras, der har virkelig prøvet at trække i den anden, sådan mere hyperpoppet retning, end hvad de egentlig gerne ville have, hun skulle gå i. Efter sine, eller også er det bare en rigtig, rigtig god PR-historie, som jeg har hoppet ned i med begge ben. I don't care. Det fungerer. Kim Petras, Autobahn. En af de navne fra Primavera Sound-plakaten, der lige er blevet offentliggjort, som jeg virkelig, virkelig håber, at der er nogle danske festivaler, der snuser lidt til. Tag vel af jer af Kim Petras herhjemme. Det kunne vi godt klare. Men lige nu, lige her i Nynne FM, det er onsdag aften. Vi skal læne os lidt tilbage. Vi skal fyre op med den her, fordi den kan man holde

på venter til det. Vi er det sted i playlisten på den her onsdag aften, hvor vi bare lige tager en breather. Dig og mig sætter os lidt tilbage, og så nyder, at Teddy Swims, han er en af den der slags artister, der kan råbe, synge, men stadigvæk så føles det meget afslappet. Lige her på Mr. Know It All.

0: er tunet ind på Nynne FM.
1: Et sted, hvor det eneste vilkår, jeg håber, at du kommer til at acceptere fuldstændig blindt, det er mit behov for at snage i dine playlister. Jeg vil så gerne vide, hvad det er, du går og har i ørene lige nu. Er du faldet over et eller andet nummer, som er blevet din nye yndlingssang? Har du genopdaget noget måske, som du ikke har haft fremme fra skuffen? Det har bare ligget og samlet støv, trukket skind et eller andet sted langt ned på dine playlister. Og nu har du endelig fået trukket op igen og har fået den der, oh my god, nå ja, følelse. Send det ind til mig på 3 mellemrum og stedet til 12.12. Det kan være, at det er lige præcis den sang, vi mangler til ugens Danmarks sejeste playliste. Ja, den bor her i programmet. Nej, den kunne ikke hedde noget andet. Og jeg har lige i dag hørt en simpelthen musikalsk dyb vejrtrækning fra Shy Girl, jeg lige har tilføjet til den. Den har jeg med til dig om 20 minutter. Allerførst, det er det

Den her, den hedder New York. Det lyder af Nyn FM, den her torsdag, onsdag. Lad os bare køre alle ugedagene igennem. Onsdag aften på B3. Jeg er så glad for, at jeg må bruge noget af den sammen med dig. Især fordi det er meget rart lige at have et vidne, en second opinion, eller på en eller anden måde en støtteperson i dig, når vi sammen i realtid finder ud af, hvor langt min Slater-obsession den egentlig rækker. Du skal kun have lyttet med her på Nynne FM en max to gange, hvis det havde været rigtig slemt, for at vide, at hun er min ultimative yndlingsartist. Måske bare på det her tidspunkt i mit liv. Jeg synes, hun er så sej. Hun får mig til at føle mig skidehamrende benhård, hver gang jeg er her i Nynne. Og det er en særlig intens tid at være Slater-fan de her uger. Og en særlig frodig, frugtbar, hvad siger man? Rigtig god tid at stige på toget for dig, der ikke er det endnu. En Slater-sang er jo bare et yndlingsnummer, du ikke har trykket play på endnu. Der er en dansk koncert lige om hjørnet den 22. oktober. Der står hun i Storvika i København. Det gør mig og mine meget spidse og voldsomme albuer også op foran. Så vi ses der. Og så er der altså, har hun lige annonceret, et nyt album på vej fra hende. Det lander den 4. december. Det kommer til at hedde Worst Man in America. Og kommer til at være, lidt som jeg har forstået det, nogle remakes af hendes første album og de sange, der lå der. Worst Girl in America hed der. Det var jo blandt andet et album, der gav os den her banger.

slået rigtig, rigtig meget ud i luften til den her. Også ud i offentligheden. Det er fuldstændig ligegyldigt. Slater, Beat Up Chanel's. Rigtig godt eksempel på den form for remake, vi lidt regner med, at det nye album fra hende kommer til at være. Fordi for lidt siden, der landede den her fra hende. Et nummer, der er anderledes, sådan soft, stille og roligt. Tager dig lidt mere i hånden, hvis du ikke er den store stempelarmspige. Brand New Chanel's hedder den til gengæld. Den 4. december er det nye album, det lander. Jeg glæder mig til at se, om det bare bliver den her stil hele vejen.

Jeg kan ikke garantere, at programmet kommer til at udkomme, som det plejer, hvis det nye Slater-album, der lander den 4. december, faktisk viser sig at være en kæmpe skuffelse, fordi så kommer jeg til at have brug for bare at ligge derhjemme, kigge lidt ind i en væg, græde lidt måske også. Brand New Chanel's hedder den her fra hende. Den har tidligere ligget på Danmarks 16. playliste, som vi skal en tur forbi om et øjeblik. Tidligere i dag, der tilføjede jeg et nyt nummer fra Shy Girl, simpelthen en sang, der giver mig lyst til at lægge mig ned i fuld Jesus-formation, armen ud til siderne. Det skal du også prøve. Allerførst, det er det job.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Tak for at være tunet med herinde på Nyt FM. Den her onsdag aften her på EP3. Tag med Parla. Loser. Hed den her. Vi skal en tur forbi Danmarks 16. playliste. Det skal vi, fordi det er i morgen den sidste time af programmet. Det vil sige fra klokken 19, at jeg selv og Caroline Morsing, selvfølgelig også dig, der tunet med herinde, dykker en tur ned i alt det, der ikke bare er godt at lytte til, sejt at lytte til, men det sejste at lytte til. Lige nu. Det manglede jeg et sted, hvor jeg kunne have alt det på én gang. Aflyse alle andre planer. Og så bare kun lytte på det, man har en sådan helt særlig obsession med. Lige præcis den her uge. Det er en playliste, du også har medbestemmelse over. Hvis du ikke har sendt din sejste sang, og du bestemmer selv, hvad der ligger i sej for dig, ind til mig på sms, på Instagram, hvor end det lige passer dig, så gør det lige nu. Det er på 3 mellemrum afsted med en besked til 12.12, hvis det er den vej, der fungerer bedst for dig. Hvad er det for et nummer, der skal ligge på Danmarks 16. playliste? Hvorfor er det en sej sang? Jeg kan fortælle dig, at jeg lige har tilføjet den her lille sneak peek på listen fra i morgen. Kommer fra Shy Girl, og hun er egentlig sådan et... Hun er en britisk club kid. Altså, hvad jeg har hørt fra hende tidligere, så er det klæbrigt, det er lidt uhyggeligt engang mellem os. Og det er rigtig, rigtig langt nede i en kælderklub, der er fuldstændig røgmarineret. Du kan ikke se en skid. Og det nye, hun lige har udgivet, det er en anden slags eufori, hun jagter der. Det er meget mere indie songwriter. Vi skal ned og ligge på ryggen. Vi skal have armene ud til siderne. Fuld Jesus, ikke? Shy Girl, det er Lucky.

Anders tidligere været total dronning af at lave sådan noget rigtig uhyggelig, mørk, rave-klub-musik. Og det her, det er til, når man er færdig med den aften, træder ud af døren, kommer op på gadeplanen, solen skinner, og fuglene er begyndt at synge. Shy Girl, lige op Lucky. Det er min seneste tilføjelse til Danmarks sejeste playliste. Du kan nå at tilføje din sang også, hvis du sidder på noget, der er rigtig, rigtig sejt i de her dage. Ved 3 mellemrum afsted med det. Hvad er det? Hvorfor skal det ligge på playlisten? Afsted med den besked til 12.12.

Lad være med at sige, at jeg er den eneste, der har stået hjemme foran spejlet, og så drømt om, lige siden jeg var lille, at kunne stille mig op på sådan en mystisk bar, og så synge sådan her. Og det er bare min dagdrøm, eller hvad? Er vi flere, der deler den? Sienna Spyro, lige her på Great Expectations. Og apropos ting, man gjorde, da man var lille. Så mange diddle-vennebøger, jeg har udfyldt med svar om, at jeg er en pige, der godt kan lide heste og klistermærker, når jeg i virkeligheden bare skulle have skrevet det her, som von Kvar siger. Jeg er en

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor, synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Godmorgen,
7: B3. Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
8: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
6: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.
9: B3. Det, man hører,

FM i din radio den her onsdag aften. Endnu en gang selvfølgelig. Velkommen til dig, hvis det er måske første gang, og hvis ikke, så velkommen tilbage her ind på playlisten, hvor jeg ligger alt det, jeg selv synes, der er så dejligt at lytte til lige for tiden. Og jeg kan godt mærke, at den her onsdag har været, du ved, med en lille bitte bismag af lidt midweeks blues. Det har været lidt

Det er en stærk ansøgning til at være en del af din Sad Girl Fall playliste. Lola Young, hun smider her. From Down Here hedder den. Og hvis ikke, at du er helt klar til at tage fat på den del af efteråret, der hvor man har det sådan lidt vindueskamps-agtigt, lidt mjul, lidt mut, så tag bare lige chancen for os og gør det lidt lounget imens. Så kigger solen forbi. Mark.

0: sammen til Crush på P3. P3 med Marie Hobbit.
1: Der har en helt syg dag i dag, fordi i dag har jeg endelig fået sagt til alle i verden, at jeg er gravid. En fuldstændig sindssyg ting at sige. Altså, jeg kan mærke bare at sige det nu. Følelsen helt uvirkelig, og jeg tror heller ikke selv, jeg har fattet ud endnu. Men den er altså god nok. Hvis du synes, jeg har lyttet lidt træt og kvalm de sidste mange uger her i programmet, så har der været en relativt god grund til det. Og ja, nu har jeg også fået sagt det her i Lytteklubben, hvor du måske lige har tændt for din radio, og intet forhold har til programmet, og bare tænker, hvorfor bliver der talt om det? Men det føles forkert, ikke at få det sagt. Så nu er det ligesom ude, og det betyder også bare, at jeg er i lidt ekstra godt humør den her onsdag aften, og jeg glæder mig ekstra meget til at forsvinde væk i musikken sammen med dig, hvor vi som altid skal få tanket vores playlist op med al den bedste nye musik. Og forhåbentlig finde en masse nye crushes. Jeg synes, her vi ligger ud med et dansk upcoming navn, som virkelig har lavet et nummer, der rammer den følelse, jeg har inde i min krop virkelig godt på deres meget store slået sag, som du får lige her. Den hedder Sådan en dag og kommer fra Baske. Velkommen til.

Jeg elsker samspillet, der er mellem Patrice Uundgåelige og ugens crush den her uge. Det er begge to sange, som kan altså løfte en lidt op i et højere luftlag. Det er sange, som er pop-perfektion. Det er sange, som kommer fra nogle stemmer, som jeg er virkelig glad for. Laver musik for tiden. Den ene, det var Adela, som du fik lige her på Patrice Uundgåelige. Nicole Kidman, det her er nye popstjerneskud. Og den anden, det er vores helt egen Jada. Jada, som er tilbage med ny musik for første gang i over 4 år. Og med den single, hun udgav i fredags, synes jeg virkelig, at hun har leveret et nummer, som er den helt rigtige mængde nuller nostalgi. Du ved, jeg får lyst til at have meget lavtaljede jeans på og en lille klaptelefon i hånden. Og mest af alt får jeg bare lyst til at crushe. Selvfølgelig både på musikken, men også bare på verden omkring mig. Og måske på en bestemt person.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

lige her på nummeret, der hedder Gør Noget. Selvfølgelig versaler. Det skal råbes på den her, som vi fik lige her i Crush til din onsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og mig og alt den bedste nye musik frem til kl. 22. Og så er det selvfølgelig også et helt særligt medlem af Lytteklubben, nemlig ugens anbefaler, som i den her uge er Sander Linnet, der ligger vejen forbi hver aften og deler ud af den musik, som han ikke kan få nok af for tiden. Og vi skal selvfølgelig dække ned i hans crushes. Jeg synes bare lige, at vi må nå til at sætte grundstemningen først her. Noget, Sander. Det her, det er os to og mine laner.

0: Alexander. Vi har på os to oven mine laner. Han er ugens anbefaler den her uge og deler altså ud af den musik, som han ikke kan få nok af for tiden. Og i går der havde han en artist med, som jeg er virkelig glad for, at han introducerer her i Lytteklubben. En R&B-artist, som er sådan en, jeg ved, rigtig mange virkelig crusher på. Jeg har bare ikke haft anledning til at dykke ned i hendes musik endnu. Så lad os lige tage hende endnu en gang. Det her er K1 på nummeret, der hedder Idea of Love.
1: I don't like the idea of love. She keeps beating me and beats me

0: det nummer og den artist, som Sander havde taget med til os i går. En af dem, hvor, som han sagde, man skal bare lære hende at kende. Det kan kun gå for langsomt. Så her fik du hende altså til den her onsdag aften. Jeg synes, at han ligger en høj standard for sine anbefalinger, så jeg er meget spændt på at høre, hvad Sander har taget med til os i aften. Det her, det er tredje anbefaling.
1: Den her sang er jeg helt forelsket i, så jeg tænker, at den er perfekt at spille her i Crush på P3. Det er Timbaland, der har produceret den, og det er de smukkeste stryger og trommer. Og det er selvfølgelig et Aaliyah-track. Og sangen her er på hendes tredje og sidste.

R&B. Sander, der er ugens anbefaler den her uge. Han er selvfølgelig tilbage igen i morgen med flere crushes til dig og mig. Men lige her, der var det altså. Aaliyah, More Than A Woman. Nu vender vi hjem til Danmark. Vi skal høre sidste uges ugens crush, et meget, meget smukt og stemningsfyldt nummer fra Will og hans nye EP. Den her, den hedder Holder Igen.

Anstrumar lige her på The Fleur. Nu, Olivia Rodrigo, der kommer og støjer lidt, sparker en dør ind, hopper i sengen. Jeg synes, der er så dejlig en energi for det her. Det føles sådan lidt 90'er-agtigt. Jeg kunne godt forestille mig det til sådan en seance fra en eller anden sådan 90'er ungdomsfilm, at det her skulle være soundtracket. Men det er altså fra hendes plade, der landede her i sommer. Olivia Rodrigo. Den her, den hedder Expectations.

Olivia Rodrigo lige her på Expectations. Og hvis der er en, jeg har høje forventninger til, så er det hende, vi skal høre fra lige nu. En dansk artist, som insisterer på at skrive på engelsk, som en af de få. Der har virkelig været en udvikling på det seneste med, at rigtig mange af de nye artister skriver på dansk og gør det virkelig godt. Og der er også lidt kommet sådan en fortælling om, at hvis du skal lykkes som ny musiker, så skal du skrive på dansk. Og det synes jeg bare er helt vildt fjollet. Det er virkelig en snæver måde at se musik og kunst på. Og hende her, hun skriver så godt på engelsk, at det kun giver mening, at hun gør det. Jeg tænker også sådan, så kan vi jo netop sætte forventningerne det højere. Det her, det er ikke Danmarks næste store popstemme. Det er den internationale næste store popstemme. Hun er ude med sin debut, den landede i fredags. Det er danske Carlina De Plas, som du måske er stødt på før her i Crush. Vi har fulgt med lige siden debutsinglen, og nu er debutudgivelsen her altså. Og derpå kan du finde det her meget, meget smukke hjerteskærende nummer. Den her, den hedder Vertigo.

Carlina de Plas fik du lige her på Vertigo til din onsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og mig, og al den bedste nye musik. Frem til klokken, den bliver 22. Jeg hedder Marie, og lige her Harry Styles. Det her, det er American Girls.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR-lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?

Go.

nu til et nummer, som jeg gerne lige vil advare dig, og det kan godt være, at det gør lidt nas på dig, den sang, vi skal høre lige nu. Men du ved, på den gode måde, på den der måde, hvor sådan, man kan mærke, at hjertet bliver ømt, og det, sådan, det værker lidt, men det er også rart. Måske især, hvis du er typen, der har en tendens til at skubbe folk lidt væk, jo værre du har det selv. Og så kan du sådan slet ikke finde ud af at være i folks omsorg, og folk skal bare lade dig være, og du skal bare deal med det selv, og du skal være i al mørket og alt det nederen, og der skal med Gud forbyde af dem omkring dig, som elsker dig, ligesom hjælpe dig med at komme ud af det. Hvis du har de tendenser, så synes jeg, du skal spidse ekstra godt øre til det her nummer, og måske føle dig lidt spejlet og få dig i kram, leveret af Magdas. En af de stemmer, som virkelig både formår at have, ja, du ved, en stemme, der er fuldstændig vanvittig, men også fortæller nogle historier, som er virkelig sårbare og personlige, men som, selvom de er sådan meget specifikke til hans oplevelse, så er der tit noget, man kan spejle sig i. Der er tit et eller andet universelt. Og det synes jeg virkelig også, der er i den her fra Magdas. Den her, den hedder Dysphoria.

Man kan sådan høre de tykke røde velurgardiner, og man kan fornemme teatersalen, når man hører Ray lige her på nummeret, der hedder Nightingale Lane. Sådan du fik lige her i Crush. Tag din onsdag aften. Nu en tidligere B3's ungårlige. Rosa, der smasker en slut. Hvad er det artigt? På den her. Den hedder Bliv, hvor du er.

Det er mig og musikken i en lille times tid nu, frem til at klokken den bliver 22. Velkommen til, hvis du bliver fået tændt for din radio. Jeg ved godt, at det begynder at blive sent, og jeg er faktisk virkelig glad for, at vi sender det her program så sent på aftenen. Jeg synes, musikken lyder bedre, når det er mørkt. Jeg kan godt lide, at det er blevet efterår, sådan så at vi sådan rigtig kan slukke for alle de andre sanser, og på en eller anden måde høre musikken lidt skarpere. Men med det sagt, så har jeg også lige tænkt mig at bare lige spole tiden lidt tilbage og ramme en form for sådan evig solnedgang. Så nu lader vi lige himlen blive løst op i et par minutter af Frank Ocean. Det her er Pink and White. Velkommen til.

dryppende sager her fra Annika. Den her, den hedder Livsforladt. Hun er nomineret til P3-prisen til P3 Guld. Og du fik et lille stykke af hende lige her i Crush. Hvor vi nu skal på klub. Og vi skal på klub med nogle af dem, jeg allerhelst vil på klub med i verden. Den originale festpige, Madonna, der har lieret sig med nok 2020'ernes største festambassadør, Charlie XCX, på deres nye single. Og vi skal det hele. Vi skal forsvinde ind i togen. Vi skal ind i nogle dark rooms. Du ved, det bliver en aften, som man ikke taler om, efter aftenen er over. Det er noget med bare sådan at leve i øjeblikket og forsvinde væk i hinanden og i musikken. Madonna, Charlie XCX, Danceteria, After Hours.

Ej, jeg er så glad for, at de har lavet lige netop det her nummer. Madonna og Charlie XCX på deres nye fælles Danceteria After Hours. Nu. Blau Blume, der lige hiver os ud af klubben. Og lidt ud i naturen, føler jeg, på den her. Den hedder Kærestersangen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

9 mm. Nu skal du kan finde hele, hvem er The Minds of 99, både den første og den anden sæson. Inde i appen DR lyder her hele historien om bandet. Og jeg må ærligt sige, at jeg er meget i Hvem Er-land for tiden. Vi arbejder på at lægge de sidste hænder på den kommende sæson af Hvem Er. Der er jo lige landet en sæson om uro, som jeg virkelig også vil anbefale dig at hoppe ind og høre hele hans fuldstændig vanvittige historie. Det er Pelle, der er vært på den, og jeg er vært på den næste, der kommer, og vi har været i lange interviews, og vi har været i lange klippesessions, og jeg er i gang med at speak det. Og jeg har bare sådan lyst til at fortælle hele verden om den her sæson, fordi det er så spændende en kunstner, det er så spændende en historie. Men jeg må ikke sige noget nu. Det, jeg tænker, jeg kunne, det var lige at komme med en lille easter egg, et lille hint til, hvor vi skal hen. Og jeg kan sige så meget som, at Hercules kommer til at fylde en del i den her fortælling. Og det ledte mig faktisk han til så et andet nummer, vi kunne spille fra nogle andre, vi har lavet en Hvem Er-sæson om, nemlig Sao Paulo. Den ligger ligesom inde i det her lyd. Og jeg synes, at det her nummer har sådan lidt Hercules Disney-energi. Sådan, jeg kan gå distancen. Den her, den hedder I Armo.

Det kan være nogle af dem, eller det kan være dem, der løber med hovedprisen til P3 Guld. Så Paolo er nomineret til P3 prisen. Du fik den lige her på i ærmet. Nu snakkel med et varmt kram. Det her, det er Woman Lake.

Taylor Swift på Cruel Summer. Jeg fortalte tidligere i programmet, at jeg er gravid. Det betyder også, at jeg er meget hormonel og har meget let til tårer, og derfor skal jeg også tage en dyb indånding, inden jeg hører musik fra nogle af de to kunstnere, der satte sig sammen på den her fælles, meget smukke sag, pil og kend mod kend. Det her, det jeg mener, der stadig.

pil og kant mod kant på deres utrolig smukke fællessag, som vi også fik anbefalet af Nikolaj Vonsild i sidste uge, da han var ugens anbefaler. Den hedder Jeg mener det stadig. Nu, dansk-italienske Nia Steiner på Rebecca. Så

0: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
1: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
2: Hvad var det, du slog dig på?
1: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
2: Ja.
1: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
0: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Glæd dig til P3 Guld 2026.
0: Live
3: på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers.

0: felt af artister, der er nomineret til P3's næste, til P3 Guld. Carlo & Boy er en af dem. Og det er altså en pris, der delvist bliver afgjort af jer. Så har du en favorit, så hop ind på dr.dk/P3 og stem til P3 Guld. Lige her, der var det altså Carlo & Boy og Maximilian på nummer, der hedder Come Close. Nu skal vi have et nummer, som jeg nærmest har lyst til at advare imod, fordi det er så forbandet catchy. Når man først hører den her sang en gang, så kan du også godt forberede dig på, at det kommer til at sådan køre i dit hoved, ikke bare resten af aftenen i aften, men måske også dagen i morgen, og måske også resten af ugen. Det er Berg, på en tidligere Patrice Uundgåelig. Hvem er det, der græder nu?
1: Jeg

Kacey Musgraves, lige her på et virkelig charmerende nummer, der simpelthen handler om at ikke have så meget gang i butikken. Jeg synes, det er moderne country, når det er allerbedst. Den her, den hedder Dry Spell, og du fik den lige her i Crush, hvor vi lige om lidt skal høre ugens Crush, verdens vigtigste nummer, hvis du spørger mig lige nu. Det er Jada, og hendes nye meget dreamy, forelskede single, som jeg altså har klar til dig. Lige på den anden side af Temper City. Den her, den hedder Self-Aware.

Chamber City, lige her på Self Aware. Den næste nummer, jeg kunne nå at spille for dig. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende lige her på kanalen. Der kommer til at være Crush Plus. Alt den bedste nye musik ligger og venter på dig i playlisten. Og nu vil jeg bare sende dig ud i den her onsdag aften med den bedste energi leveret fra Jada og hendes nye single. Ugens Crush den her uge. That is Dreaming of You, Dreaming of Me. Tak for i aften.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: generational trauma. JT in the mud, gotta turn. Stop passing that drama. Generational trauma. Gotta start. Gotta start. JT. De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger med en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre, videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: Godmorgen. Godmorgen, Petri.
3: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
4: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, Petri. Jer, der lytter med nogle gange steder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
2: Godmorgen, godmorgen, Petri. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
5: Du lytter til Crash på Petri.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
2: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
3: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
2: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.

0: oktober er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Du lytter til Crash på B3.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Du lytter til Crash på B3.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibet, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årige Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, at vi er bedste veninder, så vi har sgu lige her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv.
2: Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
2: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
2: Øj.
3: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
2: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, Java-næsehornet og siden Middelhavs-munkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know. Baby, you... Tette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
8: Ja, du har tusind tanker.
6: Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk/P3.
6: P3 guld.
7: Det man hører.
6: P3
7: er man selv.
6: P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om